0: drop dead.
1: Veliki hit Olivije Rodrigo z letošnjega leta Drop Dead ob 5 in 11 minut, to je tudi radio. Dobro jutro.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Na srečo v tem trenutku brez posebnosti na naših cestah, če karkoli opazite na vaši poti, prosim pokličite nič 8 nič 10 5 5. 10 stopinj imamo v tem trenutku, danes čez dan sicer pretežno oblačno vreme in do 22 stopinj, po noči je napovedan tudi dež, sicer pa jutri pretežno jasno vreme, v nedeljo pa ponovno po večini sicer oblačno, a brez padavin za vikend, temperature pa do 25 stopinj Celzija. Ja, petek je, aleluja in dobro jutro, upam, da ste dobro, da noč ni bila prekratka, pa da je kava uspela, ali pa še bo kakorkoli in da vas danes absolutno ne čaka prenaporen dan, sicer je petek, tak da je zaradi tega lahko počutje dosti boljše, bomo pa imeli ob prebujanju danes seveda, tako kot vsak dan, tudi tote hude hite, da bo šlo danes vse skupaj lažje v nov dan, pa dobro jutro.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran, fotograf, na to petkovo jutro, 20 minut je čez peto, Jeger vam želim dobro jutro.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio, 0800 10 55.
1: V tem trenutku na naših cestah ni posebnosti, kar je super informacija, želimo, da tako ostane čim dlje, če pa opazite karkoli, kar ne sodi na ceste, pa 0800 10 55. 10 stopinj imamo v tem trenutku, danes čez dan sicer pretežno oblačno vreme in do 22 stopinj, po noči je napovedan tudi dež, jutri pa pretežno jasno, čez dan v nedeljo ponovno po večini oblačno, sicer čez vikend, čez dan ne bo deževalo, bodo pa temperature šle do 25 stopinj Celzija.
3: Toti radio, toti hudi hiti.

0: 6:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada bo spremenila tako imenovani šuterjev zakon, saj ureditev, po kateri so tatvine majhne vrednosti postali prekrški, po njenem ni dosegla namen.

0: Mena. Tatvine bodo zato ponovno v celoti uvrščene med kazniva dejanja. Spremembe sledijo tudi zahtevi Vrhovnega sodišča za presojo ustavnosti. Sodišče opozarja, da sedanja ureditev ne določa jasne meje med kaznivim dejanjem in prekrškom. Evropska komisija predlaga starostne omejitve za uporabo družbenih omrežij. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, med 13 in 15 letom pa le z dovoljenjem staršev. Platforme bi morale zagotoviti tudi strože varnostne ukrepe za mladoletnike, med drugim brez personaliziranih oglasov in zasvojljivih funkcij. Slovensko ministrstvo za šolstvo sicer predlaga, da bi bila dovoljena meja za uporabo družbenih omrežij postavljena pri 15 letih. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trumpa je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v govoru o stanju v uniji zavzela to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Trump je dejal, da če bodo to storili, ne bo menil, da gre za sovražno dejanje, zato bo uvedel zelo visoke carine ali prekinil trgovanje z Evropo na številnih področjih.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
0: V tem trenutku na naših cestah na srečo ni posebnosti, želimo, da tako stane čim dlje, če pa kaj opazite, prosim pokličite 0800 10 55.
2: In vreme, trenutno je oblačno, temperature pa kar sveže, okoli 10 stopinj po našem koncu Slovenije. Danes bo šlo tam do kakih 22-23 stopinj, čez dan bo pretežno oblačno vreme, v noči na soboto so možne tudi plohe, čez vikend sicer nekaj več jasnega vremena, temperature čez dan in tudi zjutraj pa bodo približno takšne kot danes.
1: Toto radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
2: Dajmo biti natančni z Dejanom in Jegrom, danes Ema manjka. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Sama sva, Jeger.
3: Fajn, ne?
2: Veš, dobro. Pravi, pač so, ne, veš, kaj ti hočem reči, to pač. Tri čez pol šesto. Ja, ima danes manjka, bo nazaj v ponedeljek, brez skrbi, sicer pa je nič, petek, 18. September.
3: Kaj imamo?
2: Sem te še slišal malo vriskat danes jutraj.
3: Ja, ja, če je petek.
2: Da, petek.
3: Veš, kaj greš službo, ko je petek?
2: Ne? Res je.
3: Si malo celo zaplešeš, ne. Greš od doma.
2: Ja, petek je tak sproščeno, ne, pač taki drugi feeling je, je pa pol, ne, sobota že totalno splanirana, mogoče čez vikend človek kaj dela spet, pa 1, 2, 3 je tu ponedeljek.
3: Pa dobro, ne bi zdaj rabo žela, se zgodaj zjutraj omenjati, ne, da vikend.
2: Ja, so je, kak je.
3: Ojej.
2: Ja, tri čez pol šesto so, gremo skupaj v to petkovo jutro, torej najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.

0: Izjemni Red Hot Chili Peppers, snov o 5:41 minut, brez heca, malo pa je zatišalo potem že danes jutraj, ko si ven stopil. Ja.
1: 10 stopina, ne?
0: Ja, 10 tu nekje je in malo je že bilo ono, opala.
1: Jaz sem še šel celo v kratkih rokavih.
0: Ne povem, da smo z igrom prišla približno isti čas, jaz na hodil tak, kot sem rekel, mogoče 70, ampak ne več kot 140 metrov za tabo, zadnjih nekaj metrov in ga gledam, si so, kaj te stotim je v kratkih rokavih. Razlog zelo preprost, ker je jakno pozabil včeraj na radio, ne?
1: Ja.
0: In ker mu je bilo popoldne v avtu vroče, je tudi Mikico opustil v avtu, ne? Ja. In si doma rekel, se si mu obleko to, kaj imam v avtu. Ne?
1: Tako, ne vem, zdaj še ene spredil na vlad, pa
0: to navlačiš, to bolj v avtu. In kaj si naredil pol, nisi si oblekel, ne?
1: Nisem, ne. Zdaj, sem hitro na radio, pa malo bolj bom stopil, da mi bo toplo.
0: Se prav, se si, ne?
1: Jaz sem, ja.
0: Ampak vseeno je malo hecno zgledalo, ne? Kogarkoli sem danes srečal, mislim, da celo dva na poti, vsi smo bili fejst oblečeni, ne? Tak da ja, to je osnovna informacija, okoli 10 stopinje samo zunaj. Tu pa tudi Milano dočere, če ste slučajno zamudili to zgodbo.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: eden od poslušalcev, pa bi na tem mestu se zahvalil, me opozoril, da so lahko visoke kazni ob poteku vozniškega dovoljenja, če imate očala in je to v vozniškem dovoljenju kot opomba tudi navedeno. Jaz sem se odločil to malo preveriti, pa sem tukaj na prometni policiji v Mariboru in ob meni je policist Selinšek, ki vsak dan v prometni patrulji seveda deluje na ulicah našega mesta in širše. In najbolje, da pove iz prve roke, torej, policist Selinšek, hvala lepa za čas.
1: Ja, zdravo, ni problema. Torej, se pravi, če vam je potekla prometna, je kazen 40 evrov. Če imate v prometni opombo vozi z očali, je kazen 500 evrov.
0: Zakaj pa taka razlika?
1: Ja, zato, ker ko voziš očala, si omejen, se pravi, direkten vpliv imaš na promet večji, kot če ne voziš z očali. Tako so pač strokovnjaki ugotovili in ja se strinjam z njimi. Napol slep si, no. Zdaj, če slepemo, poteče prometno, kaj me zdaj tako gledaš? Pol je valjda, da je večja kazen, mislim. Dobro, oba sta pozabila, on nekaj vidi, pa on nekaj slavo vidi, ampak tak pa če. Nisem jaz zdaj to pisal, naj me zdaj tako glej obtožujoče tu. Kaj se ti režiš? Kaj se režiš tu?
0: Policist Mesarič vidim, ne?
2: Ja, če si se znule zaraz skoraj tu totalno.
1: Ja, pa če me tako gleda, kot da sem jaz kriv.
2: No, se to je blesava, če me je tukaj prašen.
1: Kaj je blesava?
2: Kaj te zdaj on je manj vreden od totega, brez očala?
1: Manj vreden, bolje nevaren na cesti.
2: Jaz 40 napišem.
1: Pa kaj ti si blesal, kaj se pa te imaš pravila, pa zakon? 500 moraš napisati.
2: Zdaj prejšnji petek, eni sploh nič napisal, nisem. Črne štumfe, rdeča minica, pa to ta seksija očala, veš, tudi mači stil, pa to 1-2 minus od dioptrija. Sem rekel, ja gremo podaljšati. Bistvo sem jaz kar gor šel, sem rekel, vi kar počakajte.
1: Kaj si ti šel?
2: Ja, no občine, sem šel na hitro po oblastilo napisala, sem šel, sem rekel, lepo čaki, v avto se gre, sem jaz uredil, ne, veš,
1: to zbriši ven. Pa kaj te ti, me se reči, kaj si ti blesal, kaj si? Tak je, v glavnem ti pravim.
0: Je samo po svoje to tudi ni pravično, ker recimo jaz konkretno imam očala, ampak nimam zavedeno v vozniški, ne?
1: Ja, in kaj, ko te vstavi policaj?

0: Se mi velja vozniško.
1: Jaz ti napišem 500.
0: Zakaj?
1: Ja, če voziš z očali, pa nimaš navedeno, ker slabo vidiš.
0: Je kaj pa sončnimi, ko se vozi?
1: To je modni dodatek, imaš di ob tri ali ne?
0: Samo na blizu.
1: Daj dol, da si pravim. Je pa kaj si ti nor, malo, to je megla, živa. Se pravi 500. Ne vem še vun, zdaj pa gledal, kako se v avtu sedeš z očali. Te si dol, daj, ko te vstavljajo.
0: Ja, te pa ne vidim, pol.
1: Ja, torej si slabo vidim.
0: Na blizu.
1: Ja, pa zdaj še eno, slabo vidim si. Ko ti poteče 500, pa če voziš pegli, pa nimaš navedeno, pa si slabo vidni, je tudi 500, ker nimaš not, ker je drugi pregled, če si slabo vidni.
2: Čuje, gled, če ti je napisal, da mene prijema na 40.
1: Pa 6 let si bil v tacno, pa ti ni pomagalo, 2 let je dalje od drugih.
2: So, če me niso spustili, preče, sem bil tako dober v šprtih.
1: Varne vožnje nisi naredil.
0: Dobro, hvala lepa, kot vidite, v vsakem primeru preverite pravočasno, da se izognete nevšečnostim. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 11 minut pred 45 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Deni Njeger, sva danes tu, Ema Vanka. Aktualno zunaj, če gre kdo slučajno ta trenutek na pot, na cestah, Jeger je...
1: V tem trenutku brez posebnosti. Super informacija, naj tako stane čim dlje, če pa seveda kaj opazite.
0: To.
1: Standardna telefonska, nič 8, nič 10, 5,
0: 5. To. Drugače pa zdaj je še hladno, okoli 10 stopinj po našem koncu danes do 22, čez dan dežja naj ne bi bilo, bo pa kaka plohica po noči padla, jutri pa potem spet brez dežja. Evo, taka je torej situacija, ki jo imamo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Včeraj smo med drugim govorili tudi o zjutraj, včeraj zjutraj, jasno smo malo debatirali o tej situaciji Ed Sheeran in Macklemore in ostali tako spremljevalni bendi, kot tudi člani benda, ki so zapustili Sheerana, potem, ja. Ko je Macklemore, ki je ogreval občinstvo na turneji v Ameriki, izrazil podporo svobodni Palestini in je potem takoj dobil odpoved. Na in pol so eni kar sami šli in pol smo malo debatirali, da seveda ne poznamo širše slike, kaj je prav, kaj ni, pač verjamem, da ima vsak svoje mnenje in prav je tako. Je pa včeraj potem po jutru klicala ena poslušalka in ker je bilo jutra konec, sva nismo mogli to neposredno dati veter, pa bova danes, ne, ker je bila pač ena taka zanimiva zgodba poslušalke, ki je med drugim tudi zadovoljna s tem, da te gleda na totem TV-ju.
1: Je?
0: Nebe, predvsem. Ne. Ni povedala, ampak jaz sem razumel. No, če gled, tak je rekla.
2: Dobro jutro. Zdaj ste me tako napaljili, tako smo bi gledala po televiziji, to ti radio, pa to pa mi je tako fajn. Ful zanimiva tema in ful mi je fajn, da se to načelo, ampak recimo, jaz ko sem živela v Grči kar nekaj let nazaj, da sem prišla takrat v Maribor, takrat ko je bil Kangler, tista, ne vem kaj že bilo, Mariboru je moja tašča, 70 plus stara, v Grči na X otoku, klicala mene, naj takoj pridem nazaj v Grčijo, ker je v Sloveniji vojna. Kaj hočem to povedati je, vsak ima svoje oči, vsak svoje vidi. Palestina, ali Izrael, ali kaj zem Rusija, ali Ukrajina, ali kaj zem kaj. Mogoče bi se bilo fajn sprašati, kak je pa moj sosed. Lahko tu pomagamo, od tu naprej smo pol ful vredu družba. Tako da, Ed Sheeran, gor ali dol, vse eno, super tema, ful fajn, da vas vidim na televiziji, ampak pravzaprav še malo bolj smotano, zato ker zdaj, ko bom vas videla zunaj, ostalo mi so, mi smo kolegi, pridite k meni na kavo, vi pa spoznijete pojma, kdo sem.
0: Da pa se vi prišli na kavo,
1: če,
0: pa,
1: če se povabi na kavo, mi
0: ker
1: tudi vemo na kavo.
0: Je, ko se povabi, pol se tudi kaj avšnita na neki točki, ne, pol se menimo, beseda da besedo, tako da, ni problema, ampak ja, hvala lepa za pohvale, vi Šeger, tebe je posebej omenjala, ne.
1: Ja,
0: ampak point tega je, ne, vplivajmo na stvari, na katere imamo vpliv, tako bo vsem boljše in lažje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ti Radio Maribor. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
2: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
1: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
2: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka.
1: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
1: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
7: Minuta če šesto je.
8: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Pred dobrim letom so na Tezno položili temeljni kamen, sedaj pa je nova zdravstvena postaja že dobila streho. Pomemben mejnik pri gradnji enega večjih zdravstvenih projektov v Mariboru so zaznamovali z Likofom, tako je povedal direktor zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor, dr. Jernej Završnik.
9: Za zdravstveno dejavnost moram odkrito povedati, da praktično v zgodovini mi letos praznujemo 70 let zdravstveni dom in v zgodovini zdravstvenega doma Mariboru je to zgodovinsko največja investicija. To pa ni zdaj pomembno samo za nas, ampak je pomembno predvsem za naše uporabnike.
8: V novi zdravstveni postaji, vredni dobrih 20 milijonov evrov, bo na enem mestu združenih več dejavnosti. V pritličju bodo prostori medicine, dela, prometa in športa, pediatrične ambulante ter patronažna služba s centrom za oskrbo na domu. Predviden je tudi poseben center za nalezljive bolezni. V objektu bodo še ambulante družinske medicine, centralni laboratorij, center za duševno zdravje, ginekološke in zobozdravstvene ambulante ter tudi lekarna. Letošnji zakonsko določen zimski regres naj bi se zvišal za dobrih 100 evrov. Lani je zimski regres znašal 638,86 evra, letos pa se bo zaradi višje minimalne plače zvišal na najmanj 740,94 evra. Zimski regres pripada zaposlenim, ki so bili vse leto zaposleni za polni delovni čas, delodajalci pa ga morajo praviloma izplačati najpozneje do 18. decembra. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je na zadnji tekmi skupinskega dela Evropskega prvenstva po izenačenem dvoboju izgubila proti Italiji z 2-3 v nizih in tako zasedla drugo mesto v skupini. Italijani so si zmago zagotovili predvsem z boljšo igro v končnicah prvih dveh nizov, zato pa sta obe ekipi priložnost ponudili tudi rezervistom. Slovenci so se kljub temu dobro borili in tekmo podaljšali do 5. niza, v katerem je bila uspešnejša Italija.
10: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 080-10-55.
8: V tem trenutku pa že zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda sedaj tam sicer samo okoli 5 minut, drugih posebnosti na srečo na naših cestah ni, če opazite karkoli, 080-10-55.
12: Nepremičnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
12: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: In vreme, kar frišno je, danes zjutraj okoli 10 stopinj po našem koncu Slovenije, danes bo šlo do 23, pretežno oblačno bo, čez dan padavine niso napovedane, je pa lahko kakšna ploha po noči, jutri na to ponovno, delno jasno vreme, tako bo tudi v nedeljo, temperature zelo podobne današnjim.
14: Toto jutro in Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
15: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
7: Ja, dobro jutro.
16: Dobro jutro.
7: Ja, Ema, danes manjka, Dejan in Jeger sva tukaj, tako da dobrodošli na Sosič Party.
16: No, kaj.
7: Ne, se
16: pa
7: vredo.
16: Ja, pa tam more biti tudi tak.
7: Res je. Bo zanimivo jutro, ko bo enkrat Ema sama. Da pa da vidimo. Ok, tudi danes imamo en kup stvari pripravljenih, kak se bomo imeli fajn vse do devetih. Dva gosta imamo danes napovedana v totem studiju. Govorili bomo o zrolanem mestu, ki bo to nedeljo. Mimo grede, igra smo malo pripravljali, ker gre rolat.
16: Ja, hvala vama za to.
7: Ja, ni problema.
16: In sem pripravljen.
7: Je video na ogled na naših družbenih omrežjih totega radija, si lahko pogledate. In pa jasno, jutri se vračamo v Ljudski vrt in zato pride danes mimo Žan Karničnik. Ja, malo vprašamo, kakaj je situacija na Koroškem. Ne? Med drugim seveda. Osnovna tema včeraj v našem mestu je bila, da je aktualni župan Aleksander Saša Arsenovič rekel, da ne bo več kandidiral.
16: Tako.
7: Takoj so se seveda tudi novi kandidati začeli pojavljati, tako da to še bo pestra jesen. Pa danes se začne tudi recimo velika vseslovenska vojaška vaja. Uh-huh. Ki bo trajala kar nekaj časa, kaj vse se bo dogajalo, kje se bo dogajalo in da ne bi slučajno kdo mislil, da je kaj narobe. Vse te informacije imamo za vas, da morajo naše vojakinje in vojaki tudi vaditi. To ti hudi hiti v eno in pa skoraj nemogoče vprašanje. Ana pride spet mimo danes
16: jeger. Jaz mislim, da bom sam.
7: Ja, ok, si si že bil sam, pa tudi izgubil. Ne, sam
16: ja, nisem tebi. Zgubil, pač nisem zmagal. Našel, ne. Smislu, da bo pa na petek dobe.
7: V igri, kjer je možna zgolj zmaga ali poraz, nisi zmagal. Kak nisi izgubil?
16: Pač
7: nisi zmagal, ne?
16: Ja, sam proti samo sebe, ne mu zgubiti.

0: Campfire the Moonlight, Lian Rimes, ure je 12 minut če 6, Deni Niger želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ema danes manjka in danes je 18. september. Dajmo malo pogledati, kaj je to danes za en dan, da vemo, kje smo v času in prostoru. To je seveda izjemno pomembno. 18. september je bil tragičen dan v zgodovini popularne glasbe, to je bil dan leta 1970, torej, ko je ta svet zapustil Jimi Hendrix. Eden najbolj kultnih kitaristov v zgodovini, postal član zelo glasnega kluba 27, to so pač mnogi, ki so umrli stari 27 let. Zaradi prevelikega odmerka uspavalnih tablet in alkohola se je nečastno zadušil v lastnem bruhanju. In jasno, tudi s to smrtjo, kot z mnogimi, so povezane mnoge teorije zarote. Ena od teh govori, da je vse skupaj zakrivil eden od članov njegovega managementa, ki je bil preprosto povedano kriminalec z močnimi povezavami s podzemljem. In v tej fazi karijere naj bi bil zelo nezadovoljen s Jimmyjem, ki je postavil vedno bolj svoje glav, vedno bolj sam svoj in ga je on za vsak primer zavaroval za $2 milijona. To je takrat bilo ogromno denarja. Se še danes je ogromno denarja, takrat je bilo to eksponentno več denarja in se okoli hvali oziroma razlaga, da mu je Jimmy več vreden mrtev kot živ. In naj bi na večer pred njegovo smrtjo v proti zgodnih jutranjih urah njegovo hotelsko sobo vdrla tolpa iz teh povezav in naj bi ga prisilila, da je pojedel veliko količino uspavalnih tablet in jih zalil z vinom in potem zaradi tega tudi umrl. Naj bi. Nisi vedel tega, ne?
1: Ne, prvič slišim za to teorijo.
0: Ja, tako da naj bi Jimmyja. Če ostajamo pri muziki, 18. september je tudi zelo povezan skupino Kiss. Leta 1978 so na današnji dan vsi štirje člani skupine Kiss, torej Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley in Peter Criss, izdali vsak svoj solo album na isti dan.
1: Je, verjetno so se zmenili.
0: Ja, po mojem že. Ali pa so bili tako malo skregani, pa so dobili insiderske informacije, pa so na silo snemali. Zdaj noben se ne spomni nobenega tega solo albuma, tako da, čist brez veze. So pa 5 let kasneje, leta 1983, na MTV-u prvič pokazali svoje obraze brez make-upa.
1: So tisti make-upe vseeno legendarni.
0: Seveda, da je. Vsi ostali, ki se maskirajo na odru po skupini Kiss,
1: kje je zdaj z Ema, da bi lahko pokazala, kaj je to glam rock.
0: Po mojem spi, da je, ampak dobro. V zgodovini, popularni zgodovini na današnji dan leta 1975 izide film, ki mora soditi v osnovno izobrazbo in sicer Monty Python and the Holy Grail. To je čena taka, pač meni so Monty Python, seveda zakon, tak da. Morda se malo pristranski, morda, čisto malo. In pa morda še to, kaj se je zgodilo na današnji dan, leta 1928, prvič poletijo z rakoplovom Graf Zeppelin, po katerem so ti blimpi oziroma ta letalna sredstva tudi praktično dobila ime, ne? Zdaj rečemo Zeppelin, ne? Glej Zeppelina. Glej Zeppelina.
1: In kaj leto, dve nazaj je bil tudi v Mariboru, ne?
0: Ja. Goodyearov, ali kateri
1: je
0: v gori. Tako da ja, vemo, kak je ta zrakoplov neslavno končal s tistim požarom v Ameriki, ampak je pa bil to zanimiv način potovanja takrat v 20-ih in 30-ih letih, predvsem, ko so lepo sedeli, spodaj to je lepo počasi šlo.
1: Panoramska vožnja.
0: Ja, panoramska vožnja, malo so kaj, veš, malo so posrkali, ne, malo so kaj naj porezali gori, ne, mislim, veš, ko rečem šnicl, ne, ki ga daš na koščke, pa tak.
1: Ja, dokler niso te šnicle preveč pekli, ne.
0: Ja.
1: Kaj se je zgodilo?
0: Joj, daj nehaj.
1: Nehaj, ja.
0: 17.6. Dobro jutro.

0: 6:23 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Želiva, v bistvu, da eni neger ja. Svetu, ima manjka. Že od srede imamo teden mobilnosti, ne le v našem mestu, posod po Evropi. Eden od vrhuncev bo to nedeljo, ko bo prireditev zrolano mesto.
1: Yes.
0: Ob 3 se začnemo nabirati pri ledni dvorani, ob 4 štartamo. 15-kilometrska trasa po našem mestu.
1: Ja, ne premalo do Pobrežja, pol v center, pa nazaj do ledne dvorane.
0: Tako se pač gre.
1: Tako.
0: In izjemna priložnost, da torej porolate malo ali pa se vozite z skiroji ali pa z, pač važno je, da ima koleščka,
1: tako,
0: ne kolesa.
1: Tako, skejti, kotalke,
0: ja,
1: vse to.
0: Rolleri, skiroji, ne, pač ti bi lahko tak letel v bistvu, veš, če ti koleščki ne štimajo prav oziroma.
1: Samo mi, veš, tega.
0: v glavi. Tako da to je zagotovo eden od vrhuncev, ampak vsak dan se dogaja kaj zanimivega, kaj imamo danes, se razlaga Saša Bricman Rantuša. Prosim.
2: Vsi vabljeni v mestno četrt Pobrežje, ki se že drugo leto pridružuje Evropskem tednu mobilnosti. Ta namen bo na ta dan ponovno zaprta Kosovelova ulica med mestno četrtjo in NK Pobrežjem, ker se bodo čez dan vrstile različne delavnice za otroke, predstavila lokalna društva, jutro bomo začeli zjutranjo telovadbo na prostem, nato pa bodo najmlajši iz vrtca Pobrežje risali na cestišču in pripravili razstavo izbic. Popoldan pa bomo uživali ob country glasbi in plesu, ter z NK Pobrežjem zapolnili prostor športno-rekreativnimi dejavnostmi. Kot vrhunec večera pa bomo izvedli kino na prostem, z ogledom mladinskega filma Igrišča ne damo. V primeru slabega vremena bodo dogodki seveda prilagojeni in bodo potekali v prostorih mestne četrti. Ta dan bo v dvorani generala Majstra organizirana tudi predstavitev projekta REL MB strani Filozofske fakultete in mestne občine Maribor.
0: Kaj, danes torej glavno na Pobrežju in ne, ne bo deža, dež je napovedan po noči oziroma lokalne plohe, tako da lahko, če vas seveda zanima, v okviru tedna mobilnosti obiščete dogodke na Pobrežju. 5 minut pred 6:30 je že. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Super novica je, da je danes petek, 18. september.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
2: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
1: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
6: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
7: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Pol sedmih je.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada je z namenom znižanja maloprodajnih cen naftnih derivatov pri izračunu modelske cene 95-oktanskega bencina in dizla črtala določbe o biokomponentah. Vlada s tem pričakuje nižje stroške za gospodinstva in gospodarstvo ter manjši pritisk na inflacijo. Člani parlamentarnega odbora za gospodarstvo, delo in šport so z 9 glasovi za in enim proti podprli dopolnjen predlog

0: sprememb zakona o štipendiranju, po katerem bi se pri podeljevanju Zoisovih štipendij upoštevali tudi dosežki na tekmovanjih, ki niso financirana z javnimi sredstvi. Vodstvo kolesarske dirke po Franciji pa je na obisku v Sloveniji, kjer si skupaj s predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport ogleduje predlagane trase za morebitne uvodne etape tura v Sloveniji.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
0: Zgodila se je prometna nesreča na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkom Pesnica in priključkom Maribor center v smeri Maribora. Promet je tam oviran, tako da previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa zastoji tudi na koncu Štajerske avtoceste do Domžal proti Ljubljani. Zamuda tam približno 6 minut. Če opazite še kakšno posebnost, prosim pokličite 0800 1055.
2: In vreme, ker sveže je danes jutraj dobrih 10 stopinj po našem koncu Slovenije, danes bo šlo do 23 padavine, čez dan niso napovedane, so pa napovedane plohe v noči na soboto. Čez vikend brez padavin delno jasno vreme in temperature podobne današnjim.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
2: 3 minute čez pol sedmo, Ema manjka, Dejan in Jeger sva tukaj, želiva dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, tako na 106,8, kot na 96,4, kot na Totem Dabu, kot na Totem TV-ju, na Toti radio, pika si kot posod.
4: Radio player.
2: Ja, tako, posod, kjer pač je, dobrodošli, petek 18. september, pišemo danes, etape tura po Sloveniji.
0: Ja, ogledujejo vsi morebitne trase, da bi v prihajajočih izvedbah Tour de France, tiste uvodne etape, ki so bile recimo letos v Španiji, priredili v Sloveniji, kar je tudi za samo gospodarstvo, turizem in za šport ena odlična priložnost za Slovenijo.
2: Ja, absolutno, če nam bo to ratalo, glej, evropsko prvenstvo že imamo, zakaj še ne bi prve etape Tour de France imeli?
0: Ja, se tudi za organizatorje tura je zanimivo, glede na to, da je najboljši kolesar Slovenec, ne?
2: Ja, seveda, čak bi to bilo polno. Pa tu bi neki nivo bil, veš, ne tako neko praktično nagi laufajo pa tepejo, mislim, oziroma tovčejo pa ovirajo kolesarje. Tista je res malo preveč, ne?
0: Ampak sicer kolesarji so navajeni, nam se pač to zdi čudno, pa malo moteče, ampak oni so bej kar navajeni.
2: Ja, se spomnim, ko sem še jaz vozil. No, bom videli, bila bi to seveda super, super priložnost za, za Slovenijo in za promocijo in za kolesarstvo, ki ima tak ali tak že pri nas več kot očitno domovinsko pravico. 4 čez pol sedmo so. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobrodošli.

0: Še ena legendarna danes jutraj, ko je petek, 18. september, Bonnie Tyler. Holding out for a hero, ure je 6:41. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, včeraj zjutraj smo dobili obvestilo. Ob 10:30 minut bo tiskovna konferenca na občini. Župan Aleksander Saša Arsenovič bo povedal stvari in vemo, kaj je vse najbolj zanimalo. Bilo je ogromno govoriti levo in desno, kaj bo, ali še bo kandidiral za tretji mandat ali ne, no, zdaj je jasno in seveda včeraj smo vam to tako javili praktično v živo iz Mariborske občine takoj, ko se je zgodilo oziroma ko je župan povedal, da ne bo več kandidiral.
2: V teh 8 letih smo skupaj s sodelavci izpeljali številne projekte, zdravstveni postaji Magdalena in Tezno, prenovljeno historično mestno jedro z Lentom in kulturno četrtjo Minoriti, Rotovž, številne kolesarske poti, splavarska brv. Danes mesto predajam v odlični kondiciji. Svojo nalogo sem opravil, zato sem sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bom več kandidiral za župana mestne občine Maribor.
0: Ja. Škoda, da je bral, ne?
1: Zakaj?
0: Je tak. Bi bilo malo boljše, se mi zdi, da samo je težko, to je bojenka težko odločitev in čustven moment moraš biti.
1: Jaz mislim, da ni bilo medijske hiše, ki včeraj tam ni bila prisotna, bila je ogromna gužva, se tako sem se pogovarjal z ostalimi kolegi novinarji, tudi malo živčnosti je bilo novinarji, ker šlo vseeno za veliko informacijo in smo dolgo čakali vsi pravzaprav. No.
0: Res je, ampak kot je dejal še župan Maribora, vse skupaj zaključuje z mirno vestjo.
2: Svoj mandat bom zaključil z mirno vestjo in z občutkom, da sem po svojih najboljših močeh izpolnil dolžnost do vas, Mariborčank, Mariborčanov, ter prispeval k razvoju Štajerske, Pohorja, tako bolj povezani in samozavestni in razvitejši Slovenije. Ves čas me je vodila misel Marka Aurelija. Naj bo vsako tvoje dejanje vredno človeka, ki služi skupnemu dobremu. Bilo mi je v čast biti vaš župan. Najlepša hvala.
0: Ja.
1: In to je bilo to.
0: In tudi moramo reči, da je med vsemi župani najbolj temeljno oziroma vidno vplival na izgled našega mesta. Ne? In posledično na večjo samozavest vseh, ki ne, smo tu in je kar, ne, zdaj za vse ostalo, se veste, nimamo nikoli vseh informacij, lahko pa sodimo o stvarih, ki jih vidimo. In kot pravi Saša Arsenovič, bo mesto šlo naprej v odlični kondiciji.
2: Danes mesto predajam v odlični kondiciji. V zagonu, polno življenja in s pogledom in priložnostmi usmerjenimi naprej. Toda zmage niso samo veliki infrastrukturni projekti, največja zmaga so zadovoljni ljudje. Svojo nalogo sem opravil, zato sem sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bom več kandidiral za župana mestne občine Maribor.
0: Ja, ne. Tako da še enkrat ta razlaga, zdaj vemo in zdaj se lahko začne predvolilno klanje.
1: Zdaj pa bo. Pripravite se.
0: Tak ni bilo že dolgo, ne, ne napeto, kot bo to krat.
1: Spečite si kokice pa lepo se namestite.
0: In poslušajte tudi radio.
1: Tako je to.

0: In je ura 9 minut pred sedmo, no zdaj pa moramo reči tak, včeraj je bilo veselo na Teznu, ker je bil Liko.
1: Ja, Liko
0: so
1: bil.
0: So ga žrli. Ja, tako to običajno na Liko.
1: Smo, da, prav.
0: A ste ga?
1: Mislim, žrli, jedli, ne, se aha, malo to podružili. Ja, včeraj na Teznu tradicionalni običaj, ko se nekaj dobrega poje spije, ker se sklene uspešna kupčija ali pa ko se da kak objekt pod streho. Ja. In nova zdravstvena postaja Tezno je pod streho.
0: Yes.
1: Ja, in zato so se v zdravstvenem domu Maribor odločili, da delavce in ostale prisotne počastijo z vrhunskim golažem.
0: No, častijo, ne, da pač, ne, da jih, ne. Počastijo, niso
1: počastili se vas.
0: Hvala lepa, Jeger, hvala lepa.
1: Počastili,
0: hvala bodi, Jeger.
1: Počastili so nas z vrhunskim okay golažem, res je bil dober in jaz moram povedati, da so res pridni.
0: No.
1: Tam ne delavci, včeraj smo se vsi tak družno sedli in pojedli delavci, mi novinari.
0: A, tak ste bili pomešani.
1: Ja, res je bilo fajn, ne, tako druženje. Pridni so, ker nazadnje, ko sem bil tam, mene 14 dni, 3 tedne nazaj, še ni bilo teh suhomontažnih sten noter, tako da zdaj okay se pa že vidijo hodniki, kabli visijo stropa, tako da tudi elektroinštalacije se delajo. Kaj vse bo v novi zdravstveni postaji Tezno, ki bo obsegala kar okoli 7000 kvadratnih metrov, pa je povedal direktor zdravstvenega doma, doktor Jernej Završnik.
2: V pritličju so prostori predvideni za medicino dela prometa in športa, potem so zraven pediatrične ambulante in pa patronažna služba z centrom za torej oskrbo na domu. Na levi strani so lekarne, v prvem nadstropju je center za duševno zdravje in pa 8 ambulant družinske medicine, centralni laboratorij in pa pediatrične ambulante.
0: Vse bo skratka.
1: Vse bo pravzaprav, ja, 8 ambulant družinske medicine, 5 se jih seli iz stare zdravstvene postaje, 3 pa bojo nove za vse tiste, ki še nimajo izbranega družinskega zdravnika. To je res super pomembno povedati. Tam bo tudi center za nalezljive bolezni, ki ga lahko popolnoma izolirajo v primeru epidemije. Tako da tudi na to so...
0: Stisnejo knof, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf.
1: Ne vem, kak
0: sicer. Priletijo oni skafandri.
1: Tak je v filmih, verjetno bo to malo drugače, ampak ja, so razmišljali na vse in v novi zdravstveni postaji bo tudi velika sodobna lekarna.
3: Kot direktor lekarne sem ponosen, da bomo v tem centru, v tej zdravstveni postaji imeli svojo lekarno v velikosti 255 kvadratnih metrov, kjer bodo 4 izdajna mesta. Naši farmacevti bojo svojimi strokovnimi nasveti skrbeli za vse uporabnike.
0: No, evo.
1: No, tak je povedal direktor mariborskih lekarn Albin Turk. Zdaj sicer nova lekarna bo 24. v sklopu lekarn Maribor, ampak zaradi zakonodajnih omejitev glede na število prebivalcev, to ne bo dodatna oziroma še ena poslovalnica, ampak bo se lekarna Tezno preselila zdaj v zdravstveno postajo.
0: A tak bo? A ne ja bo imeli tam, da bo enkoj vundavo? Ne, ne.
1: Ne, žal, ne, ne. Sicer je pa tudi mariborski župan Saša Arsenovič povedal, da ta nova zdravstvena postaja ni pomembna samo za paciente.
4: Ta zdravstvena postaja Tezno ima še en drugi moment. Vsi se ukvarjamo z begom možganom, z morda večjimi plačami v tem segmentu v sosednji Avstriji ali priljubljeni osrednji Sloveniji. Mislim, da je največja vrednost teh investicij v zdravstvo, da ne samo uporabnikom teh storitev, predvsem pa tudi zaposlenim tukaj, ne samo zdravnikom, ampak sestrem, vsem ostalim, ki dela v tem segmentu, ki jih še kako potrebujemo, damo odlične pogoje za delo.
0: Ja, to je ta aspekt.
1: Tako.
0: Predvsem pa najpomembnejše za občanke in občane na Tezno, da bodo končno
1: tako
0: dobili konkretno zdravstveno postajo.
1: Pa ne samo na Tezno, ne, se tudi ta zdravstvena postaja bo oskrbovala ljudi iz okoliških občin, občin
0: ustanoviteljic.
1: Je na Tezno?
0: No, torej, no, okay, za Tezno.
1: Redu.
0: Za Tezno, danes jutraj. Ne, pa popraviti se moram, ni to najpomembnejše. Najpomembnejše je, da je Jeger včeraj golaž dobo.
1: Ja, in je bil dober, res je bil pol mesa, kak je bil dober. Še več takih golažev.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino. Veš, da bo večer poseben. Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
1: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
2: Ej, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Yeah. K specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zwinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Radijska mreža Tutti Radio.
7: Novice, Tutti Radio, Tutti TV in Tutti Da.
8: Minuta če sedmo je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V vojašnici generala majstra v Mariboru se je z vojaško dožnostjo seznanilo okoli 2000 dijakov tretjih letnikov srednjih šol iz Maribora, Ptuja in Slovenske Bistrice. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Erik Kopač je ob tem poudaril, da polnoletnost poleg več svobode prinaša tudi več odgovornosti ter izpostavil pomen aktivnega državljanstva, varnosti in vloge mladih pri oblikovanju prihodnosti države. Dijakom so predstavili delovanje slovenske vojske, različne možnosti sodelovanja od taborov, štipendij in praks do prostovoljnega služenja ter poklicne vojaške poti. Vlada je z namenom znižanja maloprodajnih cen naftnih derivatov pri izračunu modelske cene 95-oktanskega bencina in dizla črtala določbe o biokomponentah. Sprememba bo veljala od 22. septembra do 15. decembra pa je podaljšala tudi oprostitev prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Vlada pričakuje niže stroške za gospodinstva in gospodarstvo ter manjši pritisk na inflacijo. Sindikati pa so od 1. septembra zbrali 32.209 podpisov od zahtevanih 40.000 za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Rok za zbiranje pa se izteče 5. oktobra. Zbiranje podpisov spremljajo tudi težave pri oddaji podpisa prek e-uprave, zaradi katerih so sindikati od ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza zahtevali pojasnila.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 080-10-55.
9: Promet je oviran na bivši hitri cesti skozi Maribor, oziroma na cesti Hoče Pesnica, na priključku Pesnica v smeri Maribora zaradi prometne nesreče, tako da tam previdno, sicer pa zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 6 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno in varno na vaši poti, če opazite kaj pa nič, 80-10-55.
8: In vreme še vedno je precej sveže, okoli 11 stopinj po našem koncu Slovenije, danes bo delno oblačno in do 23, čez dan padavine niso napovedane, so pa napovedane posamezne plohe v noči na soboto. Čez vikend bo delno jasno vreme s temperaturami, ki bodo zelo podobne današnjim.
10: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
8: Štiri minute čez sedmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
8: Dobro jutro, dobrodošli. Danes je petek, 18. september, Ema manjka, Dejan in Jeger sva tukaj. In Jeger, ne vem, če si to mislil, jaz si nisem, ampak da se bom zbudil v jutro, ko bom lahko rekel stavek, veslaški svet je na nogah. Zdaj ne pomeni, da bojo stoji veslali,
2: okay.
8: Ampak leta 2032 bodo olimpijske igre tretjič v Avstraliji, tokrat v Brisbaneu In zdaj počasi že objavljajo, se veš, neke pač te, ta tekmovališča, pa kaj bo, pa kaj ne. In veslanje je predvideno na reki, v kateri pa živijo krokodili.
2: Oh.
8: Vemo, da pač tam v Avstraliji živijo ti res gromozanski, največji krokodili v bistvu, ne, so tam. In seveda so zdaj v luftu, kak bo, kaj ne. Jaz pa sem tak si mislil, ne vem, zakaj se vznemirjate, rekordi bodo padali.
2: Yeah.

0: Ena izmed čez sedmo je in seveda želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In Neger, naj ti predstavim.
1: Ja, ja.
0: Tvoja nočna mora. Mi smo pri nemogočem vprašanju.
1: Aj, dele, spi, aj, nemogoče.
2: Ja, dobro jutro, jaz sem prišla malo v kontrolo.
0: Ne, pravilno.
1: Ne hodi, vse je pod kontrolo.
0: Super, ja, sva, vsak adio. Petek, ko je skoraj nemogoče vprašanje, to ne more teč brez...
1: Prav naše, dejansko bo tekmovala.
0: Naše teznske kraljice, ja seveda.
2: Jaz bi samo svoj zagovor povedala, da to ni bila moja ideja.
0: Ne, bila
2: ampak
0: je moja.
2: Ampak ideja odgovornega urednika, tako da ne morem reči ne.
1: Zakaj ne?
2: Ja, te pa mu ti ogovarjaj.
0: Ok, torej, ja, že prejšnji petek je Ana bila tu in zaslejala, tako da danes Jeger...
1: Ok, dajmo.
0: Dobro, kaj čemo.
1: Dajmo, kaj zdaj.
0: Torej, tudi danes velja, da je vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes... Velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora?
1: Ali pač.
0: Tako. Na eni strani je naša tedenska kraljica, večna zmagovalka, skoraj ne mogočega vprašanja na lakota.
1: Večna
0: na
1: ni.
0: Na drugi strani, kaj ni večna?
1: Ja, ni večna zmagovalka. Ja,
0: se pa čutek je taki. In na drugi strani pač nekdo, ki mu nikoli ne uspe zmagati z pohorja oranžni Jeger.
2: Ne, pa tako, ki si.
1: Je točno to, kak je.
2: Ja, vem.
0: Ok, danes je vprašanje povezano z medčloveškimi odnosi.
1: Ok, jaz jih nimam, tako bi
2: imel. Jaz jih nimam, kaj pa
0: imaš? Poslušaj, ja, ne skači naprej. Slaba polovica, 48% vprašanih v tej anketi je dejalo, vprašanih parov v tej anketi, parov, ja, je dejalo, da ob petkih zvečer porabijo poprečju pol ure za to, preden se začnejo sproščati. Kaj je to?
2: Za preoblačenje posteljnine.
0: Ne. Tak sproščati. To se pol preobleče, ni?
1: Pol ure, porabi prej.
2: Ja, ja. Mislim, pred tem tipom sproščati.
0: Ja, ja, ne, ne, nisem rekel, da je ta tip. Ja. Ne, bog ne daj.
1: Ja, za pripravo kokic, hrane in vsega, pa kauč.
0: Ne.
2: No, ta je bila dobra, to ti moram kar priznati.
0: Pol ure porabijo za to, preden se zares začnejo sproščati.
2: Da odložijo telefon, porabijo pol ure.
1: Da na hitrco pospravijo, posesajo in
0: ne.
2: Da umirijo otroke, da jih dajo
0: ne,
2: nekam.
0: Ne, ne, nima veze z otroci.
2: Nima veze, dobro.
0: Tudi s pospravljanjem nima veze.
2: Se pravi, umivanjem.
0: Ne, tudi z osebno higieno nima veze.
1: Hrana, pijača, to smo rekli.
0: Petek zvečer.
2: Se pravi, predno se vležajo na kauč, to pol ure delajo.
0: Ja, tako, pač porabijo pol ure. No, mogoče že tudi ležijo na kauču, pa, ampak za to porabijo pol ure.
1: Da se zmenijo, kaj bojo gledali na televiziji,
0: ja,
1: v Netflixu. Jaz bi samo rad zdaj nekaj povedal, ker je zagotovo učitelj Nec poslušal, printaj moje fotografije, naj se danes obeleži ta zmaga na pravil način, polepi jih po šoli, to je to.
2: Bravo, Jega, yeah. Ali, jaz bi samo to dodala, da če je samo pol ure, ja, je ful dosežek.
1: Ja, res je, res je.
0: Se za to poprečil pol ure, ampak glej, kak je vesel, Ana. Ha?
2: Ja, saj ti privoščim, bravo.
1: Ej, ful, dobro.
2: Mislim, ta teden, Jeger, je tvoj, glej, božična, ja, obleka, zmaga, skoraj ne mogoče.
1: Samo rad povdaril, da zdaj smo izenačeni spet, ne? Ti imaš, ja, eno točko, jaz imam eno točko, Ema je prejšnji teden zmagala, to je tudi ena točka, da zdaj se začne znova.
0: to imam občutek, Ana, da si jim ti malo pusla, ne, prednji spet malo prigrela.
1: Ne, zdaj si manjša, je ne? A si?
2: Si, vidiš.
1: No, ja.
2: Možda znam biti prijazno, tudi ne moraš verjeti.
1: Hvala ti. Kaj ti ješ danes, ješ, rabiš malce?
0: Ja, čestitke, Jeger, kaj ne rečem. Dobro, veselje.

0: Gotta be somebody, Nickelback, to ti hudi hiti, tudi danes jutraj, 8 minut pred pol osmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa tak, 21. septembra se bo v naši državi začel drugi del vojaške vaje Preskok 2026, ki je slovenska vojska pripravljena na širšem območju Slovenije. Vaji bo sodelovalo 800 pripadnikov in pripadnic slovenske vojske iz vseh poveljstev in enot sil slovenske vojske. Ampak pomembno je seveda, da vemo, kaj se bo dogajalo, kje se bo dogajalo, kak vpliv bo to imelo morda na nas, ko se bo ta vaja izvajala. No, to nam pa je oziroma bo razložil načelnik štaba poveljstva sil slovenske vojske polkovnik Jure Rosulnik, ki je sicer direktor vaje. Torej, gospod polkovnik, kaj imamo tu?
2: Iz treh delov je to ena taka zelo kompleksna vaja, ki je imela za sabo dolg načrtovalni proces in je v bistvu osrednja vaja slovenske vojske, ki se na ta način izvaja na vsake dve leti in preigrava v bistvu v tem kontekstu naše osnovno poslanstvo, zato je tudi zelo pomembno. Naše osnovno poslanstvo, ker je pa obramba domovine.
0: Tako, in kako bo potekala ta vaja, drugi del vaje Preskok 2026?
2: Preigravali bomo, kot rečeno, obrambo domovine v taktični predpostavki, da to delamo sami, do prihoda zavezniških sil. Tako da najprej bomo izvajali zadrževanje nasprotnika, preidemo v obrambne aktivnosti in potem v zadnji fazi bomo naredili protinapad. To, kar se pa izvaja na ravni enot, bomo pa preigrali preko računalniško podprte štabne vaje, ker pomeni, da ne bo potrebno vseh sil dati na teren in to v terenskih pogojih odigrati. Poleg tega bomo pa znotraj vaje preverjali tudi določene zmogljivosti slovenske vojske, specialne sile in pa helikopterske enote. To bo pa potekalo v terenskih pogojih, 2 tedna, dnevno, nočno. Izvedbeno bomo to mi izvajali v vojašnicah slovenske vojske in pa seveda tudi na upoklicanih civilnih zemljiščih, prvenstveno v Prekmorju pa v Koroški regiji.
0: Upoklicanih civilnih zemljiščih, ne? Ja, ni tako, to pač vse, ko mi rabimo, glej, pokličemo tudi zemljišče.
3: Daj nivo.
0: Ja, kaj želimo, gospod polkovnik, s to vajo doseči?
2: Napredek pri združenem bojevanju slovenske vojske. To je usklajeno bojevanje, delovanje zraka, kopnega pa morja, vseh teh segmentov skupaj, povezati v neko celoto, dvigati še določene procese, ki jih mi izvajamo, ki to podpirajo še na višjo raven. Želimo doseči nek napredek, razvoj slovenske vojske skladno s tem novim karakterjem vojne, to, kar zdaj vsi spremljamo, recimo, kar se dogaja zdaj konkretno v Ukrajini. In to želimo narediti na podlagi in miselnosti in v izvedbenem segmentu.
0: Ok, in zdaj še bistveno vprašanje, gospod polkovnik, kako bo to zaznala lokalna skupnost oziroma kako bomo to zaznali civilisti?
2: Ljudje, mislim, da te vaje v nekem širšem segmentu niti ne bojo občutili. Mogoče bo v kakšnem segmentu začutiti kakšne večje premike po cestah, pa tudi to ne bi smelo biti toliko moteče, pa mogoče tam v okolici Slovenj Gradca bojo vezano na te letalske in pa specialne aktivnosti mogoče čutiti. Mogoče kakšen prelet helikopterja več, kot je to običajno, drugače pa ne bi smel preveč motiti civilno javnost.
0: Ok, tako da ne bo neke sile, ampak pomembno je, da se seveda ta vaja izvede in seveda, gospod polkovnik, hvala lepa za vaš čas in uspešno izvedbo vaje. Zdaj pa Jeger, s pozdravom slovenskih vojakov, ko jaz rečem za Slovenijo, ti rečeš, nisi bil vojski, ne? Naprej, ne? Okay?
1: Okay.
0: Za Slovenijo!
1: Naprej!
0: Vidiš? Tvoje mesto.

0: Jutri Radio Maribor. Si kdaj pomislil, kako je leteti? Sam. V letalskem centru Maribor te naučimo leteti. Z motornim ali ultralahkim letalom ali pa z jadrilico. Tiho, elegantno, visoko nad tlemi. Pridi na dan odprtih vrat letalskega centra Maribor. To soboto ob 10:00 na športno letališče v Skokah. Oglej si letala, spoznaj inštruktorje, vprašaj vse, kar te zanima. Letalski center Maribor. Nebo čaka na te.
1: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka na te.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpe.

0: črpalke zdaj pridete lažje.
1: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
0: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
2: Radijska mreža Tutti Radio.
3: Dve minuti čez pol osmosta.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi športno-rekreacijske preditve Mezorola na mesto bo v nedeljo popoldne promet po Mariboru ponekod začasno viran. Od 16. ure bodo na večjih mestnih ulicah in cestah vzpostavljene kratkotrajne mobilne zapore, se bodo po mestu podali rolerji, skateri, uporabniki skirojev in kolesarji. Drugi tir med Divačo in Koprom je v sklepni fazi. Projektno podjetje 2TDK uporabno in obratovalno dovoljenje za drugi tir pričakuje ob koncu prvega četrtletja prihodnjega leta. Pri čemer projekt po besedah generalnega direktorja Mateja Oseta ostaja finančno obvladan in znotraj okvira. Letošnji zakonsko določen zimski regres pa naj bi se zvišal za dobrih 100 evrov. Lani je zimski regres znašal 638,86 evra, letos pa se bo zaradi višje minimalne plače zvišal na najmanj 740,94 evra.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
4: Še vedno je promet oviran zaradi prometne nesreče na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkom Maribor Center in priključkom Pesnica v smeri Maribora, tako da tam previdno, da ne pride do naleta, sicer pa še zaradi okvare vozila je promet oviran med predorom Golo Rebro in predorom Pletovarje na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pa še vedno tudi zastoj od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 6 minut, na drugih posebnosti ni, če še kakšno pazite na vaši poti, nič 8 nič 10 5 5.
3: In vreme, precej jasno je ta trenutek v našem koncu Slovenije. Temperature počasi rastejo okoli 13 stopinj, od 13 do 15 no, ta trenutek. Čez dan do 23 padavine niso napovedane, so pa napovedane v noči na soboto. Vikend bo delno jasen, temperature pa zelo podobne oziroma primerljive današnjim.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
3: Ema, danes manjka Dejan in Jeger, sva tu, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, oziroma danes veliki zmagovalec, skoraj nemogočega vprašanja.
6: To sem jaz. Ha. Res je boljše jutro, ko zmagaš.
3: Je, ne?
6: Ja.
3: Je tako je redko, veš, zato ti tako
6: ne, ni redko, kaj.
3: Zdaj, okay, zdaj pa
6: ena... Z novo sezono smo izenačeni.
3: Dobro, dobro, dobro. Ampak je pa ena stvar, oziroma na eno stvar moramo opozoriti, namreč pri nas v Sloveniji so ponovno zaznali nove SMS prevare, v katerih se, pazite to, goljufi izdajajo za otroke oziroma druge družinske člane in pod pretvezo, da so ostali brez telefona, žrtve prosijo za denar. In pri tem poskušajo pogovor jasno, da preusmeriti na WhatsApp ali Viber in zato prosim ne odgovarjati ali pa če nas poročila pa absolutno ne. Tudi če je kak telefonski klic, kjer vam kdo to razlaga, ne?
6: Točno to.
3: Pač žal tu kratko potegne kdo, ki bi morda res potreboval pomoč, ampak dajte biti previdni, no res, in o tem predvsem izobraziti in obvestiti starejše člane svojih družin, tak da v eno in kadarkoli je kaka nova, pa seveda tudi mi na Totem radiju na to opozorimo.

0: 20 minut pred 8 je Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Pravi, in... malo ženske energije, vim.
2: Zmagal sem skoraj nemogoče vprašanje.
3: Nisem slišal vprašanja, slišal sem samo, kak si se dr. Tako sem povezal ena plus ena, pa sem mislil, ok, zmagal je.
0: Tine je izjemen matematik v petek zjutraj, samo toliko.
3: Ne.
0: Ja, to so... ena plus ena.
3: Je... Do tu je, ja. Ne, to so leta CSI-ja, pa, pa Poirot-ja, pa...
2: Sem se očala dol po Horatiju Kane. Ja. Pol nazaj na del, tak.
3: Tak daleč nisem šel.
2: Ne?
3: Ne, jaz pač sem bolj preprost.
2: Ah, ok.
3: Ne, ja se španam tak, oni.
0: Kaj si nam pripravil na ta petek, Tine?
3: En novi zakon so sprejeli na Floridi, zdaj ne vem, dejan, kako, ne vem zdaj točno čist, ker ne vem čist ja. Točno, ampak obvezno je na Floridi, da vsi, ki so do oziroma manj kot 1,57 m veliki, morajo v otroškem sedežu sedeti na Floridi.
0: Sem te mislil pohvaliti, ne po Aro, da si ti bolj Benoit Blanc, glede na to, ampak...
3: Se nisi nič rekel, jaz sem samo povedal
0: ja, ja, ti ne.
3: Na zakon.
0: Bom rekel tak, da je ta pavza na koncu govorila tisoč ni, besed ni, in nobena ni bila prijazna do mene, samo toliko.
3: Nič ni govorila, to si zdaj sam ti, tebi je samo govorila.
0: Kaj pa tebi smešno?
2: Zmeni, to se meni je fajn.
0: Ja.

0: John Parr, St. Thomas Fire, eden največjih hitov iz 80-ih. Ob 7:48, 12 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jeger, en dres še mava podpisan, medtem ko odštevamo do jutrišnjega večera, ko bo spet ljudski vrt poln.
1: Dajmo, ne? Potale.
0: Kaj čema?
2: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
0: Tako. In res smo se imeli super ta teden, ko smo si delili najljubše zgodbe in spomine iz ljudskega vrta. Še enkrat res najlepša hvala vsem, ki ste nam pisali na, v SMS-ih na nič 51 220 220. Tudi Tine je bil izjemno vesel. Povej, kako smo se imeli fajn.
3: Ja, super, res je bilo vrej.
0: Genialno je bilo in vse te lepe zgodbe. Veš kaj, Tine, nismo pa tebe nikoli vprašali. Tvoja najljubša zgodba iz ljudskega vrta.
3: Imam podobne težave kot ti, ne, ker res ogromno jih je. Ne. Mogoče je ena taka, ki mi je res ostala spomino, ko smo moment, ko smo dali gol sredi Kijeva.
0: Ha, to smo pa skupaj doživela. Ti to ni iz ljudskega vrta, ampak
3: pa
0: ok.
3: Dobro, ja, vse pravim, zdaj pač tako, kaj se prvo spomnim.
0: Koga je Ante Pikno.
3: Koga je Ante Pikno, tak na drugi strani, tak neki kartonasta stena, menda je bila. Na drugi strani so bili pa njihovi
1: komentatorji,
3: ki so nama prehutli neki denar, zdaj skratka dolga zgodba. Tak mi rekel, Marsi, kaj s njim jim povedal, ko je gol padel in ni mi žal, še enkrat bi jim povedal.
0: In dosti tega so razumeli, čeprav ne govorimo istega tako jezika, zagotovo. Ok, še zadnji dres bomo podelili in še zadnji, ker morali smo žrebati, nemogoče je bilo zdaj določiti tak pa ti, ker spomini so unikatni, vsak zase in za vsakega posebej. In še zadnji, ki je bil izžreban, je bil Mitja. Mitja, dobro jutro.
4: Zdravo.
0: Mitja, torej, najprej, seveda hvala, da si poslal SMS na nič 51 220 220, razlog veva oba, kateri je. Sem pa prebral tu, da si v bistvu originalno iz Koroške in da si šele pred kratkim prišel v Maribor.
4: Tako, zdaj mogoče to ni glih prava novica, da si iz Koroške, ko se gre glih za dres z Maribora.
0: Ne, ni problema. Vse so si nogometaši Korotana zaslužili, pač bil je taki večer, kaj češ. Poznaš koga iz Preval?
4: Mislim, a odigravcev ne poznam, to so mlajša generacija.
0: Ja, ampak če poznaš kaj, če je bila Čaga oziroma Gauda, kot vi rečete.
4: To pa ja, pisali so mi, da sem se napačno preselil, vidiš pa vse.
0: Okay.
1: Nisi.
0: Nisi. Tudi imaš prvoletno karto, v bistvu, za kar bi ti čestital.
4: Hvala.
0: Tako da zdaj, čeprav si iz Koroške, si postal štajerc papiri.
4: Tako, mogel sem oficialno, predstav sem šel takoj kupiti.
0: Bravo. In zdaj, Mitja, ti imaš svoj najljubši spomin oziroma zgodbo iz ljudskega vrta.
4: Prva tekma je bila, ko sem jo obiskal v bistvu tisti večni derbi. Leta 2024 smo šla za punco prvič na tekmo. Bila je, ne vem, neka prepoved pred tem par tekm, ko se celijo neke nezgode, so se zgodile med Olimpijo pa Mariboro in je bilo prepoved par tekm obiske gledalcev. In je bil čist poln stadiona, ne, atmosfera ful dobra pa vse in kar naenkrat za nama sedi, ne vem, 7-8 let stara punčka, pa na ves glas najbolj znane seveda one mariborske navijaške fore, ubi, žaba rapa, pa malo vas je piškice, a ne, tako da je bila taka dobrodošlica v Maribor, no.
0: Je bila, to je osnovno, eni otroci se učijo v bistrem potočku je mlin, mi pa imamo pač druge pesmice, tako je. Mitja, zdaj, mislim, super zgodba, fenomenalno dobrodošel, tudi čisto zares v Maribor in kaj praviš, mi bi z veseljem to tvojo zgodbo menjali za en podpisan dres našega NK Maribora.
4: Tudi jaz z veseljem vam podarim to zgodbo za dres, no.
0: Evo ga, Mitja, torej se vidimo jutri zvečer v Ljudskem vrtu. Lepo navijaj, pozdravi punco, še enkrat dobrodošel v Maribor in se veš, kako se mi pozdravimo. Maribor!
4: Šampion.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Avtojarc na Ptujski cesti.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
7: Pokaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ulice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Minuta pred osmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na današnji slovesnosti ob dnevu Univerze v Mariboru bodo simbolično predali insignije novo izvoljenemu rektorju Dejanu Korošaku, častni doktorat pa bo prejela ameriška matematičarka Judy Anita Kennedy. Korošak, ki je vodenje univerze prevzel junija, med ključne naloge uvršča ustvarjanje delovnega okolja, ki temelji na zaupanju in spoštovanju, zgodnejše vključevanje študentov v raziskovalno delo ter nadaljevanje investicijskega cikla, ki je trenutno največji v zgodovini univerze. Člani parlamentarnega odbora za gospodarstvo, delo in šport so z 9 glasovi za in 1 proti podprli dopolnjen predlog sprememb zakona o štipendiranju, po katerem bi se pri podeljevanju Zoisovih štipendij upoštevali tudi dosežki na tekmovanjih, ki niso financirana z javnimi sredstvi. Po besedah državnega sekretarja Štefana Kušarja bi se spremembo odpravili upravno oviro pri pridobivanju štipendij, vendar predlogu nasprotujejo pristojne komisije državnega sveta, pomisleke ima tudi zakonodajno pravna služba. Vodstvo kolesarske dirke po Franciji je na obisku v Sloveniji, kjer si skupaj s predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport ogleduje predlagane trase za morebitne uvodne etape tura v Sloveniji. Minister Anže Logar je po srečanju z direktorjem dirke izrazil pričakovanje, da bi se lahko v prihodnjih tednih dogovorili o gostovanju tura v eni od prihodnjih izvedb, ob tem meni, da bi organizacija tako velikega športnega dogodka Sloveniji prinesla pomembne gospodarske in druge učinke.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 5 minut, sicer pa radar na štajerski avtocesti meri v smeri Maribora takoj za predorom Pletovarje in pa radar tudi v Trgovišču pri Ormožu meri pa v smeri Ptuja. Previdno na vaši poti, če opazite kakšno posebnost, javite nam jo na 0800 10 55.
3: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
1: In vreme imamo precej jasno jutro. Danes po našem koncu Slovenije temperature počasi raste, okoli 12-13 stopinj so ta trenutek. Čez dan pričakujemo do 23 brez padavin, te so napovedane za danes ponoči. No, od jutri naprej pa čez vikend ponovno brez dežja, delno oblačno vreme, bo temperature pa primerljive z današnjimi.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: Ema, danes manjka Dejan in Jeger, želiva dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Da nima slučajno priprav na zrolano mesto, ki bo to nedeljo. Včeraj smo trenirali.
2: Ja.
1: Mislim, ti si treniral bolj kot ne.
2: Ja, če pa nista verjela, da znam rolati. In sem vam včeraj dokazal,
1: ja.
2: Da, ne, da znam,
1: da, okay,
2: da obvladam.
1: Da se pelješ, obvladaš, ne, pelješ.
2: Kaj, no, kaj
1: lahko preverite v videu na naših družbenih omrežjih, kaj bomo pametni. Je pa seveda to ena od osrednjih prireditev tedna mobilnosti in pa ena od najmnožičnejših rekreativnih prireditev v našem mestu. To nedeljo ob 3 se začnemo zbirati pri ledni dvorani, podrobneje o tem pa v nadaljevanju.

0: Tako pa je 10 minut čez 8, Dejan in Jeger želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot napovedano, imava dva izjemno zanimiva, predvsem pa mlada gosta. Zdaj smo trije mladi, pa ti, Jeger. Tako da, iz zdrave zabave, Nika in Luka, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Pozdravljena tema, nedeljsko zrulano mesto, že 21-ič, ta ena od najmnožičnejših rekreativnih prireditev v našem mestu.
3: Ja, tako. 21-ič se že družimo, na...
0: Okej, moramo drugače začeti.
3: Zdajmo s kakšnim vprašanjem
0: začeti. Ali znata rolat? To je prvo, ker drugače vemo, kaj
2: recimo,
0: meni.
2: Recimo, ja. Recimo, da znamo, ja.
0: Torej, pelješ se?
2: Peljemo se, ja, okay.
3: Jaz bi pa rekel, da sem prvič stal na rolerih v bistvu lani, ko smo snemali promocijo za zrolano mesto in letos drugič, ko smo snemali
4: promocijo za zrolano mesto. Torej, vidva ne rola tako bo šla sama
2: karavana. Nekak tak rolama kot ti na posnetku.
3: Ne.
4: Samo malo, jaz sem včeraj dokazal.
0: Dobro.
4: Dokazal, da odlično rola.
3: Ja, po garažni hiši, ampak to ni to.
0: No, tako povemo. Jeger, ampak to je tako, ono dva samo organizirata oziroma pomagata pri organizaciji. Se direktor gradbene firme tudi neko plejarkov, ne?
4: Okej, ampak jaz v glavnem bom rolal, samo eno vprašanje vam, ker včeraj so me zabavali, če znamo rolat nazaj. Mi rolamo naprej, verjetno, ne?
2: Tako.
4: Okej. Torej smo rešili.
3: Ne, mi da bi v bistvu s tem, ko ne znava rolat, rada v bistvu pokazala ljudem, da so dobrodošli tudi na, role, na rolkah, spirojih, kolesih in tako.
0: Posod, ja.
3: Tako v bistvu na vseh koleščkih.
0: Vse, kar ima koleščka.
3: Tako da,
0: zdaj začne se v nedeljo, ne? Ob treh se začnemo zbirati pri ledni dvorani. Ne?
2: Tako je, ob treh začnemo z programom in sicer za animacijo za najmlajše bo poskrbljeno in sicer bo Arba da Karba.
4: Lično.
2: Potem bo tudi mami...
0: S prve je povedala mimo.
2: Ja, Arba da Karba.
0: Kdo bo? Dovolj blizu, ja.
2: Arba da Karba, potem pa tudi mami v taktu, ki bo poskrbela za takšen majhen poligon, kjer se lahko preizkusimo, kak nam pač dobro gre rolanje, ne?
0: Tako? Jeger, ti lahko greš na ogrevanje.
4: Jaz bi lahko pokazal, kak se to dobro.
0: Joj, prosim.
3: Sicer je za otroke, ampak bomo.
0: No vse.
3: Bomo zmenili, vse se da zmenili.
0: Potem
2: pa seveda še DJ in pa Sixpack Čukur, ne? Uh-huh. Naš skrivni gost, ki več ni skriven.
0: Ja, zdaj več ne.
2: Ja, in potem ob 4 začnemo z parado. Da, tako da bo noro, no.
0: Ampak trasa je pa kar, ne, to je 15 km.
2: Ni tako enostavno, tako je, ni tako enostavno, tudi so vzponi in paci, tako da vedno pač priporočamo družine z malimi otroci, da pridejo morda s kolesi, ker vseeno potem, ko se, ne, vse boš videl, ker prideš, ne.
4: Pridem, ja.
2: Tako da se kar pripravi, ne.
3: Jaz bi rekel, da ni najbolj enostavno, je pa prilagojeno tudi za čiste
0: tako
3: začetnike.
0: Tako.
3: In pač tempo.
4: Začetnike.
0: Čist prav je.
4: Če rolam že od malega. Okay, samo je daj... pa res, da zdaj mes ene 10-15 let nisem. Včeraj je dokazal, da sem se kar hitro spomnil.
0: Okej, zdaj pomembno je tu seveda, pomemben aspekt je varnost. To je prvo in verjetno najpomembnejše, ne.
2: Ja, imamo torej policijsko varnost, spredaj in zadaj kolone, poskrbljeno je tudi za prvo pomoč in pa naši redarji, ki bojo spredaj torej zapirali ceste, tako da za varnost.
0: Zdaj, da zapore bodo mobilne, ne?
2: Tako je.
3: Mobilne zapore, tako da jaz bi naprosil vse voznike, da so strpni, no, mogoče pa, ko vidijo to množico, ko se pelje mimo njih, da jih to navduš, da se tudi naslednje leto oni pridružijo, no.
0: Ja, zakaj pa ne? Eno vprašanje moram vprašati, ker pač mobilne zapore, pa varnost, pa vse to, ali gre zadaj tudi metla, za tiste, ki bi mogoče zadaj capljali.
3: Zadaj metla gre. V neki obliki, ja, v bistvu mestni avtobus, naš, tiste, električni, tako da za tiste, ki bi slučajno omagali. Ampak sicer do zdaj se nam še ni zgodilo, da bi kdo res...
0: Do zdaj tudi ni bilo jegra.
3: Jegra ni bilo, ja, to je res.
4: Pa dobro, kaj? 15 km valjda bom od rola, jaz sem se pripravljen že.
2: Vse je zelo zmerni tempo, no, muzika, uživancija.
0: Tako. Predvsem, kar je pomembno, ni dirka, ne? To
2: tako
0: je,
2: ja, zelo je, počasi. Večkrat se kje ostavimo tudi, stojanka je tudi v centru, tako da.
4: Rekreacijski dogodek.
0: Ja, in verjamem, da bo tudi 21. zrolano mesto fenomenalno, torej kaj še povedati ob koncu tega pogovora, verjetno še zadnje povabilo, verjetno je treba imeti sabo koleščke in dobro voljo, ne?
2: Tako je, torej vsem, ki pač v nedeljo imate čas, pridite z nami, preživite to lepo popodnevno vzdušje z nami, v glavnem zelo bo zanimivo. Več kot 1000 udeležencev se vedno zbere, tako da zagotovo bo ena zelo lepa izkušnja tudi za vse tiste, ki morda še niso bili na zrolanem mestu. Tako da le pridite, torej v vseh možnih oblikah koleščk ste vabljeni.
0: In naj povemo še to, vreme bo.
2: Vreme za zdaj kaže odlično. Tako,
0: ja, vrhunsko, kaj je?
2: Trkajmo.
4: Jaz imam še eno vprašanje. Koliko pridemo nazaj do ledne dvorane, utrujeni? Kaj pa je pol?
2: Je še kaj? Kaj je presenečenje.
4: Presenečenje?
2: Ja, nič ne smemo
4: povedati. Misteriozno, lepo, to imam rad.
3: Ne boš čas za počitek.
2: Ja, tako, za vsakega bo nekaj. Tako.
4: Dobro, v redu.
0: Tako da ni samo to dogajanje pred, med je tudi dogajanje po, po rolanju, tako da res bo to ena lepa športno-rekreativna nedelja z rolano mesto od 3 naprej oziroma že prej pri ledni dvorani. Tako da, Nika in Luka, hvala za obisk in je nič dalje organizirati, ne?
2: Ja, hvala za povabilo. Ja,
3: hvala vam.
0: Pa se vidimo v nedeljo.
3: Se vidimo.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, ure je 8:23, nič 8:00, 10:55, aktualno na naših cestah, tako pravite.
1: Ja, zdravo, Jaka, na tej strani. Jaz izporočil policijsko kontrolo v spodnji Selnici pri bivši gostilni Kobanka, merijo proti Mariboru.
2: Dobro jutro, Katja bi telefonov, jaz pa bi sporočila, da je radar na ulici Štefana Kovača v Murski Soboti zraven gledališča Park.
0: Najlepša hvala za obe obvestili, previdno za volanom, če karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.

0: GEN-I. Pametna energija. 10.000 sedežev. Nič izgovorov. Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Minuta pred pol deveto je.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi športno-rekreacijske prireditve Zorolano mesto bo v nedeljo med 16. in predvidoma 18. uro promet na nekaterih mariborskih ulicah začasno viran. Udeleženci se bodo z rolerji, skejti, skiroji in kolesi od ledne dvorane podali na približno 15-kilometrsko traso po mestu. Vlada je potrdila predlog zakona o ustanovitvi javnega sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni in ga poslala v državni zbor po nujnem postopku. Sklad bi financiral napredna zdravljenja otrok in mladostnikov do 18. leta z življenjsko nevarnimi ali kroničnimi redkimi boleznimi. Vlada pa bo spremenila tako imenovani šuterjev zakon, saj ureditev, po kateri so tatvine majhne vrednosti postale prekrški, po njenem ni dosegla namena.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-1055.
4: Opozarjate na policijsko kontrolo v Spodnji Selnici?
6: Ja, zdravo, Jaka, na tej strani. Jaz bi sporočil policijsko kontrolo v Spodnji Selnici pri bivši gostilni Kobanka. Merijo proti Mariboru.
4: Najlepša hvala, pa še en radar preži na vas.
7: Dobro jutro, Katja bi telefonov. Jaz pa bi sporočila, da je radar na ulici Štefana Kovača v Murski Soboti zraven gledališča Park.
4: Najlepša hvala tudi za to informacijo, sicer pa radar tudi v trgovišču pri Ormožu meri v smeri Ptuja in pa radar tudi na Štajerski avtocesti smer Maribor takoj za predorom Pletovarje. Drugih posebnosti ni, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: In vreme še naprej je sveže, okoli 13 stopinj po našem koncu Slovenije, je pa bolj kot ne sončno in tako bo tudi čez dan, do 23 stopinj pričakujemo, nekaj ploh je napovedanih za danes po noči, sicer pa čez vikend ponovno brez padavin, delno oblačno vreme in temperature podobne današnjim.
2: Toto jutro in Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
3: Torej, ima danes manjka Dejan in Jeger, sva tukaj.
4: Dobro jutro.
3: Minuta čez pol deveto in kot obljubljeno, še enega gosta imamo danes napovedanega in sicer v nadaljevanju bo tukaj Žan Karničnik. Vseeno je jutri ta dan, ko spet pridemo v Ljudski vrt, ko bo spet gužva in prav je, da se pomenimo z enim od glavnih, ne?
4: Ki zabija gole, že lepo
3: tako zavarjo, lepo ne? Dela, ne?
4: Prišel je, bil še malo poškodovan, je, zdaj pa, oj, gremo!
3: Kot ti pravim, pubec je priden, ne morem ti reči, kak... Ne. Dobro, pustimo sredo. Ampak bomo se tudi o tem pogovarjali, brez skrbi, tako da v nadaljevanju v Totem studiju, Žan Karničnik.

0: deveto in kot obljubljeno, Jäger v totem studiu danes jutraj. Žan Karničnik, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ker zgodaj ali ni tak zgodaj, Žan?
1: Ma nisem zate, nekaj, ni. Navajen tu nekaj ostajati.
0: A ja, ok. Osmi,
1: gleda.
0: Pa se zrihtati, ne?
2: Ti se pa premierno danes pri nas.
0: Ja, premierno tukaj v totem studiu, Žan, seveda nismo še imeli priložnosti ti reči tudi na tak način, res dobrodošel nazaj, lepo te je gledati v vijoličnem.
1: Hvala.
0: In od začetka sej priprave so bile bolj tak, bila je neka poškodba še potom, ak zdaj se pa zdi, da gre res izjemno, tudi nekje se že pojavljajo te označbe MVP lige in tako dalje, mogoče še malo zgodaj, ampak definitivno igraš genialno. Goli podaje, mislim.
1: Ja, nekako od začetka sem rabil malo časa, da se tudi privadim na to novo ekipo, nove zahteve trenerja. Imel sem tudi to poškodbo z gležnjem, ki se je, bom rekel, nepričakovano od tistega začetka od reprezentance, kar dosti časa vlekla, sem na začetku mislil, da ne bo tako dolgo. Ampak ja, sedaj je nekako to lahko rečem za mano in sem že začel ponovno uživati na igrišču in ja, naj se to nadaljuje.
0: Ja, absolutno, tudi, absolutno, mi verjamemo, da bo. Ne,
2: pa se tudi nekaj golov je padlo, že,
0: ja,
2: ne?
0: Ja, pa nekaj asistence, pa vse to res vidi se, no, da je pač, da si klasa igralec, tako da ne rabimo zdaj, veš, nekaj okoli po ovinkih, pa ni zdaj, da smo te povabili, da te glejzamo tu v studiju, ampak pač dejstva so dejstva. Ampak ena stvar pa je, ne, Žan, seveda to ni tvoja prva, nisi prvič pri Mariboru, ampak Žan takrat, ne, in Žan zdaj, to je nekaj čist drugega, ne, to je zdaj Žan z izkušnjami, ne, na zadnji reprezentant, grav na evropskem prvenstvu in tako dalje, ne.
1: Ja, res je ogromna razlika, takrat sem bil, bom lahko rečen, mlad fant, ki ja. Je šele, bom rekel, prišel na to sceno, takrat iz tretje lige, iz B ekipe, potem kasneje konc koncev tudi, da bi v Mariboru, ampak nekako se je moja pot razvila malce drugače ja. In časih je boljše narediti, bom rekel, korak naprej, da lahko narediš pol kakega več nazaj, pa pol kakega več naprej in ja, evo, v moji zgodbi se je to pokazalo kot nekaj dobrega in konc koncev sem pa vesel, ja, da sem se lahko, bom rekel, vrnil sem, kjer se je nekako vse tudi začelo.
0: Ja, in definitivno si naredil fenomenalno kariero. Ne moreš reči, da si, da si lahko nezadovoljen s tem, kar se ti je dogajalo, ne?
1: Ma ne, ne mora. Sem ponosen na vse to, ker če bi mi nekdo pri, bom rekel, 20 letih rekel, da bom igral tako vlogo, bom rekel, v prvi ligi v Sloveniji, konc koncu doma, tu je za reprezentanco.
0: Na evropskem prvenstvu, ne?
1: Na evropskem prvenstvu, ja, bi rekel.
0: Pa ne samo igral, ne, da smo si najasnem, ne?
1: Ja, tudi konc koncu zabil gol.
0: No, tako.
1: Če bi mi takrat nekdo rekel, da se bo moja karjera odvila na tak način, mu verjetno ne bi verjel, ne? Ampak ja, tako da lahko sem vesel, lahko sem ponosen na vse to in zdaj lahko. Upam, da se bo to nadaljevalo.
0: Ja, absolutno, in bo šlo še više in tle. Sicer zdaj, kar se reprezentance tiče zdaj v tej akciji, še ne, ne? Zares?
1: Ja, zdaj so še, bom rekel, ta Liga narodov, kar je na nek način vseeno neko tekmovanje.
0: Jo, ja. Pomembno, ne?
1: Ja, dokaj pomembno tekmovanje. Ampak bom rekel, najbolj resne tekme so pa potem te kvalifikacije
0: no.
1: Za ponovno evropsko prvenstvo in ja, moramo začeti, bom rekel, že danes, da bomo lahko takrat najboljši.
0: No, evo. In zdaj, ko se pogovarjamo o Žanu, ko se pogovarjamo o Mariboru, toliko vprašanj, če je povezanih sobotno tekmo, pa tudi kak dan, dva nazaj še bomo malo pogledali, ne?
2: Dobro, da.
0: Takoj potem. Dobro, da.

0: V studiu danes z nami Žan Krničnik. Žan, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj ne moreva mimo slona v sobi in to je izpad iz pokala pivovarne Union proti Korotanu na Privaljah, kjer bi si človek mislil, da se tudi ti počutiš malo bolj doma, ampak vseeno, to je bil en spletenih takih okoliščin od umetne trave do nekih rotacij v ekipi in na koncu se pač zgodi in preden poveš samo to, vemo, še večji klubi so izpadali proti manjšim v razmerju, v pokalu, ne?
1: Ja, res se bom rekel, ta mislim, sezona do sedaj je bila res, lahko rečem, da se je odvila zelo dobro, ampak ja, ta sredin izpad nekako ne moramo mimo tega, vemo, da si ne bi smeli to privoščiti, ampak bom rekel, šport je, kakšen je, se dogaja tudi to in bom rekel, da je to neko opozorilo, da če se prehitro sprostiš oziroma da tudi mogoče malce podcenjuješ nasprotnika, pa si misliš, saj bo to slično samo od sebe. Vemo, da to ne gre tako in da pač moreš pokazati pravi obraz kluba, konc koncev stoji celo mesto, celo, bom rekel, Slovenija gleda to in ja, hitro pol prije do kakšne slabe volje in tega, ampak nekak se je treba zdaj, bom rekel, pobrati, potem pogovoriti, strniti glave in iti v ligi, tako kot igrali do sedaj.
0: Tako kot igrate super. Ne?
2: Ravno to, ne, a je lahko poraz, sicer poraz nikoli ni v redu, ampak je lahko to en tak streznitveni test, nekaj tak, da vas malo spajtla, ker je v soboto vseeno pomembna tekma pred polnim ljudskim vrtom, ne, da
1: vas ja, malo... Ja, vsekakor je, mogoče sedaj smo bili v tistem, saj vse gre dobro, veš, dokler se ti ne zgodi, neka si misliš, da bom rekel, si tak najboljši. Ampak ja, je nekako sedaj smo se pogovorili in bom rekel, ni tudi veliko časa med bistvu konc konca sam ta dva dneva in treba je biti na maksimumu že danes na treningu, jutri pa tako da sploh ni vprašanje.
0: Ampak zanimivo, ne, da verjetno si jih opozoril vse na to pregovorno koroško trmo, ne, ker marsikdo je tu, ko smo gledali, veš, to tekmo smo razmišljali, se tak bojo crknili v drugem polčasu, se tak ne bojo imeli lufta, za zadaj stat je bil luft, ne, in ta pregovorna koroška trma in kaj češ, ne?
1: A ja, na koncu, ko vidiš, konc tudi oni začutili, da lahko, da je, verjetno jih tudi nikoli ne prije gleda toliko ljudi, koliko jih je prišlo sedaj. In vse to ti da neki dodatni motiv, bom rekel, ko si nekaj časa v vodstvu, boš naredil v tistem momentu vse, da boš zadržal to in evo, to je tudi njim uspelo.
0: Ampak dobro, to je mimo, to je zgodovina, poglejmo naprej, jutri 15 minut čez 8, spet ljudski vrt, tak kot mora biti in kot ga mogoče na tak način tudi ti še nisi v vijoličnem doživel, kot ga boš jutri, polne tribune in seveda cilj je nadaljevati niz neporaženosti pred reprezentančnim premorom.
1: Ja, res je, bom rekel, te tekme pred premorom so tudi nekako lahko malo neprijetne, ampak vemo kaj nas čaka, ker konc koncev smo dolgo čakali ta trenutek, da bojo ljudski vrt ponovno odprl svoje vrata in res jutri ni izgovoru, moram biti na maksimumu, bom rekel, leteti po igrišču in pokazati, kar smo kazali do sebe.
0: Ja, ste imeli, je gospodar tu, ne?
2: Ste imeli kakve video analize? Mislim, ok, video analiza nasprotnika zagotovo, ampak polnega ljudskega vrta, zdaj dolgo časa so bile te ure blaze, lepa, lejte, tak to bo zgledal.
0: Dobro, se je doživel že tu, bolj polne tribune, tako da, se veš, ampak.
1: Mislim, da je bil en komentar tudi, da evo, prijateljske tekme so zdaj za nami.
0: Ko bo že prlaufo ven na ogrevanje, pa potem, ko boš dal gol in gol je dal Žan, pa celi stadion Krničnik! Tak je ni trikrat, ne?
1: Ja.
0: Želimo. Ja, Žan, seveda nestrpno čakamo to soboto v Ljudskem vrtu, predvsem pa smo zadovoljni, da, da res že gledamo tistega pravega Žana in mi ti želimo še ogromno asistencov, ogromno zadetkov in delaj Maribor, torej naš NK Maribor boljši s tem, kar si in s tem delaš vse nas boljše in bolj zadovoljne, ker veš, ko Maribor slabo igra, je bolj vsaj pol tedna, glej mimo, ne?
1: Mislim, hvala za, za povabilo v studio, hvala za vse te lepe besede in ja, evo, ja še enkrat vabim vse gledalce jutri, da se zbere v čim večjem številu, da mi na igrišču bomo in moramo dati vse od sebe in na koncu treba tekmo zmagati. Ne?
0: Tako je, zakaj, ker je Maribor?
2: Šampion!
0: Tak je, Žan, hvala lepa in lep dan želimo še naprej.
1: Hvala.

0: 4 minute pred 9, še zadnjič danes z Igrom želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ker ob 9 bo jutro uradno konec. Ampak kakšno jutro je to bilo danes? Koliko gostov, govorili smo z Rolanem mesto, ki bo to nedeljo in seveda Žan Karničnik je bil tukaj.
1: Pripravljeni so pubeci na jutrišnjo veliko tekmo in povratek navijačev v Ljudski vrt.
0: Tako, ampak nič ni bilo tako pomembno kot to, da je Jeger zmagal v skoraj nemogočem vprašanju.
1: Končno.
0: Pa je konec tedna narejen že, ne glede na to, kaj bo jutri pa v nedeljo. Ne? Tako da, če ste zamudili v podcastu totega jutra, v Audio Špajzi in kjerkoli že zajemate svoje podcaste, zdaj pa pride Saša, pa petkovih 9 ob 9 in petek se zdaj zares šele začne. Jutro odkljukano. Čudovit vikend želimo. Ali ne, Jeger?
1: Ja, seveda, čudovit vikend.
0: Ti si tako zmagal, tebi je vse eno.
1: Zdaj, to jaz ga imam. Tuti Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
3: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
2: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
3: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
4: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok.
5: Če smo Foto Ekspres.
6: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi

0: samo. 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
1: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
0: Prelistajte naš nov katalog, ki nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Še minuta in ura bo 9.
2: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zaradi športno-rekreacijske prireditve 21. Zrolano mesto bo v nedeljo 20. septembra med 16. in predvidoma 18. uro promet na nekaterih mariborskih ulicah začasno oviran. Udeleženci se bodo z rolerji, skejti, skiroji in kolesi od ledne dvorane podali na približno 15-kilometrsko traso po mestu in se nato vrnili na izhodišče, ob tem pa bodo vzpostavljene mobilne zapore. Zaradi prireditve so možne tudi manjše zamude na posameznih avtobusnih linijah, organizatori pa voznike pozivajo k strpnosti in previdnosti, saj bo med udeleženci veliko otrok. Vlada je potrdila predlog zakona o ustanovitvi javnega sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni in ga poslala v državni zbor po nujnem postopku. Sklad bi financiral napredna zdravljenja otrok in mladostnikov do 18. leta z življenjsko nevarnimi ali kroničnimi redkimi boleznimi, kadar v Sloveniji možnosti zdravljenja niso več na voljo, ostaja pa strokovno utemeljena možnost zdravljenja v tujini. O upravičenosti bi odločala širša strokovna presoja, ob morebitnih nesoglasjih pa bi pridobili tudi dve neodvisni mnenji tujih strokovnjakov. Sklad bi imel 10 milijonov evrov začetnega kapitala, dodatno pa bi se financiral iz nerazporejenega dela dohodnine, donacij partnerskih dogovorov in evropskih sredstev.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
3: In poglejmo še na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti na izvozu Celje Center iz smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani, previdno tam, to pa ste sporočili z cest.
4: Ja, zdravo, Jaka, na tej strani. Jaz bi sporočil policijsko kontrolo v spodnji selnici pri bivši gostilni Kobanka, merijo proti Mariboru.
5: Dobro jutro, Katja bi telefonov. Jaz pa bi sporočila, da je radar na ulici Štefana Kovača v Murski Soboti zraven gledališča Park.
3: Hvala za informacijo. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
1: Lepo, jasno vreme za enkrat in 12 stopinj v Mariboru, 12 tudi na Ptuju. Danes bo šlo do 22, občasno se bo malo pooblačilo in podobno potem tudi jutri. Torej pretežno jasno vreme pri največ 24 stopinjah.
2: Sašinih 9 ob 9.
1: Minuti čez deveto, Saša in Anja sva tu prvič danes želiva dober dan.
3: Zdravo!
1: Lepo pozdravljeni v petkovih 9 ob 9. To je 9 od tih hudih hitov brez pauze, kot pred vikendom najbolj paše, med tem pa lepo prosim še zadnja priložnost za vaše vijolične tamale. Če bi šli jutri na igrišče, pospremiti sodnike, pospremiti nogometaše, če bi šli na to nepozabno doživetje, jih prijavite z SMS-om na 051-220-220, tudi objava je na Facebooku, še ena ura in kličemo prvo srečnico ali srečneža, pa lepo dopoldne.

Tutti radio, tutti hit. Same najboljše, od vedno.

0: ono. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni, za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
0: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
10: Zastoji so na Štajerski avtocesti na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Okvarjeno vozilo pa ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti in sicer pred Žalcem proti Ljubljani. Radar pa je v Murski Soboti pri starem kinu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
11: In še aktualne temperature, 14 stopinj v Mariboru in enako tudi v Lešju. Danes bo šlo do 22, vreme bo delno do pretežno jasno, po noči potem morda nekaj dežja, ampak za vikend spet lepše vreme, pretežno jasno bo jutri do 24 stopinj, v nedeljo do 27.
12: Sašinih 9.

0: Queen za fantastičen finale 9 ob 9. Sicer pa je danes petek, dan, ko vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah. 051-220-220, družbena omrežja, napišite, povejte nam, katerega bi radi slišali. Danes bo to za Mojco in sicer tisti, Anja, ne vem, če se spomniš, ko so klali na črno.
1: No, malo počasi. Kdo je na črno glavo, kaj ste vi zmešani, ali kaj ste?
2: No, gospod Karne, gledaj, tu imate veliki rdeči flek, krvali.
1: To imam skos, te flekke. Imam pesa takega, bubija. Pa to si prevleče neko živino šume, pa se pol špila, pa jih tudi dokrajče. Od lisic do medvedo, ne vem, kaj vse vlači. Preda nevarn.
3: Kaj to je pes, o katerem govorite?
1: To ja, bubi.
3: To ti ne zgleda, da bi lahko kaj privleko.
1: Ja, taco dvigne ko barala, zadnjo gor.
0: Smo uspeli najti tudi to legendarno zgodbo, tako da Mojca čez tri tote hude hite.
1: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
4: Je majster zvezac, no to.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
5: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 10 minut do 10, to ti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in seveda tudi ta petek pripravljamo legendarnega Milana po vaših željah. Kot vsak petek, če bi radi slišali kako legendarno zgodbo, zelo preprosto pišete na naš SMS 051 220 220, na naša družbena omrežja ali mail info@toteradio.si. In danes na željo poslušalke Mojce: tisti, ko so na črno klali. To je vse, kar je Mojca napisala, ampak smo uspeli najti to legendarno zgodbo, pa se spomnimo, da je bilo leta, leta nazaj. Uživajte.
1: Gospa inšpektorica Vida, dober dan, torej, kolje se na črno.
2: Dober dan, ja, tako ste rekli, čujte, čas kolin je, ampak tudi taki čas je, ko se vse več tega na črno pojavlja, ne, in pač mi zatem ne moramo vsega dovoliti, ne, ne moramo mi za 5 korakov nazaj nared pa pustiti, da ljudje kar po svoje to delajo, ne.
1: In tudi gospod Carinik je zraven, gospod Marjan, kako to, da ste vi zraven z inšpektorco?
3: Ja, čujte, zato ker smo mi zdaj po novem vse posod zraven, ne, odkar več ni mej, hodimo vse posod pa lukne, flikamo, samo čakam še, da me eno jutro klic dobo, da dan zvečer pa si redar v neki diskoteki, ne.
1: Dobro, pa predlagam, da kar opravite svoje delo, jaz bom stopil zraven.
2: Dobar dan, gospod Karner.
4: Ja, kaj pa dobrega? Vidim, da nič, ne? Ženska pa en s pištolo zraven, kaj pa ti?
1: A jaz sem z radija, pozdravljeni, dober dan, lepo vas je srečat.
4: Kaj zdaj, pa imaš to pržgano? Se to jaz imam neke svoje pravice, ali kaj pa da zdaj koji snemali?
2: De to vas naj ne zanima, čujte, mi smo prišli sem na podlagi ene prijave.
5: Lako tu malo na dvorišče, odzade stopimo.
4: Ja, kdo bo zdaj govoril? Ti, Alona?
2: Izmenično.
4: Ja, stopimo, kaj zdaj?
2: Čujte, gospod Karner, dobili smo prijavo, da v soboto naj bi, ampak tu vidim tudi krvavi flek na snegu, tudi ste na črno klali, tak da to bomo na hitro zaključili.
4: No, malo počasi. Kdo je na črno klav, kaj ste vi zmešani, ali kaj ste?
5: No, gospod Karner, glede, tu imate veliki rdeči flek,
4: pa
5: krvavi.
4: Pa to imam skozi, te fleke, imam pesa takega. Bobija, pa to si prevleče neko živino šume, pa se pol špila, pa jih tu dokrajče. Od lisic do medvedov, ne vem, kaj vse vlače. To je nevarn.
2: Kaj to je pes, o katerem govorite?
4: To ja, Bobi.
2: To ti ne zgleda, da bi lahko kaj privleko?
4: Ja, taco dvigne ko barara, zadnjo gor. Pusti ti to, veš kako je to po noči, da ne upam vunit. To ni sigurno kako klanje, kaj ste vi zmešani.
5: Čude, gospod Karner, tu so te stavbe sosedne manjše, se vam pa nekaj kadi vun.
4: Ja, čudno, ker je minus 5, ne, da kurimo. Pardon, pač, zebe nas, ne, spod Carinik, zebe. Mrzlo je zima, je, ja, ne, januar.
2: Čude, gospod Karner, to ni von centralne ravno.
4: No, centralna nima vonja, ne, na drva kurim, seveda.
2: Glede na von bi jaz ocenila, obstaja sum, da vi barite tu.
4: Veš, kaj ti povem, pa ne vem, kako imaš ti to, barili smo včasih, ko smo še mladi bili, zdaj ni več sajta, niti volje za to. Zelham, no, ja, zelham pa, ne, to pa ja.
5: Ja, odkot pa vam meso, da vi to zelhate?
4: Ti špara, tam kupim svežo, pa si zelham tu.
5: Svežo meso kupite, pa si doma
4: ja,
5: zelhate?
4: Ja, seveda si zelham.
2: Opa, imamo vas, gospod Karner, kaj pa ta koža?
4: Kjera koža?
2: Svinska koža, čist friška, se vidi.
4: Čute, to pa je prišlo do neljubega dogodka, imam starejšega brata, ko je včasih hodil po celem svetu, ker je to zametalno, to te vare, gledal pa to, in mi je tigra prineso iz Afrike. In zdaj pa mi je baba, ker je bil neki flek gor, ker smo Bobija noc spustili, pa je imel tace, ker vave, to glih prejšnja zgodba se navezuje, pa mi je to vrgla v pralni stroj, zdaj pa vidite, da je to golo, niti enega šrepna več nekor, tako da zdaj sploh ne vem, kam naredil, ne.
5: Gospod Karner, tigrov ni v Afriki, ne?
4: Ja, no, kaj pa ti, zdaj, kaj ti si v Kongu na meji delo, ali kaj? Daj spučta se zdaj, ker imam delo, jaz imam novo rundo. No da...
2: eno točko, še vam tu napisano, prijava je bila tudi, da je bilo tako pravo živalsko ciljene, se čulo tu v soboto zjutraj, kaj pa na to pravite?
4: Ja, no, gled, s to se glih ne bi zdaj s tabo tu meno, ker si dama, lahko pa s Carinikom to rešim, a zdaj hvalo za nekaj, ne, ne, pač sobota je tisti dan, ko sem našpičen, ne.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali kakšno, pišite v SMS-u na 051 220 220 ali na naših družbenih omrežjih.
6: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
7: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
1: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
0: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
2: Si kdaj pomislil, kako je leteti? Sam. V letalskem centru Maribor te naučimo leteti. Z motornim ali ultralahkim letalom ali pa z jadrilico. Tiho, elegantno, visoko nad spleni. Pridi na dan odprtih vrat letalskega centra Maribor. To soboto ob 10:00 na športno letališče v Skokah. Oglej si letala, spoznaj inštruktorje, vprašaj vse, kar te zanima. Letalski center Maribor. Nebo čaka nate.
3: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
5: Badli je. Kaj imaš?
4: Mama, Roman je v Brezno.
5: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
4: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
6: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Lepo izdihni, ja. Vidiš, si cel rdeči že.
7: In je ura točno 10.
8: Novice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
9: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Vlada bo spremenila tako imenovani šutarjev zakon, saj ureditev, po kateri so tatvine majhne vrednosti postale prekrški, po njenem ni dosegla namena. Tatvine bodo zato ponovno v celoti uvrščene med kazniva dejanja. Spremembe sledijo tudi zahtevi Vrhovnega sodišča za presojo ustavnosti. Sodišče namreč opozarja, da sedanja ureditev ne določa jasne meje med kaznivim dejanjem in prekrškom. V psihiatrični bolnišnici Ormož bodo danes ob 15. uri odprli prenovljena intenzivna varovana oddelka, na katerih sta urejena ženski in moški oddelek. Celovita prenova pritličnih prostorov obsega 1000 kvadratnih metrov, zanjo pa so namenili več kot milijon evrov lastnih privarčevanih sredstev, je za STA povedala direktorica Ksenija Pirš. Letošnji zakonsko določen zimski regres naj bi se zvišal za dobrih 100 evrov. Lani je zimski regres znašal 638,86 evra, letos pa se bo zaradi višje minimalne plače zvišal na najmanj 740,94 evra. Zimski regres pripada zaposlenim, ki so bili vse leto zaposleni za polni delovni čas, delodajalci pa ga morajo praviloma izplačati najpozneje do 18. decembra 2026. Lani so nekateri delodajalci zaradi zakonsko dovoljenih izjem oziroma likvidnostnih težav izplačilo lahko zamaknili.
10: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
9: Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas v delovni zapori na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru, previdno tam. Radar v sivem kediju pa je v Murski Soboti pri Starem kinu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
10: Nepremičnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Pretežno jasne zunaj in okoli 16 stopinj na našem koncu. Do 22 še lahko pričakujemo, zvečer bi se naj malo poblačilo, po noči celo deževalo, bo pa jutri in v nedeljo potem spet lepše, bolj jasno vreme do 24 stopinj jutri, v nedeljo celo do 27.
13: Toti radio.
14: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
7: 3 minute čez 10 in lep petek na Totem radiju.
9: Zdravo!
7: Anja polni boben in čez 3 tote hude hite gre za res. Prvi vijolični tamali za jutrišnjo tekmo v Ljudskem vrtu, še zadnje prijave preko SMS-a na 051-220-220 ali našega Facebooka in se slišimo, kot smo rekli, čez 3 tote hude hite. Baby.

0: Rocker, na Totem Radiju tudi Saša in Anja sva tu, sicer pa 12 minut čez 10 in kot smo rekli, čas, da se nam javi prvi vijolični tamali.
1: Vijolični tamali, nepozabno doživetje za male navijače našega NK Maribora.
0: Prvič po dolgi pauzi spet skupaj, spet doma, Maribor Alumini, vsi mi in tudi vaše male navijačice, navijači, če ste jih seveda prijavili. Še zadnja priložnost na našem Facebooku, pa preko SMS-a na 051 220 220, med tem pa gremo po prvega srečneža ali srečnico. Kdo je z nami? Maribor!
2: Šampion!
0: Na tak se pozdravi, Robert, in ali bi isto rekel tudi Gal, to naju za njo zanima?
2: Seveda bi.
0: Resno?
2: Ja.
0: A že ima kak lep spomin iz ljudskega vrta?
2: Že tudi ima, ja. Smo že šli parkrat gledati tekmo.
3: Tudi kakšnega najljubšega igralca morda?
2: Pa ima, ja, našega, sokrajana, Žana, je še neka.
0: Super, ampak ne vem pa, če pa je bila taka tekma, da bi šel sodniki, nogometaši na igrišče, da bi stal tam na sveti travi, ponosno nosil vijolični dres. Je za to ali ni za to?
2: Je za to.
0: Rešeno!
3: Rešeno!
2: Super.
0: Gal je postal naš novi vijolični tamali. Robert, iskrene čestitke. Koliko je star?
2: Čez 5 dni bom imel 8 let.
0: Ja,
3: kako lepo darilo.
0: In že pri teh letih tudi član družine NK Maribora. Se ne vem, če gre sploh to boljše.
2: Tako.
0: Robert, tudi za vas ena karta, tak da uživajta oba in se vidimo jutri ob 20.15 v Ljudskem vrtu, končno spet Maribor Alumini.
2: Tako, hvala.
1: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
3: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
2: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Leona Štuklja.
3: Udeležba je brezplačna.

0: E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
2: Radar je v Nuskovi pri gasilskem domu, previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
3: In pa aktualne temperature. Maribor 18 stopinj, Destrnik enako 18. Danes bo šlo do 22. Vreme bo ostalo delno do pretežno jasno, morda zvečer in po noči nekaj več oblakov, napovedane so tudi padavine. Bo pa jutri že v začetku dneva spet lepše vreme in potem ves vikend delno do pretežno jasno, jutri do 24, v nedeljo tudi do 27 stopinj.
4: Tvoje mesta,
5: tvoje mesta,
4: tvoj radio.
5: Same
4: najboljše.
5: Odvedno.

0: Tako kot dol so bili to na Totem radiju, tudi Saša sem tu, želim lep petek, ko smo sredi Evropskega tedna mobilnosti. Že od torka se v Mariboru ogromno dogaja, tako da vabljeni, da pridete tudi danes pogledat, kaj poskusiti. Vsi ti dogodki so namreč brezplačni in res zelo zanimivi. In danes se bo dogajalo na Pobrežju, razlaga koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti na Mariborski občini Saša Bricman-Rantuša.
1: Vsi vabljeni v mestno četrt Pobrežje, ki se že drugo leto pridružuje Evropskem tednu mobilnosti. Ta namen bo na ta dan ponovno zaprta Kosovelova ulica med mestno četrtjo in NK Pobrežjem, ker se bodo čez dan vrstile različne delavnice za otroke, predstavila lokalna društva. Jutro bomo začeli zjutranjo telovadbo na prostem, nato pa bodo najmlajši iz vrtca Pobrežje risali na cestišču in pripravili razstavo risbic. Popoldan pa bomo uživali ob country glasbi in plesu ter z NK Pobrežjem zapolnili prostor športno-rekreativnimi dejavnostmi. Kot vrhunec večera pa bomo izvedli kino na prostem z ogledom mladinskega filma Igrišča ne damo. V primeru slabega vremena bodo dogodki seveda prilagojeni in bodo potekali v prostorih mestne četrti. Ta dan bo v dvorani generala Majstra organizirana tudi predstavitev projekta REL MB strani Filozofske fakultete in mestne občine Maribor.
0: Še enkrat vljudno vabljeni, sicer pa lahko celoten program najdete tudi na spletni strani maribor.si.
2: Poslušate Toto dopoldne.
3: In tu je še več totih hudih hitov.

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 6:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
10: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: In je ura točno 11.
13: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ptujski stadion bo jutri prizorišče 26. srečanja gasilske mladine Slovenije in Hrvaške. Prijavljenih je 87 ekip, mladi pa se ne bodo pomerili le v gasilskih disciplinah, ampak jih čakajo tudi športne igre in druženje po mestu. Tradicionalno srečanje temelji na sodelovanju Slovenske in Hrvaške gasilske zveze, njegov namen pa ni zgolj tekmovalen, ampak tudi povezovalen. Vlada je preklicala sklep o hibridnem delu iz leta 2022, s čimer državna uprava nima več enotnega okvira za upravljanje dela od doma. O tem, v kakšnem obsegu lahko zaposleni še delajo od doma, če sploh, zdaj odločajo posamezna ministrstva s svojimi internimi akti. Spomnimo, smernice sprejete ob koncu epidemije COVID-19 so določale, da lahko javni uslužbenci ob predhodni odobritvi en dan v tednu delajo na domu, dva dni v prostorih delodajalca, glede preostalih dni pa se sproti dogovorijo z vodjo. V praksi so nekateri resori ta okvir v zadnjih letih razširili, denimo na nekdanje ministrstvu za solidarno prihodnost pod vodstvom Simona Maljevca so lahko zaposleni od doma delali vse dni v tednu. Hrvaške zdravstvene ustanove beležijo porast okužb z virusom zahodnega Nila. Letos so potrdili 15 primerov, za oblikami takšnih bolezni pa večinoma zbolevajo starejši moški. Pristojne službe v prihodnjem obdobju pričakujejo pojav novih primerov, saj na aktivnosti komarjev močno vplivajo trenutne vremenske razmere. Virus zahodnega Nila primarno prenašajo komarji piki, večinoma ljudi pa po okužbi ne razvije nobenih simptomov.
13: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
14: Na cestah v tem trenutku brez posebnosti, če vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
12: Lepo, jasno vreme imamo in 18 stopinj v Mariboru, 18 tudi v Cirkulanah. Danes bo šlo do 22, občasno se bo morda malo pooblačilo, potem po noči deževalo, jutri zjutraj, potem morda še malo bolj oblačno vreme, čez dan pa spet več sonca in do 24 stopinj. V nedeljo bo šlo celo do 27, vreme spet pretežno jasno.
0: Toti radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
12: 3 minute čez 11, Saša in Anja sva tu.
14: Zdravo.
12: Lep petek želiva, dan pred tem, ko se spet vsi skupaj vidimo, dobimo v Ljudskem vrtu. Popovda na Totem radiju za vas karte čez 3 tote hude hite, pa tudi nepozabno doživetje, ki mu rečemo vijolični tamali.

0: Festo na Totem Radiu, tudi Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo.
0: Zdravo in gremo.
2: Vijolični tamali, nepozabno doživetje za male navijače našega NK Maribora.
0: Zadnja priložnost za eno najbolj pričakovanih tekem v Ljudskem vrtu, jutri ob 20.15 Maribor Aluminij in tudi vaši vijolični tamali, prijave so zaključene, Anja.
1: Ja, res,
0: in za zadnje mesto se bori Ati Meseca Tomaš za svojo malo Evo.
3: Ja, Eve ni.
0: Eve ni?
3: Ja, Eva je čuli, ne.
0: Pa ima kake plane, mogoče ona za jutri.
3: A ja.
0: Ker samo eni plani so tisti pravi in me zanima, ali je Eva na njih pripravljena.
3: Seveda.
0: Je?
3: Seveda.
0: Anja, kaj ti praviš?
1: Ja.
0: Jaz pravim, da je to. Da ne more biti drugače, jutri je Evin dan, kaj ti postala je naša nova vijolična tamala.
3: Ma super.
0: Kar pomeni, da bo tam na sveti travi z našimi pubeci. Je že bila na kaki tekmi?
3: Bila.
0: Resno, na koliko? In koliko je stara?
3: Ja, 8, bila pa je sigurno na kakih 3-4 tekmah.
1: Bravo!
0: Tokrat verjetno prvič v taki obliki, da bo tam gledala na polne tribune spet po dolgem času. Tudi za vas ena karta, jaz upam, da bo to res en lep spomin in se vidimo končno spet v polnem Ljudskem vrtu.
3: Ja, prekrasno, super.
0: Lepo bodite, Maribor!
3: Čampion!
2: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim.
0: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Tuti Radio Maribor.
4: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
5: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira na grobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
4: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: berite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Deset tisoč sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 80, 10, 5, 5.
5: Na cestah na našem koncu v tem trenutku brez posebnosti, če pa vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite nič 80, 10, 5, 5.
6: Pretežno jasno je zunaj in okoli 19 stopinj na našem koncu. Do 24 še lahko pričakujemo, podobno bo tudi jutri, v nedeljo celo do 27 stopinj, sicer pa vreme danes in za vikend večinoma vsaj delno do pretežno jasno.
7: Tvoje mesto

0: Šler na Totem radiju, tudi Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo.
0: Lep petek želiva, čez 15 minut prideta tudi Fras in Medvar in še imajo karte danes za jutrišnjo tekmo v Ljudskem vrtu, tako da ne zamudit. Drugače pa ne zamudit seveda tudi zaradi takih nori, ki se lahko na Totem radiju zgodijo samo med 12 in 16.
2: To režanje nesmiselno zaradi Anje in Markota lahko vidite tudi na Toti TV.
1: Zaradi vaju.
3: Ja, zaradi Tomaža.
2: Ne, zaradi Frasa.
3: Vedno je Tomaž povod.
1: Tako.
3: Samo zato, ker je njemu je smešna moja glava. Pika. Tak da jaz spremenim svojo glavo.
1: Kaj se Bejko obrne?
3: Ja, kam pod mizo bom?
2: Kot da če se Bejko obrne, se mu na glava vidi.
1: Ja, od zadej
3: smo. Ti si še prava.
2: Ja, glava, ne obraz. Obraz tak brez veze.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I, pametna energija.
1: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer poseben.
2: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana bar v Šentilj.
3: Radijska mreža Toti Radio.
2: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
4: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
6: Minuta je čez 12.
7: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Danes je uradno kandidaturo za mariborskega župana napovedal tudi Andrej Bauman, 48-letni ekonomist ter tudi aktualni mestni svetnik.
8: Kot veste, sem deloval zadnja 4 leta v mestnem svetu kot član liste Arsenovič. To poglavje se zaključuje. Odločitev za kandidaturo ni bila sprejeta čez noč. O njej sem razmišljal dolgo, saj ne vplivale name, ampak tudi na mojo družino in na način življenja, ki ga želim v naslednjih letih posvetiti Mariboru.
7: Med ključnimi poudarki njegovega programa so gradnja vrtca in osnovne šole na Studencih, več vlaganj v gospodarstvo, logistiko in nova delovna mesta, tesnejše povezovanje z Univerzo v Mariboru ter izboljšanje prometne in cestne infrastrukture, pri čemer je poudaril, da Maribor potrebuje garažno hišo in da se do njene izgradnje v središču mesta parkirna mesta ne bodo ukinjala. Končni program bo oblikoval po obiskih mestnih četrti in krajevnih skupnosti, zbiranje podpisov pa bo začel v ponedeljek. Njegovo kandidaturo so med drugim podprli tudi predsednik uprave zavarovalnice Grave David Kastelic, vodja inštituta za fizioterapijo v zdravstvenem domu Maribor Alen Pavlec, dolgoletni športni funkcionar Tone Vogrinec in prodekan fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Marko Javšovec. Vijoličasti pa bodo jutri v Ljudskem vrtu gostili Aluminij. Srečanje bo posebno, saj bodo tokrat lahko prisotni gledalci. Tako je pred tekmo povedal trener Darko Milanič.
9: Nas čaka zahtevno srečanje, to ponavljamo. Dejstvo je, da je res vsako zahtevno, zelo odvisno od nas samih, kako bomo najdli rešitve, vendar se jasno veselimo tega, da bomo imeli podporo s tribun. Naše pa je, da nadaljujo na tej poti v prvenstvu, na kateri smo.
7: Tekma bo na sporedu ob 20.15 z neposrednim prenosom na Totem radiju.
10: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
6: Previdno na pomurski avtocesti pred priključkom Vuča vas v smeri Maribora okvarjeno vozilo, previdno še na štajerski avtocesti, kjer pa okvarjeno tovorno vozilo vira promet in sicer med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Tudi dva radarja sta tam zunaj v tem trenutku, radar v Nuskovi in pa radar v Murski Soboti pri gledališču Park. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pa 0800 10 55.
10: Nepremičnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: In še vreme je 20 stopinj in pretežno jasno je v Mariboru 20 stopinj, tudi v Lenartu že tale trenutno 19 stopinj. Jutri zjutraj pravijo, da bo vreme sprva oblačno, že do poldne bi se naj začelo jasniti. Preostanek sobote bo pretežno jasen, napovedanih je 23 stopinj, v nedeljo pa sprva jasno vreme nekaj oblakov pravijo pozno popoldne, čez dan do 25 stopinj.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parket je Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.
17: Toti radio.
18: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
14: 5 minut čez 12. petek, 18. september je in ni šlo več.
6: Kaj?
14: Ni šlo.
7: Kaj pa je bilo?
14: Ja.
7: A ja, pobril si se.
6: Samo nisi se, dol ne, do konca.
14: Se ne, nikoli.
6: Ok.
14: Se mi tisto šele ne da. Ampak ja.
7: Je tako, ko nič zdaj.
6: Se vidi, zdaj tvoj okrogel obraz.

0: Eden tistih video spotov, ko sem vedno gledal, pa sem si mislil, pa kaj je s totimi narobe.
1: Ja.
0: S tremi člani skupine Genesis, poglej si jih, kak so smešni. Kuj nekaj. Tak je bilo.
1: Tak so bili ti spoti vsi, ja.
0: Poglej si, le, ko grejo en za drugim, ne, to je ta, ja. To so ti ikonični prizori.
1: Menili so se, kaj te vi, ne?
0: Ja, ok, 13 čez 12 ura, ne pozabiti, jutri je čas za fuzbal v Ljudskem vrtu.
2: Tako.
1: In za vas smo imeli v tem tednu vse, ja. Dobili ste podpisane drese, vaši najmlajši gredo jutri, torej tudi na Sveto travo, tak da to je že zrihtano, treba pa še zrihtati nekaj vstopnic za tekmo, torej in to lahko dobite danes pri nas, v Frasi Medvar šovu, tudi kasneje pri Andreju Merniku. Če bi šli zraven, pošljite SMS s ključno besedo šampion in svojim imenom na 051-220-220.
0: Seveda bi šli,
1: ja.
0: Zato pa pošljite, da vas izžrebamo.
3: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvar šov.

0: Samo da povemo, danes, ko je petek, v toti studio čez 20 minut približno pride tudi humor na dveh nogah, včasih na treh, Tine Križa, nič Tine.
1: To,
0: ja, pa nič, se zdaj ne veselimo, zdaj pač samo, ker pride. Ne?
2: Veselimo se, ker bo prinesla slabi vic.
1: Tako.
0: Tako, in ga bo prebral in povedal. Oziroma si ga vedno on zapomni, bo pa prije pove, ne, kot ja. Pravi profesionalec. Sicer pa so danes na sporedu tudi petkovi vrej hakli. Tu naslednji bi lahko bil petkov vrej hakli in tudi je. Ampak danes je profesor Križanič verjetno spet s čim presenetil, to pa tudi bomo zvedli, kaj se bo dogajalo čez pa ure.
2: Tako? Kjeri pa je zdaj?
0: Ja, poslušaj.
2: Aha.
0: ACDC je fajn za
2: svetovno.
0: Petek. Svetovno. Pa lep petek te naj bo, ne?
2: Lep petek.
1: Lep petek.

0: Buti Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
3: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 1055.
1: Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, tam previdno, sicer pa radar je na Ptuju v Brstju, radar tudi v Nuskovi in pa radar v Murski Soboti pri gledališču Park. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič 8 nič 1055.
2: Poglejmo še vreme, v Mariboru je pretežno jasno, 21 stopinj je zunaj, Lenart 21, spodnja Polskava, trenutno tam, kjer se je rodil Anton Ingolič, slovenski pisatelj. Tam je trenutno 20 stopinj.
1: Okay.
2: Če kdo ni ved. Sicer pa pravijo, da bo jutri vreme sprva oblačno zjutraj, no že do povdne pa bi se naj začelo kazati sonce, preostanek dneva bo potem pretežno jasen, napovedanih je 23 stopinj, v nedeljo pa sprva jasno popovdne nekaj več oblakov pri največ 25 stopinjah.
3: O, servus, je kaj
2: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem bil.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi
5: radio. In fraz, in medvan. In...
6: Smisel življenja.
5: In fraz, in medvar šov.
2: Tako in za mnoge, tudi morda za nas, je smisel življenja kaki fajn slabi vic.
7: Ja.
1: Absolutno, sploh, ko ga pove Tine, križenič Tine.
2: Tako, čez dva tota huda

0: Ed Sheeran in Sapphire na Totem Radio 12 in 39 je ura in v Totem studiu pozdravljamo Tineta Križaniča. Tineta, lepo zdrav.
1: O, zdravo. Tine.
0: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Tak, zdravo, zdravo. Zdaj to da veš vered.
2: To je fraz. Tako je gremo.
1: Ok.
2: Dva kolega sedita v gostilni, ne? Kaj, Marija, nekaj slabo zgledaš? Ma, včeraj sem gledal Pornic večer, te pa je žena v sobo prišla. Ja pa dobro, zdaj tako huda tudi ni. Na filmu, Joža, na filmu!
0: To ti je kar za predtekmo, ne?
3: No to je res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Še malo in bo nekaj čisto drugega. Kajti, čas je za prvi petkov vrej hakl.
1: Kaj je pripravil danes?
0: Ok, ja, gremo zesar. Preveriti. Pripravil je hite italo disco žanra.
1: A, to so 80-ta.
0: Ja, tudi ja, seveda v 80-ih in tu imamo komad Chance to Desire od italijanske skupine Radio Rama. Iz leta 85 piše tu, da gre za enega prvih njihovih singlov. In seveda je tudi ta komad dosti prispeval k popularnosti tega žanra takrat.
1: Bravo, Radio Rama.
0: Ja, je pa ta komad dosegel 18. mesto na švicarski glasbeni lestvici.
1: Wow, to pa je dosežek.
0: To je ta dosežek. Ja, gled, mogoče pa se je splačalo, ne, Bog ve. Ampak kaj tu posebnega je, ta začetek komada, ko zvonci cinglajo, ne? Da, jaz ne vem, ampak ti tudi ne veš, ne, Marko? Ba, jaz ne, je rekel, da...
1: ne vem, tudi pogugla zdaj pa ne, ja. Ne vem točno,
0: no,
1: zakaj.
0: Ta znana melodija, zdaj, Anja, mogoče boš ti vedla, ker si tudi imaš birmo, ne, za sabo.
2: Okay.
0: Ko zvonci zvonijo... Din, din, din, din, din, din, din, din. Kaj je to?
1: Zakaj je ta melodija?
0: Ja, ker se je pojavila, jaz sem v Italiji slišal to dejansko iz Turna, ven.
1: Jaz sem tudi že tukaj pa slišal, ne. Pri nas.
2: No. Ja, mislim, da v nekih praznikih. Točno,
0: ja. Ja, pa ne, moramo iti malo bolj raziskati.
2: No, me zanima.
0: S tem se začne ta komad, evo.
1: Ok.
0: No, tak da se dajmo. Dajte na glas, pa če imate kakaj praznik, tako Anja pravi, glih pravi čas, evo. Radio Rama in Chance to Desire.

0: Rockset in Joyride na Totem Radio, 4 minute pred 13, ampak preden gremo dalje, bi rad nekaj vama pojasnil.
1: Ok.
2: Zvoli.
0: In vsem ostalim, torej prej smo slišali Radio Rama, ne?
2: Chance to Desire, ja.
0: Tako, ta komad, pogovarjali smo se, da se začne z ono znano melodijo, pa ne ve noben odkot, ne? Z zvonci, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni.
2: Tako.
0: Ok, jaz sem našel, zakaj in odkot. To gre za svetovno znano melodijo Westminster Quarters, torej cingla vsakih 15 minut, recimo najbolj prepoznavno Big Ben v Londonu.
2: Ah,
0: ne, se, je pa nastala muzika, ta, mislim, ta melodija leta 1793 jo je en napisal za cerkev Great St. Mary's v Cambridgeu.
2: In pol po celem svetu to uporabi.
0: Pa se je zgleda razširilo, ja, in šel sem pol preveriti, te pa zdaj recimo, če zašpila din, din, din, din, pomeni, da je 15 čez.
2: A, ah, okay.
0: Ne, če zašpila din, din, din, din, din, din, din, din, se pravi 8 tonov, pomeni, da je pol.
2: Ja.
0: Pol še zravn damo, ne, enako, ninu, ninu, ninu, ninu, ninu, ninu, je 3/4.
2: Ja.
0: Pa cela melodija dvakrat pomeni, da je polna ura, takrat pa za to melodijo še pridejo ure, to reče ura 3 z velikim zvonom. Dun, dun, dun.
1: Ah. Wow.
0: Ok.
1: To pa je fajn.
2: Bravo, Tomaš.
1: Bravo.
0: Pravi.
2: Zvonar.
0: A, 3 je ura.
2: Te pa... Lahko potem...
0: Čekaj, se pravi, zdaj, ko bo ura ena,
2: ja, bo?
0: Bo moglo...
2: Tako?
0: Tako.
1: Hvala.
0: Zakaj zmatra, zelo malo poleg.
3: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi. Tudi
4: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju. Dejan, Ema in Jeger.
5: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
6: Dobro jutro, tudi radio.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
7: Si kdaj pomislil, kako je leteti? Sam. V letalskem centru Maribor te naučimo leteti z motornim ali ultralahkim letalom ali pa z jadrilico, tiho, elegantno, visoko nad tlemi. Pridi na dan odprtih vrat letalskega centra Maribor. To soboto ob 10:00 na športno letališče v Skokah. Oglej si letala, spoznaj inštruktorje, vprašaj vse, kar te zanima. Letalski center Maribor. Nebo čaka nate.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Novice. Toti Radio. Toti TV. In Toti Da.
6: Minuta čez 13.
7: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek bo v sredo 23. septembra poslovala v Mariboru. V prostorih mestne občine Maribor bo sodelavkami in sodelavci na voljo za pogovor prebivalkam in prebivalcem mestne občine ter širše regije, ki menijo, da so jim državne institucije, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil kršili človekove pravice. Poslanci na 24. izredni seji obravnavajo interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku. Zakonski predlog med drugim predvideva tudi mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi in razbremenitev vstopnih točk na centrih za socialno delo. Zunanji minister Tone Kajzer je včeraj ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in zunanji minister. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobudem dogovor o dronih.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-1055.
8: Previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo je tam, radar pa v Vuči vasi v tem trenutku in radar tudi na Ptuju v Brsti oziroma Brstju, se mi zdi.
9: Ja, ne vem, če ni, ja.
8: Ker je Brstje.
9: Ja, ne vem, če ne. Če ve kdo, naj pokliče oziroma naj piše na nič 51-220-220, pak mislim, da smo enkrat imeli to debato.
8: Ja, ja, mislim, da,
9: da je Brstje.
8: Ja, ok. Če opazite še kaj, pa pokličite na nič 80-10-55.
9: Sicer pa pretežno jasno v Mariboru 22 stopinj je zunaj, Lenart in Bakovci prav tako 22. Jutri pravijo, da bo zjutraj najprej oblačno vreme, že do povdne pa bi se naj začelo jasniti. Preostanek sobote bo pretežno jasen. Napovedanih je 23 stopinj, v nedeljo do 25 vreme bo sprva jasno, pozno popovdne morda nekaj več oblakov na nebu. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: in medved in fras in medvršal.
1: Dobre 4 minute, oziroma dobre 3, zdaj bojo počasi 4, čez 13. Petek je danes 18. september in seveda tudi danes profesor Križanič pride in Bog ve, kaj bo danes prihleko zdrave.
2: Ja, mogoče bo imel kaki Italo disco.
1: Zna bit, zna pa ne bit.
2: Ok.
1: Ne.
3: Mogoče bo presenetil.
1: Ja, se preseneti vsakič, ne? Če ne drugače s srajco.
3: No, evo.
1: Evo, čez dva komada.

0: Ja, dobrodošel, zdravo profesor.
1: Dobar dan, zdravo. Danes je 18.9.
0: Ja.
1: In danes mineva na tanko 40 let, odkar sem šel vojsko.
0: Res?
1: Ja, Banja Luka, takrat če jugo vojsko.
0: Ne.
1: In seveda se tu ponoja samo en komad, ki ga lahko damo zraven in to je slučajno tisti, ki je išel tega leta in to je od status quo In the Army Now.
2: Jaz mislil, da bo,
0: jaz mislil, da bo
2: Zorana.
0: Ja, ali pa time to say goodbye, ali pa...
1: Skoraj je bilo tako.
0: Še smo živi, ali pa ne vem.
1: Ne, naj bo ta In the Army Now danes. Ampak, ne vem, če ste vedeli, to sploh ni njihov komad, original.
0: Ne.
1: In The Army Now sta napisala brata Rob in Ferdi Boland, nizozemski duo, ki se je imenoval Boland and Boland in sta skladbo prvič izdala leta 81.
0: To je bejže.
1: Ja, zato je bila znana že prej. Ne? Status quo se je samo malo...
0: Znašel.
1: Malo polepšali oziroma malo dodali neki svoj tisti značilni zvok. Ne?
0: Okay.
1: Njihova verzija je zasedla drugo mesto britanske lestvice, prvo pa med drugim Nemčiji, Avstriji, Švici na Irskem in besedilo je precej temačnejše, kot se zdi, govori o mladeniču, ki ide vojsko in hitro gotovi, da predstave o junaštvu nimajo nekaj skupnega z resničnostno vojne. Za razliko od originala so status quo spremenili vrstico, ki v originalu neposredno omenja Vietnam, tega ni bojo potem, ne?
0: Uh-huh.
1: Ja, brata Boland sta bila v 80-ih zelo uspešna avtorja in producenta. Ne vem, če sta vedela, da sta sodelovala pri Falco in njegovem hitu Rock Me Amadeus. So avtorja, sta tam, ja. Status quo so uradno še vedno skupaj, čeprav je trenutno najbolj aktivni njihov frontman Francis Rossi. Tebe še ni za, ko imel full job. Dolgo.
0: Job
1: je imel, ja, ne, ponitelj.
0: No in kaj dela?
1: Pri 77 letih je še vedno na odru in prav leto se je izdal solo album The Accidental, pa sem šel malo pripikati, ampak je, če ne bi vedel, da je on, bi rekel status quo, ker je isti sound, mislim, isto je, vse skupaj. Ne.
0: Je pa je zakaj ali...
1: Nigli, ne ravno, če mene prašate, ne. Ampak dobro, gledaj to, vsak ima pač...
0: Ja, svoje veselje, ne.
1: Točno tak, ne. Vredo?
0: Vredo.
1: No? Lep vikend sem. Gremo.
2: Lepo obletnico tebi.
1: Hvala lepa, ja.
0: Boš praznoval, kaj?
1: Ja, ful bom, ja. Nekaj, tekočem.
0: No,
2: vam pridemo. Lahko strelaš luft malo.
1: Ja, vrenčemo, kaj zadel.

0: Leoni in Remedy na Totem Radiu 20 minut, čez 13 je ura in jutri ob 20.15 gremo v Ljudski vrt, spet lahko gremo po 100 letih nazaj, noc se dret in seveda vsi že komaj čakamo.
1: Dejan, 113 dni ali nekaj takega?
0: Ja, ne vem.
1: Ni bilo.
0: Ja, dolgo.
1: Zelo dolgo.
0: Ja, in tak, to je kriminal v bistvu. Ne?
1: Ja, skrajni čas, da se torej vrnemo in mi vam malo pomagamo. Na Totem Radiu imamo še nekaj prostih vstopnic. Danes v Frasi Medvar Šovu še pri Andreju Merniku po 16. Pa še jutri zjutraj v Frasi Medvar Šovu v soboto.
0: Ja, seveda.
1: Ja, seveda. Ampak morate poslati SMS na 051-220-220. V SMS-u napišite besedo šampion. In svoje ime zraven. In ste v žrebu.
0: Res je. In mi smo izžrebali in tokrat je bil izžreban Bojan.
2: Zdravo, povedaj.
0: O, Sandi, kaj si na letalu ali ki si?
2: Borec, sodelavec, pa hitro voze, pa kako bi rekla.
0: Sodelavec, sodelavec, daj malo vse, malo vse, malo druži vse, daj malo.
2: Gremo, gremo.
0: Sandi, glej, zdaj pa še ti jaz dam tu en aplavz za to, ker si dobil dve karti za fuzbal jutri.
1: Prav, Sandi.
0: Zdaj pa si rundo dužen sodelavcu.
2: Ja, izgleda, mogo
0: lahko
2: je
0: lahko.
2: Na tam
0: štele
2: že
0: štavim
2: zdaj
0: tukaj.
2: Na tam štele.
0: Vsaj ledeni kafe, oni presladki.
2: Na tam štele je
0: predrogo,
2: te
0: reči
2: karte
0: kupim. Ja, no, evo, bo ta se pametno. Že zmedla. Sandi, čestitke, se vidimo na tekmi, dobro?
2: Super, hvala.
0: Ajde, lepo bodi, adio.
3: Adio.
4: Toti radio, toti hiti. Še

0: šnehala, cmoka.
1: Jutis nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.
7: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
10: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
11: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
10: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuk.

0: Rupert in priključkom Vransko v smeri Ljubljane je okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič 8-0-10-5-5.
1: 22 stopin in pretežno jasno vreme, pa v Mariboru v tem trenutku tudi Šikole in Lenart 22. Jutri bo zjutraj sprva oblačno, pravijo že do poldne, pa bi se naj začelo kazati sonce, potem bo preostanek sobote pretežno jasen, do 23 stopin bi se naj ogrelo, v nedeljo morda stopinja ali dve več, takrat sprva jasno, nekaj oblakov pa pozno popoldne.
0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parket je Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: In Fras in Medvaršav.
1: 13 in 32 in ni nam mar, ne, koliko je ura, v bistvu, ker je petek, pa tako. Bomo že, ne, nekak. Pa
6: še ja, sonce. In vikend je pred vratom.
1: Ja, pa še sonce, pa vikend.
2: Pa toplo, pa vse.
1: Vse je to lepo in prav, če smo zdravi, ne?
2: Ja.
1: Pa nas malo heca, te pa je to malo drugače.
3: Zgodbe varuha zdravja vzajemne.
0: Zavarovanka je na obrazu opazila novo znamenje. S časoma je postalo nenavadne oblike in jo je občasno srbelo, zato se je obrnila na asistenčni center vzajemne. Uredili so ji dermatološki pregled. Specialist je posumil na maligno obolenje in opravil izrez znamenja, ki ga je poslal na histološko analizo. Ta je potrdila maligni melanom. Ker je zavarovanka spremembo opazila pravočasno, je bil tumor v celoti odstranjen in dodatno zdravljenje ni bilo potrebno. Stroški pregleda, izreza, histologije in kontrolnega pregleda so znašali 888 evrov.
3: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja vzajemna. Vse informacije na nič 80 20 60 ali na vzajemna.si. Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: 13:39.
1: Hajde,
0: Marko je pravkar razkril načrt za vikend, ja. Kaj bo delal, ampak morda kdaj drugič podelimo to zgodbo. Čas je za petko vrehak in številka dve.
1: Tako.
0: Ken Laslo nas čaka tukaj s hitom Tonight.
1: Okay. Ni preveč italijansko ime, ne?
0: Ne, v resnici ima ime Gianni Corraini.
2: A, tako je. Okay.
1: Zakaj bi se potem preimenoval v Ken Laslo?
0: Zakaj bi si dal mačarsko, kaj ne zraven? Ne vem, kam je hotel prodret, Bog ve.
1: Mogoče je tu na vzhod bolj.
0: Ja, ne vem, morda pa, ne. Ta komad se je vrstil med 10 najboljših na Švedskem.
1: Uh-huh.
0: Ne? Marca 86 pa je dosegel ta komad 7. mesto tudi na Nizozemskem, v Belgiji, Franciji recimo 24, 26, 29. mesto. Ni zdaj, da bi rekel, ne vem, ne.
1: Ni vele hit, je pa bil na lestvicah. Ker vem, da so ljudje plesali, peli, se imeli fajn in Ken Laslo je užival, ko mu je letelo, ne? Ali kaj?
0: Je? Ja, verjetno mu je letelo.
1: Malo, te vsaj, ali kaj?
0: Pa mu žlabudralo, ne?
2: Dobro, no.
0: Sajmo, no,

0: Zvonko in Mirko.
1: Torej, ne berem, Zvonko, kako zbrati pravo vino k večerji?
2: Ja, to je odvisno, kaj ješ. Če ješ ribo, pa še špricer. Če ješ meso, je najboljši špricer. Če pa ne, ni češ, pa tak špricer najbolj paše.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
2: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira na grobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
1: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
3: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: 10 tisoč sedežev. Nič izgovorov.
1: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Aluminij v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Novice. Toti Radio. Toti TV in Toti Da.
5: Še minuta in ura bo 14.
6: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Danes je uradno kandidaturo za mariborskega župana napovedal tudi Andrej Bauman, 48-letni ekonomist ter tudi aktualni mestni svetnik.
7: V zadnjih letih je bilo v Mariboru narejenega veliko. Mesto se razvija, številni projekti so zaživeli in na tem je potrebno graditi v prihodnje. Verjamem pa, da obstaja prostor za nov zagon, nov način sodelovanja in nov pristop k reševanju izzivom. Svojim znanjem, izkušnjam in načinom dela želim prispevati k temu, da Maribor naredi še nekaj pomembnih korakov naprej.
6: Med ključnimi poudarki njegovega programa so gradnja vrtca in osnovne šole na Studencih, več vlaganj v gospodarstvo, logistiko in nova delovna mesta, tesnejše povezovanje z Univerzo v Mariboru ter izboljšanje prometne in cestne infrastrukture. Zavzema se tudi za večjo vlogo mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Končni program bo oblikoval po obiskih mestnih četrti in krajevnih skupnosti, zbiranje podpisov pa bo začel v ponedeljek. Njegovo kandidaturo so med drugim podprli tudi predsednik uprave zavarovalnice Grave David Kastelic, vodja Inštituta za fizioterapijo v Zdravstvenem domu Maribor Alen Pavlec, dolgoletni športni funkcionar Tone Vogrinec in prodekan Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Marko Javšovec. Zaradi športno-rekreacijske prireditve 21. z Rolano mesto bo v nedeljo 20. septembra med 16. in 18. uro promet na nekaterih mariborskih ulicah začasno oviran. Udeleženci se bodo z rolerji, skejti, skiroji in kolesi od ledne dvorane podali na približno 15-kilometrsko traso po mestu in se nato vrnili na izhodišče, ob tem pa bodo vzpostavljene mobilne zapore.
8: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 80, 10, 55.
5: Na cestah v tem trenutku mirno brez posebnosti. Če vi kaj opazite tam zunaj, pokličite na nič 80, 10, 55.
10: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: 22 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, pretežno jasno vreme, imamo Lenart in Štrihovec, prav tako 22. Jutri bo na našem koncu zjutraj, sprva oblačno, pravijo, že do povdne pa bi se naj začelo kazati sonce, preostanek dneva bo jasen, 23 stopinj je napovedanih, v nedeljo še kakšna stopinja ali dve več, takrat sprva jasno vreme, nekaj oblakov pa pozno popovdne.
12: O, servus, je kaj
13: da... Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
12: Ja, pardon, nisem bil.
13: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
12: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
13: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
15: Toti radio.
16: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
5: Danes, ko je petek, 18. september, je na sporedu Toti reporter Milan po vaših željah in slišali ga bomo tako kot vsak dan, 10 minut čez 15, tako da to si zacajhnajte. Ne?
17: Ja, ali pa 18.15 potem še.
5: Tako, v nadaljevanju čez 10 minut nekje pa preverimo, o čem bo danes govora v Totem reporterju Milanu, tako da ostanite.

0: Gloria in Laura Branigan iz leta 82, še en legendarni komad, 17 čez 2 pa je ura, dober dan.
1: Dober dan.
0: Lep petek. Anja, ti ko si živino rejski, ali kak je že, živilski,
2: veterinarski tehnik?
3: Nikoli, prav nikoli si tega ne zapomniš, zakaj je to tak težko?
0: Ker me ne zanima tak fejst.
3: Ja, če pa pogosto to uporabljaš.
0: Ja, ker modn.
2: Pa mesarka.
3: Ne, to pa nisem.
0: No, ali si že kdaj klala na črno?
3: Ne, nikoli.
2: Ker ljudje to dela.
3: Ne na črno, pa na svoj.
0: No, eni pa očitno so.
4: No, malo počasi. Kdo je na črno glavo, kaj ste vi zmešani, kaj ste?
5: No, gospod Karne, gledaj, tu imate veliki rdeči flek, krvavi.
4: Pa te, to imam skos, te fleke. Imam pesa takega. Bobija, pa to si prevleče neko živino šume, pa se pol špila, pa jih tu dokrajče. Od lisic do medvedov, ne vem, kaj vse vlače. To je nevarno.
5: Kaj to je pes, o katerem govorite?
4: To ja, Bobi.
5: To ti ne zgleda, da bi lahko kaj privleko.
4: Ja, taco dvigne ko barala, zadnjo gor.
0: No, evo, vidiš. Vidiš si videla.
3: Sem slišala.
0: Ok, več o tem seveda danes v legendarnem Totem reporterju Milano, ker je petek in je danes seveda en po vašem izboru. Čez 50 minut bo že na vrsti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
1: Pa kaj si nor, če ne znam.
0: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, heroja Šaranoviča 38.

0: Naročite se na pregled še danes na optika-spirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
3: Na cestah še vedno mirno v tem trenutku, če vi kaj opazite tam zunaj na svoji poti, pa 0800 10 55.
4: Pretežno jasno in 23 stopinj v Mariboru, Lenart in Ormož prav tako 23. Jutri pravijo, da bo na našem koncu zjutraj vreme oblačno, že dopoldne bi se naj začelo jasniti, preostanek dneva bo potem pretežno jasen, 23 stopinj bo nekje, v nedeljo stopinja ali dve več, takrat sprva jasno vreme, nekaj oblakov pa popoldne.
5: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: In Fras in Medvaršov.
1: Čas se izteka, ampak nekaj ga še je. Ne? Še vedno imamo za vas karte za jutrišnjo tekmo Maribor Aluminij ob 20.15, ko lahko po 700 letih gremo nazaj v Ljudski vrt. Tudi kasneje po 16. uri še nekaj kart pri Andreju Merniku in pa jutri zjutraj v Frasi in Medvaršovo v soboto.
2: Tako, ne? Poslati pa morate SMS s ključno besedo šampion in svojim imenom na 051 220 220.
1: Dajte se podvizati, ker počasi gremo spet žrebat.

0: American Girls in Harry Styles na Totem Radio. Še 20 minut in ura bo 3. Dober dan, lep petek.
1: Zdravo.
0: Lep petek. Zdravo. Jutri gremo torej v Ljudski vrt ob 20.15.
2: Maribor.
0: Šampion.
1: Šampion.
0: Ja, Maribor Alumini po 100 letih spet nazaj. Seveda se že vsi zelo, zelo veselimo tega dogodka. In na Totem Radio, kot se spodobi, tudi tokrat karte za tekmo. Nič pet ena, 220, 220. Ime svoje pripišite, zraven ključne besede šampion. In ste že v žrebu karte še kasneje pri Andreju in jutri zjutraj v Fras in Medvaršovo v soboto. Uh-huh. In mi smo že žrebali, tokrat je bil izžreban Vid.
3: Zdravo.
0: Ja, zdravo, Vid.
2: O, Vid.
3: Servus.
1: Zdravo.
0: Ja, servus, kak je?
3: Pa ni zdaj monteran, kaj te v Mare Gore.
2: Fantastično.
1: Vrhunsko.
2: Gre vredi ali si se že vseko po prsti? Ali
3: ne, ne, gre vredi, ne?
2: Okay.
0: Vredi, super. Še imaš dosti?
3: Pa sem po šoli, ko me začel, veš. Ja, zdaj pa sem šel delat.
2: Boš fertik do jutri začer?
3: Normalno, do gne.
2: Okay. Dobro, te lahko greš na tekmo jutri.
3: Seveda.
0: Ja, no, te pa pridi.
1: Ja,
0: evo,
1: super.
0: Vid, jaz upam, da ješ vrej zmontiral, ne, da bojo zadovoljni pol ljudi.
3: Samo potrudile.
0: No, jutri pa te lepo, ne, probaj biti fertik čim prej, ker ba je bo tudi lepo vreme, pa da imaš pol cajt priti malo prej, ne, kot se pride pač.
3: No, vrede.
0: Jo, evo, Vid, čestitke, lepo bodi.
3: Jo, enako, adio.
4: V soboto, 15 minut čez 8 zvečer, v spet polnem Ljudskem vrtu. Enka Maribor, enka Aluminij Kidričevo.
5: Moramo biti dobri, več kot to. Moramo biti pametni, izkoristiti moramo naše navijače, da bojo 12 igralec, da nam pomagajo. To pomeni pridobiti jih moramo z igro na našo stran.
4: Ne zamudite neposrednega prenosa na Totem Radiu. Živo iz Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
6: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
4: Toti radio.
6: Toti hiti.

0: Join me in death in him na totem radiju. Evo, pa je spet čas za petkov vrej hakej. Dober dan.
1: Dobar dan.
0: Tokrat je na vrsti Lee Merrow s hitom Shanghai. Baje, da gre tu za italo disco klasiko. Mislim, vedo, to je hit iz leta 85. Lee Merrow, ne, spet
2: umetniški. Ja, kaj imajo ti Italijani, da so si spreminjali?
0: Takoj povem, zakaj. Zato, ker je pravo ime Francesco Bontempi.
2: Ampak si ne mi doben zapomno, ne bi znal izgovoriti.
1: Tako verim.
0: Ne, niti pa, če bi videl na lestvici Francesco Bontempi, ja, dobro.
1: Te to je. Ja,
2: Lee pač, Merrow, ne, pa takoj.
0: Pa si to, wow. Si pa tako, kdo wow, pa te wow, to wow. Je.
2: Ne, kostni mozek.
0: Ja. No, in ta hit je bil tudi evropska uspešnica, recimo v Nemčiji na 8., v Švici na 6. mestu. Jaz, ko sem šel poslušati, ker nisem vedel po naslovu, kjer komad je to, in ko sem šel poslušati...
2: Tudi nisi vedel.
0: Sploh ne, ampak to je eden klasičnih primerov ta komad, oziroma dokazov, da so v 80-ih izumili synthesizer, oziroma sintetizator.
2: Aha.
0: In prav v tej skladbi so uporabljali tistega znanega Yamaha DX7.
2: Okay.
0: Ker se sliši, ker je en doboga včeraj,
2: pa je šli
0: tako mat delali, ja, in je stiskal knofe in je vsega boga. Zanimiva pesem, taka prava 80s, ko so izumili sintiča in je bilo treba vse spostiskati in vse posneti. Že začetek je, ker drugače
2: pa dajmo.
0: No, dajmo.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
0: Si kdaj pomislil, kako je leteti? Sam. V letalskem centru Maribor te naučimo leteti. Z motornim ali ultralahkim letalom ali pa z jadrilico. Tiho, elegantno, visoko nad skleni. Pridi na dan odprtih vrat letalskega centra Maribor. To soboto ob 10. na športno letališče v Skokah. Oglej si letala, spoznaj inštruktorje, vprašaj vse, kar te zanima. Letalski center Maribor. Nebo čaka nate.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Avtojarc na Ptujski cesti.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuš.cc.si.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
0: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
8: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
10: Minuta čez 15.
11: No.
10: Prosti, Anja. Si slon, ali kaj?
12: Okay.
11: Lahko?
10: Ja, izvolj.
11: Dobri dan, z vami sem, Anja.
10: Ja.
11: Tomaš, no.
10: Ja, daj. Ja. Daj.
11: Na Ptuju so danes slavesno odprli 30 novih najemnih stanovanj, prilagojenih starejšim od 65 let. Objekt na Ptuju... Res.
12: Torej ne bo šlo.
10: Ja, ne bomo, ja pa, te pa grem jaz bolj tja bom gledal.
11: Anja, idi ven.
10: Ja, te pa grem ven, daj preberi.
11: Se upravičujem. Na Ptuju so danes slavesno odprli 30 novih najemnih stanovanj, prilagojenih starejšim od 65 let. Objekt na Potrčevi cesti je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pri tem je pomembno poudariti, da ne gre za oskrbovana stanovanja. Stanovalcem namreč v okviru najema ne bo zagotovljena oskrba, temveč gre za namenska stanovanja, ki so po tehnični zasnovi prilagojena potrebam starejših. V Združenju ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije podpirajo predlog Evropske komisije za omejitev dostopa otrok do družbenih omrežij. Bi si pa želeli odločiti pristop in razmisliti o tem, da se starostna meja postavi višje pri 15 ali celo 16 letih, so ravnatelji pojasnili za STA. Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v izločilne boje evropskega prvenstva krenila z veliko spremembo v kadru. Po dveh letih se v izbrano vrsto vrača Klemen Čebulj, ki bo v nadaljevanju prvenstva zamenjal poškodovanega kapetena Tineta Urnauta. Slovence v ponedeljek v osmini finala čaka Srbija, tako pa je v nasprotnikih povedal Sebastian Škurc, trener mariborskih odbojkarjev.
13: Srbsko reprezentanca, vemo, da je dobra reprezentanca, čeprav ne sodi v tiste ožje kandidate za odličje, ampak tekma bo vsekakor odprta, tudi zaradi naboja. Selektor Kreco je bil selektor reprezentance Slovenije, sedaj je selektor srbske reprezentance in normalno, da je to že nekaj tudi druga in pa igralci se med seboj zelo dobro poznajo, tako da bo to drugače, ne boj.
11: Tekma bo v Torinu v ponedeljek ob 21. uri.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
10: Previdno zaradi nevarnosti naleta pokvarjeno vozilo je na počasnem pasu na štajerski avtocesti in sicer v smeri Maribora pred predorom Podmilj, takoj za Blagovico. Tam torej previdno, če opazite še kaj drugega, pa nič 8:10:55. Pretežno jasno vreme pa v Mariboru v tem trenutku 23 stopinj, imamo Lenart prav tako 23, Čača vas 21. Jutri zjutraj pravijo, da bo vreme oblačno, že do povdne pa bi se naj začelo jasniti. Preostanek sobote bo potem pretežno jasen, napovedanih je 23 stopinj, v nedeljo pa sprva jasno vreme, popovdne morda nekaj oblakov, bo pa kakšna stopinja ali dve celo več kot jutri, torej največ 25.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parket je Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
16: Toti radio.
14: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršo.
10: Se že vidi, ne? In pozna, da je petek.
11: Ja.
10: Ok, pet čez 3 ura, čez 6 minut smo nazaj, ko bo čas za legendarnega totega reporterja Milana.

0: No fighting.
1: Ne se tepst.
0: Ne, prenehajte. Prenehajte z nasiljem. 11:03 pa je ura.
1: In tukaj je toti reporter Milan po vašem izboru.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in seveda tudi ta petek pripravljamo legendarnega Milana po vaših željah. Kot vsak petek, če bi radi slišali kako legendarno zgodbo, zelo preprosto pišete na naš SMS 051 220 220, na naša družbena omrežja ali mail info@toteradio.si. In danes na željo poslušalke Mojce: tisti, ko so na črno klali. To je vse, kar je Mojca napisala, ampak smo uspeli najti to legendarno zgodbo, pa se spomnimo, da je bilo leta, leta nazaj. Uživajte.
1: Gospa inšpektorica Vida, dober dan, torej, kolje se na črno.
2: Dober dan, ja, tako ste rekli, čujte, čas kolin je, ampak tudi taki čas je, ko se vse več tega na črno pojavlja, ne, in pač mi zatem ne moramo vsega dovoliti, ne, ne moramo mi za pet korakov nazaj nared pa pustiti, da ljudje kar po svoje to delajo, ne.
1: In tudi gospod Carinik je zraven, gospod Marjan, kako to, da ste vi zraven z inšpektorco?
3: Ja, čujte, zato ker smo mi zdaj po novem vse posod zraven, ne, odkar več ni mej, hodimo vse posod pa lukne, flikamo, samo čakam še, da me eno jutro klic dobo, da dan zvečer pa si redar v neki diskoteki, ne.
1: Dobro, pa predlagam, da kar opravite svoje delo, jaz bom stopil zraven.
2: Dobar dan, gospod Karner.
4: Ja, kaj bo dobrega? Vidim, da nič, ne? Ženska pa en s pištolo zdravn, kaj pa ti?
1: A jaz sem z radija, pozdravljeni, dobar dan, lepo vas je srečat.
4: Kaj zdaj, pa imaš to pržgano? Se to jaz imam neke svoje pravice, ali kaj pa da zdaj koji snemali?
2: De to vas naj ne zanima, čujte, mi smo prišli sem na podlagi ene prijave.
5: Lako tu malo na dvorišče, odzadaj stopimo.
4: Ja, kdo bo zdaj govoril? Ti, Alona?
2: Izmenično.
4: Ja, stopimo, kaj zdaj?
2: Čujte, gospod Karner, dobili smo prijavo, da v soboto naj bi, ampak tu vidim tudi krvavi flek na snegu, tudi ste na črno klali, tak da to bomo na hitro zaključili.
4: No, malo počasi. Kdo je na črno klal, kaj ste vi zmešani, ali kaj ste?
5: No, gospod Karner, gledaj, tu imate veliki rdeči flek,
4: pa
5: krvavi.
4: Pa to imam skos, te fleke. Imam pesa takega, bobija. Pa to si prevleče neko živino šume, pa se pol špila, pa jih tu dokrajči. Od lisic do medvedo, ne vem, kar vse vlači. To je nevarno.
2: Kaj to je pes, o katerem govorite?
4: To ja, bobi.
2: To ti ne zgleda, da bi lahko kaj privleko?
4: Ja, taco dvigne ko barada, zadnjo gor. Pusti ti to, veš kako je to po noči, da ne upam vunit. To ni sigurno kako klanje, kaj ste vi zmešani.
5: Čude, gospod Karner, tu so te stavbe sosedne manjše, se vam pa nekaj kadi vun.
4: Ja, čudno, ker je minus pet, ne, da kurimo. Pardon, pač, zebe nas, ne, spod Carinik, zebe. Mrzlo je zima, ja, ne, januar.
2: Čute, gospod Karner, to ni von centralne ravno.
4: No, centralna nima vonja, ne? Na drva kurim, seveda.
2: Glede na von bi jaz ocenila, obstaja sum, da vi barite tu.
4: Veš, kaj ti povem, pa ne vem, kak imaš ti to, barili smo včasih, ko smo še mladi bili, zdaj ni več sajta, niti volje za to. Zelham, no, ja, zelham pa, ne, to pa ja.
5: Ja, odkot pa vam meso, da vi to zelhate?
4: Ti špara, tam kupim svežo, pa si zelham tu.
5: Svežo meso kupite, pa si doma
4: ja,
5: zelhate?
4: Ja, seveda si zelham.
2: Opa, imamo vas, gospod Karner, kaj pa ta koža?
4: Kjera koža?
2: Svinska koža, čist friška, se vidi.
4: Čute, to pa je prišlo do neljubega dogodka, imam starejšega brata, ko je včasih hodil po celem svetu, ker je to zametalno, to te vare, gledal pa to. In mi je tigra prinesel iz Afrike. In zdaj pa mi je baba, ker je bil neki flek gor, ker smo bobija noc pustili, pa je imel tace krvave, to glih prejšnja zgodba se navezuje, pa mi je to vrgla v pralni stroj, zdaj pa vidite, da je to golo, niti enega šrepna več nekor. Tako da zdaj sploh ne vem, kam naredil, ne.
5: Gospod Karner, tigrov ni v Afriki, ne?
4: Ja, no kaj pa te ti, zdaj, kaj ti si v Kongu na meji delal, ali kaj? Daj spučta se zdaj, ker imam delo, jaz imam novo rundo. No, da...
2: eno točko, še vam tu napisano, prijava je bila tudi, da je bilo tako pravo živalsko ciljene, se čulo tu v soboto zjutraj, kaj pa na to pravite?
4: Ja, no, gled, to se glih ne bi zdaj s tabo tu meno, ker si dama lahko pa s Carinikom to rešim, a zdaj hvalo za nekaj, ne, ne, pač sobota je tisti dan, ko sem našpičen, ne.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali kakšno, pišite v SMS-u na 051 220 220 ali na naših družbenih omrežjih.
6: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
7: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: I got you, baby, in UB40 na totem radiju 21:03 je ura. Lepo zdrav!
1: Zdravo, dober dan!
0: V teku je Evropski teden mobilnosti, slogano mobilnost za vse. In tudi tokrat, kot vsakič, se je temu projektu pridružil Maribor. In to pomeni, da se vsak dan na polno dogaja in se bo še dogajalo do 22. septembra.
1: In kaj nas čaka še danes popoldne, razlaga koordinatorka projekta Saša Bricman Rantuša iz mestne občine Maribor.
2: Popoldan pa bomo uživali ob country glasbi in plesu, ter z NK Pobrežjem zapolnili prostor športno-rekreativnimi dejavnostmi. Kot vrhunec večera pa bomo izvedli kino na prostem. Z ogledom mladinskega filma Igrišča ne damo.
0: Super,
1: krasno.
0: Evo, tako da fajn, dajte si zraven zet za obleč.
1: Ja.
0: Ker je zvečer malo friško.
1: Malo postane zvečer, ja. Že, ja.
0: Sicer pa vse informacije in celoten program za vsak dan najdete na spletni strani mestne občine Maribor.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frazom in medvarjem.

Hiti Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: ravno.
1: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
2: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
1: DJ, animator.

0: z rolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Toti radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radio. Nič 8 nič, 10 5 5.
5: Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Celje Center in priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, sicer pa radar na pomurski avtocesti meri proti Lendavi v SOS Niš je pred Dolinskim. Sicer pa radar še v Ormožu pri pokopališču tudi tam previdno, če opazite še kaj drugega tam zunaj pa nič 8 nič 10 5 5.

0: jasno, popoldne morda nekaj več oblakov. O, servus, je kaj
1: stop!
0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
0: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
0: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršal.
0: 3 minute čez pol četrto, Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
3: Zdravo. Zdravo.
0: Sicer pa ste vsi skupaj vabljeni gledati robote.
1: Robote?
0: Eno, tak.
1: Tako.
0: V bistvu je robot, no, na nek način.
1: Na nek način res,
0: da.
1: Mogoče bolj v, ni za toliko fizičen, koliko tako. Je, ne, živi na spletu.
0: Ja.
1: Govorimo o umetni inteligenci.
0: Uh-huh.
1: Tako, vabljeni na festival inovacij, ki bo jutri v trgovini Harvey Norman Maribor, ponujajo pestro dogajanje v živo, kjer bomo lahko odkrili, kaj zmorejo najnovejši računalniki ali pa kako lahko v bistvu pametne AI funkcije koristijo prav nam, vam, vsem skupaj. Ne?
0: Tako.
1: Tako da, jutri bo to, torej v soboto 19. septembra, festival inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
0: Ja, tako da, pridite mimo.

0: Lego in whatever, ampak zdaj je spet čas za še en petkov rejhakl. Dober dan, mimo grede. Dober
1: Zdravo.
0: Dan. Dober dan.
2: Profesor Križanič je danes pripravil Italo disco hite iz 80-ih. Smo jih že poslušali danes in ugotovili en vzorec, da so si Italijani zmišljevali neka druga imena, da so bili bolj cool ali pa bolj prepoznavni ali pa da so jih ljudje lažje prebrali. Ne?
0: Ja, pa da zveneli manj butasto.
2: Tako, in eden takih je bil tudi Dan Harrow.
0: Ne pozabiti, petko vrej hakel številka 3 je bil Lee Merrow.
2: Tako.
0: Zdaj pa je Dan Harrow.
2: Tako. Gre za drugo osebo spet. V bistvu so se že takrat lagali, ne samo Mili Vanili.
0: Ja, vem, ne.
2: Namreč ta Dan Harrow je bil Stefano Zandri v originalu.
0: Ja, Stefano, ja.
2: Ja, kaj te jaz vem, kako imajo Italijani.
1: Stefano, mogoče.
0: Ja,
2: ja, okej. Okay. Jaz nisem Italijan.
0: Dobro,
2: bi
0: ja.
2: Bil.
0: Ja.
2: Zdaj pa ne.
0: Ja, lahko je bil tudi Duš.
1: Prosi, Stefano.
0: Duško Zandri.
2: Okej, okay, Stefano Zandri, ja, v redu. Sta zdaj zadovoljna?
0: Si.
2: Je on ne samo plesal, ne? Ja. Vokale pa je priskrbel Tom Hooker, da pa je bil Američan. Projekt pa sta si izmislila spet ena druga dva, to je spet bila cela štala. In ta dva, ki sta si izmislila projekt, sta besedo oziroma ime Dan Harrow dobila iz Denaro. Ne? Sta
0: De
2: malo Nero. Razstavila pa...
0: Denaro, ne?
2: Ja, Denaro.
0: Denaro. Denaro.
2: No in naredili so skladbo Bad Boy.
0: Tako, wow. Tako da on je samo v videospotu samo lep.
2: Pa odpira usta pa to.
0: Tako, en drugi pa je studio vse zapel in posnel.
2: Ja.
0: No, pa da vidimo, če je res tak lep, da je lahko samo videospotu.

0: 15 din 46 na ceste. Tu sporočate?
1: Dobro, Robert, pe telefonul de samo sporočil, da cesta Sveti Juri Gumila zaprta pri oljarni Kostbej, kar je prometno na srečo.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, tam previdno, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj rad. Same najboljše od vedno.

0: Teddy Swims in Bad Dreams na Totem Radio 11 pred 16. je ura. Dober dan, ker je petek.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Okay. In ker je danes petek, je bilo tudi super fajn, fino fajn, da je mimo prišel tudi humor na dveh nogah, včasih na treh, Tine Križa nič Tine.
1: Ja, in povedal en slab vic, če ste ga zamudili, dajmo prisluhniti.
3: To je fraz. Takoj gremo.
1: Ok.
3: Dva kolega sedita v gostilni, ne? Kaj, Marja, nekaj slabo zgledaš? Ma, včeraj sem gledal Pornic večer. Te pa je žena v sobo prišla. Ja, pa dobro, zdaj tako huda tudi ni. Na filmu, Joža, na filmu!
0: To ti je kar za predtekmo, ne?
4: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej.
5: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
6: Olgica, servus, kje imaš deda?
7: Se te veš, kje je?
6: V gostilni?
7: Vem CK hodi po novem.
6: Kaj pa te?
7: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
8: MCK.
9: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
12: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Novice. Toti Radio. Toti TV. In Toti Da.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Danes je uradno kandidaturo za mariborskega župana napovedal tudi Andrej Bauman, 48-letni ekonomist ter tudi aktualni mestni svetnik. Med ključnimi poudarki njegovega programa so gradnja vrtca in osnovne šole na Studencih, več vlaganj v gospodarstvo, logistiko in nova delovna mesta, tesnejše povezovanje z Univerzo Mariborom ter izboljšanje prometne in cestne infrastrukture. Zavzema se tudi za večjo vlogo mestnih četrtin krajevnih skupnosti. Njegovo kandidaturo je med drugimi podprl tudi predsednik uprave zavarovalnice Grave, David Kastelic.
16: Se mi zdi, da prihaja obdobje, ko Maribor zanesljivo potrebuje osebo, ki bo naš razvoj peljala naprej tudi v prihodnje. Izredno pomembno mi je, da tudi Andrej kandidira kot neodvisen kandidat in enostavno prepoznam ga in mu vrame zaupam.
15: Podprli so ga tudi vodja Inštituta za fizioterapijo v zdravstvenem domu Maribor, Alen Pavlec, dolgoletni športni funkcionar Tone Vogrinec in prodekan Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Marko Javšovec. Maribor bo danes med 17. in 21. uro znova v znamenju sodobne umetnosti. Na Maribor Art Walku bo vrata odprlo več kot 20 galerij, ateljejev in drugih prizorišč. Pod geslom Čuti na sprehodu bodo obiskovalce čakali ogledi razstav, odprti ateljeji in srečanja z umetniki.
17: Med drugim je recimo tudi lutkovno gledališče zraven, kot bi marsikdo pomislil, zakaj lutkovno gledališče, kaj ima to z likovno umetnostjo, ampak tudi oni imajo razstavišče in je trenutno eno takšno razstava, ki sodi v ta sklop, predvsem pa so tu druga razstavišča, manjša razstavišča, zasebna razstavišča, recimo kakšne galerije, recimo galerija Hest ali pa galerija M-Art na Poštni ulici. Potem je tukaj so tele umetniški ateljeji, bodo umetniki tam, odprli vrata, bodo predstavili svoje delo.
15: je povedala Mojca Štuhec iz Urada za kulturo in mladino mestne občine Maribor in dodala, da so poseben del programa tudi vodeni umetniški sprehodi, ki se začnejo ob 17. in 18. uri.
8: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
18: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-1055.
15: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Žihlava Sveti Jurij ob Ščavnici pri Jamni, zastoj pa je na regionalni cesti Draženci Ptuj, sicer pa zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji tudi iz smeri mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti in meri v smeri Lendave, tam je v odstavni niši pred počivališčem Dolinsko. Kontrola prometa pa je oziroma radar je v Ormožu pri pokopališču. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, 080-1055.
19: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
19: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
21: Pretežno jasno vreme trenutno v Mariboru pri 23 stopinjah, 23 tudi v Lenartu, na Cvenu 25, v Tepanju 22 stopinj. Sobota bo najprej oblačna, čez dan se bo oblačno strgala, zjutraj 13, popoldne do 23 stopinj. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, do 26 stopinj Celzija pričakujemo, v ponedeljek potem spremenljivo oblačno pri 21 stopinjah.
22: In v Totem studiju Andrej Mernik.
21: Dobar dan in lep petek, želiva z Matejem Regentom.
23: Zdravo.
21: Petkovo toto popovdne, ki je tudi polno presenečen, karte za fuzbal še imamo, opa, ni še konec za jutri za tekmo, tak da boste spet prišli na svoj račun, kako se prijavite v tem ordalevanju. Prav tako vas bova povabila jutri, ker sobota je načeloma taki dan, ko človek rad gre v trgovine, ne, vas bova v Harvey Norman povabila, ker imajo res en poseben dan pripravljajo jutri, kaj točno tudi to izveste v totem popovdnevu. In Ana je pripravila odličen napovednik dogodko, da boste vse imeli zbrano v samo nekaj minutah in se boste lažje odločili. No ali pa še težje, potem ko so vse izveste, ne, ker jih je kar nekaj. Adele, Enrique, Leoni in potem k dogodkom.

0: is falling down.
1: Leon je trenutno ena najbolj zaženih nemških izvajalk, Don't Worry pa njen aktualni toti hudi hit na Totem Radiu. 16 in 15 minut je vsak petek, vam v Totem popoldnevu postrežemo z odličnimi dogodki oziroma z napovednikom leteh, ki sledijo že danes, pa tudi potem še jutri in v nedeljo, tudi ta vikend je enako. In tak je dogodkov, pravi Ana, da se bo kar težko odločiti kam.
2: Jo, Andrej, tudi ta vikend veliko pestrega dogajanja v naših koncih. Na terasi Mariboxa je danes večer ob 20. koncert Nine Badrič. Soboto zjutraj pa spet začenjamo z joga pilatesom pri vodnem stolpu. Brezplačna vadba ob 8. zjutraj, seboj potrebujete le svojo podlogo. Od danes do nedelje vabljeni na Pohorje, na nogometna igrišča, kjer kinološko društvo Maribor organizira kinološko športno tekmovanje v disciplinah šolanja in dela s psi. V okviru 28. občinskega praznika občine Hoče Slivnica pa jutri med 9. in 12. na Pohorski tržnici v Pivoli predstavitev in pokušina štrudlja. Pripravljajo turistično društvo Hotinja Vas, hkrati pa bo potekala tudi otroška delavnica na temo trajnostnega razvoja, drevo obljub za boljši jutri. V okviru Evropskega tedna mobilnosti se bo jutri s pričetkom ob 9. odvilo kolesarjenje po dravski kolesarski poti Drava Bike. Zbirna točka bo pri Stari trti na Lentu, bo pa letošnja pot združila Maribor in Ptuj in udeležence popeljala skozi destinacijo Štajerska. Maribor bo danes med 17. in 21. uro znova v znamenju sodobne umetnosti. Na Maribor Art Walku bo vrata odprlo več kot 20 galerij, ateljejev in drugih prizorišč. Pod geslom Čuti na sprehodu bodo obiskovalce čakali ogledi razstav, odprti ateljeji in srečanja z umetniki. Razlaga Mojca Štuhec iz Urada za kulturo in mladino mestne občine Maribor.
3: Gre za dogodek, ki je namenjen vsem, ki imajo radi umetnost, da se pridružijo zdaj že četrtič, petek popoldan od 17. do 21. ure, da se pridružijo, se sprehajajo po mestnem središču, kjer obiščejo v bistvu lokacije, ki so namenjene sodobni umetnosti, razna razstavišča, galerije, ki niso nove, ampak mogoče kdo med nami še jih ne pozna ali pa vsak dan hodi mimo njih in si še niso upali in odstopiti.
2: V Mariboru še do 27. septembra poteka tudi festival Maribor. Letos poteka pod geslom Romantiki, dobrodošli. Danes ob 17. se prične s predvečerom festivala v Malečniku v župniji Svetega Petra, jutri ob 11. dopoldan v Pokrajinskem muzeju Maribor koncert za otroke z naslovom V naročju pesmi. No samo spevi Franca Schuberta v novih preoblekah, Kameleonski poljub pa v klubu KGB jutri ob 20. No vsi ljubitelji kolešč, rolarjev, koles, skirujev in kotalk pa vabljeni v nedeljo med 16. in 18. na Zrolano mesto. Tradicionalna parada rolanja po ulicah Maribora v skupni dolžini trase 15 km v spremstvu glasbe, seveda. Dogodek je brezplačen in namenjen vsem generacijam, zbirna točka pa pred ledno dvorano na parkirišču ob 16. Želim vam čudovit vikend.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

Nickelback na Totem Radio in Totem TV. What are you waiting for? Kaj še čakate? Vikend je pred vrati in še en zanimiv dogodek se nam obeta, tokrat v trgovini Harvey Norman Maribor, in to jutri med 11. in 19. uro. Pripravljajo namreč festival inovacij. K njim vas ponavadi povabimo na kakšne res odlične nakupe, tokrat pa še zraven festival inovacij, kar pomeni, da boste v njihovi družbi, družbi strokovnjakov, ki jih bodo jutri obiskali, lahko odkrili, kaj recimo zmorejo najnovejši računalniki ali pa kako pametne funkcije umetne inteligence lahko koristijo vsak dan prav vam. Skratka, res enkratna priložnost in to jutri kar nekaj dogodkov v sklopu tega festivala inovacij in to med 11. in 19. uro jutri, ko je sobota in imate čas za to vabljeno trgovino Harvey Norman Maribor. Zagotovo se boste imeli ne samo fajn, ampak tudi poučno. Vabljeni torej jutri na festival inovacij.

0: fraz? Cine tău slabi viți? Tak slabi, da je že dobre. No, večini primero. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Maribor, pozor! Zemljital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zemljital.si.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
6: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
11: Po 133 dnevih bo ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem ljudskem vrtu. Maribor!
2: Radijska mreža Toti Radio.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
13: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Žihla v Sveti Juri ob Ščavnici pri Jamni. Zaradi okvare vozila je promet oviran tudi na štajerski avtocesti med Framom in Slivnico v smeri Maribora. Zastoj je na regionalni cesti Draženci Ptuj, sicer pa zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji tudi iz smeri mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, no radar pa na voznike preži v Murski Soboti pri gledališču Park. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič 10 5 5.
14: Neka sonca, neka oblako, zunaj v Mariboru 22 stopinj, tudi v Bistrici ob Dravi 22, v Lenartu in v Moškanjcih pa 23 stopinj. Jutri bo najprej nekoliko oblačno, čez dan se bodo oblaki trgali in zjasnilo se bo do popoldneva, tam okoli 23 stopinj bo.

0: Totem TV, na Totem DAB, kjerkoli že ste na pravem mestu. Fajn. In imamo za to tudi za nagrado karte za vas, ja? En par kart v nadaljevanju, kak do teh kart za jutrišnjo nogometno tekmo v Ljudskem vrtu poveva že kmalu in še v Mariboksu se malo ostajamo, ker tudi filmski plani so dobrodošli pred začetkom vikenda.
1: Definitivno.
0: Kakšen žanr bi tebi danes pasal film, recimo, če bi ga sodil po tednu, ki se zaključuje?
1: Definitivno komedija.
0: No, vsaj pri nekaterih, ne. Alfa in Manu, čau, zdaj me to temi hudimi hiti, a me mi pijače, uživajte.

0: Sia in pa Sean Paul, Cheap Thrill smo poslušali. To je tudi radio ob 16:44. Tole sporoča Tanja, zdravo.
1: Zdravo, Tanja tu. Prometna nesreča se je zgodila iz smeri Brezja proti Dogošam. Tam pred viaduktom pa kar malo hujša prometna je, tako da se stoji. Vsaj iz smeri Brezja v smeri Dogoš je malo kolona, tako da naj se izognejo tega dela. Če je le mogoče.
0: Tako, Tanja, hvala lepa, lepo bodi in vsi voznice in vozniki previdno, torej na tem odseku.
2: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Pa dajmo, če je že Matej rekel, da je bil cel teden kot komedija, dajmo ga s komedijo še zaključiti. Komedija Čarovnice za vsak dan dve, ob 17.30 in ob 20.10. Danes odlično zasedbo igralsko so Nicole Kidman, Sandra Bullock in še kakšna filmska diva se najde zraven. Bacek Jon 3, novi animirani film, nova risanka ob 17.45, tokrat na temo Skrivnost Šotnega dola. Lahko pa se še vedno nasmejite tudi Tačkov na patrulji, če ste hitri ob 17. uri ali pa seveda komedija Spa Vikend, če vedno zelo oboževana, 10 minut čez 19. tudi danes. Vabljeni danes in cel vikend v Maribox.
2: Maribox, moj svet zabave.

0: Legendarni Deep Blue, Something Breakfast at Tiffany's smo poslušali na Totem Radio in gledali na Totem TV. Tako, zdaj pa ste pripravljeni, ker morate izkoristiti toto popovdne, predvsem vsi tisti, ki še nimate karte za jutrišnjo tekmo. Maribor Aluminij, jutri zvečer v polnem ljudskem vrtu in vi ste lahko zraven. Samo en SMS ste oddaljeni od tega, šampion in vaši podatki na nič 15-220-220, pošljite SMS, ko vas z Matejem potem pokličeva, pa boste sveno malo morali vseeno zagovarjati svoje stališče, zakaj ste ravno vi tisti, ki si daleč najbolj zaslužite dve karti. Evo, pišite, pošiljate, kmalo bomo žrebali in klicali, izgovorov ni za jutri, če pa je res, res kakšen, potem pa brez skrbi, ker bo prenos tekme tudi tukaj na Totem radiju.
1: V soboto, 15 minut čez 8 zvečer, v spet polnem ljudskem vrtu. Enka Maribor, enka Aluminij Kidričevo.
2: Moramo biti dobri, več kot to, moramo biti pametni, izkoristiti moramo naše navijače, da bojo 12 igralec, da nam pomagajo. To pomeni pridobiti, jih moramo z igro na našo stran.
1: Ne zamudite neposrednega prenosa na Totem radiju. Živo iz ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
3: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
8: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč.
9: Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
7: Debela Berta. V Šentilju na avstrijski strani.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
12: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
13: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Novice. Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
15: Ura je 17. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Svoboda je v parlamentarno proceduro vložila novelo zakona o dohodnini. Z njo predlaga davčno razbremenitev srednjega razreda, predvsem zaposlenih z letnimi dohodki med 30 in 120 tisoč evri. Splošno olajšavo bi zvišali na 6500 evrov, spremenili davčne razrede, letni izpad proračunskih prihodkov pa ocenjujejo na slabih 700 milijonov evrov. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo, bodo za enake potrebe plačevali enako kot vključeni v novi sistem. Predviden je tudi proračun za nazaj ter dodatek za zaposlene v oskrbi, in sicer 300 oziroma 150 evrov bruto mesečno. Rokometaše mariborskega Branika pa po dveh zmagah jutri čaka že tretja tekma v prvi B ligi. Njihov nasprotnik pa bo rokometno društvo Herc Šmartno.
16: Ekipa, ki se je od lanske sezone kar nekaj spremenila, klub, ki ima ekipo v prvi B ligi že vrsto let, hkrati s tem so že bili v prvi ligi, ekipa, ki prihaja iz okolja, ki so navajeni dobrih tekem, navajeni tudi prve lige, in mi se bomo vsekakor morali spet fejst potruditi, da bo točke ostale doma.
15: Je v nasprotniku povedal mariborski trener Kristjan Ladič, tekma bo jutri ob 18. v mariborski dvorani Lukna.
17: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
15: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Žilhava Sveti Jurij ob Ščavnici pri Jamni. Radar pa na voznike preži v Murski Soboti pri gledališču Park in radar tudi v Kunovi. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, 0800 10 55.
18: 22 so bili imamo v Mariboru, tudi v Lenartu, 22, 23 v Smureku in 24 v Kidričevem. Jutri nas čaka najprej oblačno vreme, čez dan se bo oblačno strgala, popodne bo že sončno pri 23 stopinjah. Tudi nedelja bo večinoma lepa in sončna, do prijetnih 26 stopinj se bo segrelo v našem koncu, v ponedeljek potem spremenljivo oblačno pri 21 stopinjah. In v totem studiju Andrej Mernik. In Matej Regent, lepo zdravo.
19: Zdravo.
18: Evo, gremo dalje v totem popoldnevu. Matej je imel zanimiv pogovor ta teden z Mariborčanom Robertom Lužnicem, ja. Ki se odpravlja na 550 km pod Camino. Dobro znana, ne?
19: Ja.
18: Svetovno poznana. Vem, da tudi marsi kdo morda od poslušalcev je že dal Camino skozi, nekateri celo večkrat. In zakaj je ta pot tako posebna, kaj vsega čaka, kako bo izgledala njegova pot in zakaj, kakšen je namen, ne? Tudi to si ga vprašal. Ne?
19: Tako in zanimalo me je tudi, kaj ima vse v nahrbtniku, ker glede na to, da pešačiš 550 km in na dan kar nekaj kilometrov narediš, mora biti izjemno pametno izbran nahrbtnik oziroma njegova vsebina.
18: Ja, jaz ne vem, če bi si ga znal zložiti. Moje punce, ki jih imam doma, pa itak ne vse en nahrbtnik. To bi bilo nemogoče.
19: Ja, ne sme biti pretežko. To moraš biti izjemno racionalno.
18: Ja, ni to ono 30 kg prtljage lahko vzamete zraven, ne? Tako kot na letalu.
19: Lahko, ampak potem drugi dan klecneš.
18: Res je. Holly Humberstone, Bon Jovi in Selena Gomez v nadaljevanju. Potem pa torej ta izjemno zanimiva zgodba v rubriki Totalno lokalno.

0: Matej in Andrej, ostajamo z vami v tokratni rubriki Totalno lokalno, 15 minut čez 17. In glede na to, da se bliža dan brez avtomobila, da poteka Evropski teden mobilnosti, bo morda marsikdo med nami naredil kak kilometer peš več. Te dni.
1: Ja, pravzaprav bi to morali, ne?
0: Ja, se spodobi.
1: Javni potniški promet, kolo ali noge.
0: Evo, kaj pravite na 550 kilometrsko pot? To je namreč pot Camino, na katero se odpravlja te dni, ravno v torek, 23. septembra, bo to, le dan po dnevu brez avtomobila. Mariborčan Robert Lužnic, torej, in to tokrat že drugič obiskal nas je na Totem radiju te dni, Matej se je z njim pogovoril in seveda nas je zanimalo, zakaj torej še enkrat prepešačiti Jakobovo pot oziroma Camino.
2: Prvič je lansko leto enkrat na enem zabavi privrelo do tega, da sem se že lani odločil za prvi Camino po portugalski strani, se pravi iz Porta do Santiago de Compostela, ampak že po poti iz Santiago na letališče Porto nazaj na avtobusu sem rekel, drugo leto moram ponoviti, ampak po drugi strani. Letos grem preko Madrida, Leon, to je v bistvu skrajšana verzija francoske poti, s tem, da letos se pot ne konča v Santiago in nadaljujem do Muče in Fenestere, tam, kjer je nulta točka Jakobove poti, oziroma Camina.
0: 550 kilometrov torej je pred Robertom Lužnicem. Kako bo pot izgledala, da slišimo še malo bolj natančno?
2: Priletim Madrid, prespim v Madridu, potem z avtobusom v Leon in naslednji dan štartam z Leona, s tem, da prvih 7-8 dni bo najbolj napornih preko Pirineo, to je kar nekaj višinskih metrov razlike za prehoditi, teda prvih 6-7-8 dni bo tam 20 do 25 kilometrov, potem pa, ko prideš na ravnino, tam pa bo treba malo stisniti, da ta časovni okvir dosežen, ki ga imam pač zaradi obveznosti službenih, 23 dnevih 550 km.
1: Wow. Si upaš zračunati, koliko je to na dan? Pa še Pireneji.
0: Ne, niti ne bi, ja. Potem pride ravninski del, ne, ja. kot je Robert tudi dejal. Zelo zanimivo, Matej, tvoje vprašanje, glede na to, koliko kilometrov je, človek mora nekaj nositi zraven, ne, za preobleč, nekaj hrane, nekaj pijače, kakorkoli, kaka zdravila verjetno, ne, kake tablete, če slučajno...
1: Ne, tam nisi bolan.
0: A nisi?
1: Ne.
0: No, skratka, nahrbtnik. Kaj gre v nahrbtnik, Robert?
2: Osnova je spalna vreča, osnova je komplet oblačil za 6 dni, se pravi 6 spodnjih hlač, 6 okno, 6 majic, ene dolge hlače, ene kratke hlače, vetroka in to je to, kaj je osnova. Jaz imam še zraven en napihljiv šotor, ki bi želel na prihneji vsaj 1-2 dni prespati v gozdu. Potem z vsemi prehranskimi dopolnili, tega je cirka 2-3 kg zraven, od proteinov do hidracijskih napitkov, elektrolitov, imam v bistvu kompletno podporo, ker samo od vode ni variante, da preživiš.
0: V Pirenejih bo spal 3 noči.
1: Ja, pa napihljivem šotoru.
0: Jaz moram priznati, da sem preveril, nekatere zveri živijo v Pirenejih. Rjavi medved, iberski volk in evrazijski ris. Sami z ostrimi zobmi, gledam zdaj napihljiv šotor.
1: Samo delo psss.
0: Prosim, ne, in ja, držimo pesti, da jih ne bo kje blizu.
1: Se je rekel, da ima nekaj teh prehranskih dopolnil, mogoče si skupaj potem delijo, naredijo večerjo skupaj.
0: A, mogoče to.
1: Ja, in sklene nova prijateljstva.
0: Evo, dobro, skratka, Robert, človek se res vpraša, ne, tako dolga pot, polna preizkušen, zakaj? Kaj je namen tvoje poti?
2: Jaz hočem sam sebe preizkusiti tako fizično, na prvem mestu, potem psihično, ker tam si večinoma časa si sam, sabo, kako želiš, lahko se družiš, kako želiš, lahko si sam, kako želiš. Zdaj sem čez celo poletje toliko pet v razno razne obslužbišče, druga dela, da sem cel čas v gužvi. In rabi malo odklopa od vsega tega, telefona, od vsega, samo malo z naravo se zbližati, ljudi spoznati, koliko hočeš spoznati in to ni do menega posebnega verskega namena.
0: Ampak je ta razlog pa res odličen, ne? Jaz mislim, da morda bi to vsak kdaj moral. Od telefonov, od gužve, od službe.
1: Tako da morda, Andrej, 550 kilometrov, da se malo relaksiraš.
0: Težko rečem zdaj da ali ne, ampak ne. Dobro, bomo videli, kaj bo Robert Lužnic povedal za Toti radio, ko se vrne nazaj. Upam, da sta se zmenila, da pride potem pa malo razložiti.
1: Ja, pride. Med drugim tudi ena zanimivost mi je povedal, da je tudi motorist.
0: Ja.
1: In tudi z motorjem veliko potuje, tako da avta nima preveč rad, se pravi peš pa z motorjem, pa kolo tudi ne. samo to dvoje. Sicer pa sem ti hotel predlagati, da mogoče, če ne 550 km, pa bi lahko ti mogoče začnel dnevno ja. V službo hoditi peš.
0: Dobro, potem boš ti od 4 do 7 sam, 7 pa 15 pa se ti jaz pridružim potem v totem popodnevo. Skratka, Robert, srečno pot in se vidimo in slišimo, ko prideš nazaj.
3: Toti hiti, toti glas, toto popodne. Z Andrejem Mernikom.

0: Runner in prazno, polno vsega zabavnega in takšnih stvari, da vas spravijo po konci vsako toto jutro, vsak dan med 6:30 in 9:00, tudi danes je bilo enako. In kaj neki je takega na veslanju, da se je Dejanova pozornost tokrat ustavila prav pri tem športu?
1: In Jeger, ne vem, če si to mislil, jaz si nisem, ampak da se bom zbudil v jutro, ko bom lahko rekel stavek, veslaški svet je na nogah. Zdaj ne pomeni, da bojo stojili veslali,
2: okay.
1: Ampak leta 2032 bodo olimpijske igre tretjič v Avstraliji, tokrat v Brisbaneu, in zdaj počasi že objavljajo, se veš, neke pač te, ta tekmovališča, pa kaj bo, pa kaj ne. In veslanje je predvideno na reki, v kateri pa živijo krokodili.
2: Oh.
1: Vemo, da pač tam v Avstraliji živijo ti res gromozanski, največji krokodili v bistvu, ne, so tam. In seveda so zdaj v luftu, kak bo, kaj ne. Jaz pa sem tak si mislil, ne vem, zakaj se vznemirjate, rekordi bodo padali.
3: Ema!
4: Ja?
3: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
3: Lekako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan!
3: Ja?
2: Jeno, kaj
3: ne, to ni, to ne velja.

0: Čo, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, máš dar zvezať, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, ešte ubijem.
2: Toto je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Si kdaj pomislil, kako je leteti? Sam. V letalskem centru Maribor te naučimo leteti. Z motornim ali ultralahkim letalom ali pa z jadrilico. Tiho, elegantno, visoko nad tlemi. Pridi na dan odprtih vrat letalskega centra Maribor. To soboto ob 10:00 na športno letališče v Skokah. Oglej si letala, spoznaj inštruktorje, vprašaj vse, kar te zanima. Letalski center Maribor. Nebo čaka na te.
7: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
9: Zaradi prometne nesreče je pri Jamni še vedno zaprta cesta Žihlava Sveti Juri ob Ščavnici. Radar pa na voznike preži v Murski Soboti pri gledališču Park in radar tudi v Kunovi. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
10: 23 stopin v Mariboru in Lenartu, 24 v Selcah in v Bogojini. Po noči se bo pooblačilo, tudi nekaj ploh pričakujemo. Jutri bo najprej oblačno, čez dan

0: Zvonko in Mirko.
1: Torej, ne berem, Zvonko, kako zbrati pravo vino k večerji?
2: Ja, to je odvisno, kaj ješ. Če ješ ribo, pa še špricer. Če ješ meso, je najboljši špricer. Če pa ne, ni češ, pa tak špricer najbolj paše.

0: Marko Santos je bil z nami, zdaj pa se spet osredotočimo na jutrišnjo nogometno tekmo. Jutri torej v Ljudskem vrtu, končno spet s polnimi tribunami in verjamem, da bodo nabito polne s pravimi navijačicami navijači, ki sicer še lahko tudi v zadnjem trenutku pri nas ujamete kakšno karto. Ekskluzivno na Totem radiju, da pošljete SMS, sključamo besedo šampion in svojimi podatki na 051-220-220. Tudi naša poslušalka Nika je poslala točno takšno prijavo. Nika, zdravo, kaki so plani za vikend?
1: Ja, plani za vikend, če bo vse po sreči, da se gre v Ljudski vrt, ne?
0: Maribor?
1: Šampion.
0: Dobro, okay. V bistvu zelo uresničljiv plan, če nama poveš, oziroma nam vsem poveš, zakaj si ti zaslužiš dve karti?
1: Jaz si zaslužim dve karti zato, ker sva s fantom skupaj že 4 leta in mi že 4 leta govori, da me bo pelal v Ljudski vrt na tekmo, ker še nikoli nisem bila. In me dozaj še ni pelal, pa sem rekla, nič ne bom deda čakala, jaz bom karte stalno zrihtala.
0: Valda, in zdaj sva dva deda na Totem radiju, ne, Matej in Andrej zrihtala karte, evo.
1: No,
2: tako,
1: evo.
2: In ti zdaj, za nalašč, moraš pa kolegico zraven vzeti.
0: Kaj bi rekel fant, če bi ti kolegico pelala na tekmo jutri, a?
1: Joj, ne bi to bilo.
0: Fajn ne bi bilo
1: vrej,
0: ne?
1: O, ja.
0: Dobro, ja vredi, nič, kaj ti naj rečem, dve karti, bravo, čestitamo.
2: Bravo.
1: Hvala.
0: Super, Klamo. Dobro, še dobro, da si se danes prijavila, da smo to zrihteli, da zdaj končno šla na tekmo, gle.
1: Ja, res, ja.
0: No,
1: to smo imela srečo. Hvala vama, res.
0: Uživajta, lep vikend.
1: Hvala,
0: adio.
1: Enako, adio.
3: V soboto, 15 minut čez 8 zvečer, v spet polnem Ljudskem vrtu. Enka Maribor, enka Alumini Kidričevo.
4: Moramo biti dobri, več kot to. Moramo biti pametni, izkoristiti moramo naše navijače, da bojo 12 igralec, da nam pomagajo. To pomeni pridobiti, moramo z igro na našo stran.
3: Ne zamudite neposrednega prenosa na Totem radiju. Živo iz Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
5: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Hudi Hit iz 80-ih, Belinda Carlisle in pa La Luna na Totem Radiu. No, vsak petek lahko v Frasin Medvaršovu med 12 in 16 poslušate petkove hude hakle. Tudi danes je bilo enako, profesor Križanič je danes izbral Italo disco komade in evo kater je pritegnil pozornost Frasa in Medvarja tokrat.
1: Prej smo slišali Radio Rama, ne?
2: Chance to Desire, ja.
1: Tako, ta komad, pogovarjali smo se, da se začne z ono znano melodijo, pa ne ve noben odkot, ne? Z zvonci ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni.
2: Tako.
1: Ok, jaz sem našel, zakaj in odkot to gre za svetovno znano melodijo Westminster Quarters, torej cingla vsakih 15 minut, recimo najbolj prepoznavno Big Ben v Londonu. Zdaj recimo, če zašpila din, din, din, din, pomeni, da je 15 čez.
2: A, ah, ok.
1: Ne? Če zašpila din, din, din, din, din, din, din, din, se pravi 8 tonov, pomeni, da je pol.
2: Ja.
1: Pol še zravn damo, ne, enako. Je 3/4.
2: Ja.
1: Pa cela melodija dvakrat pomeni, da je polna ura, takrat pa za to melodijo še pridejo ure, to reče ura 3 z velikim zvonom. Dun, dun, dun.
3: Ah. Wow.
1: Ok.
3: To pa je fajn.
2: Bravo, Tomaš.
3: Bravo.
1: Se pravi.
2: Zvonar.
1: 3 je ura.
2: Te pa... Lahko potem...
1: Čakaj, se pravi, zdaj, ko bo ura ena,
2: ja,
1: bo? Bo moglo... Ne?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Ulice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Ura je 18.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Danes je uradno kandidaturo za mariborskega župana napovedal tudi Andrej Bauman, sicer aktualni mestni svetnik. Med ključnimi poudarki njegovega programa so gradnja vrtca in osnovne šole na Studencih in tesnejše povezovanje z Univerzo v Mariboru. Njegovo kandidaturo je med drugim podprl tudi predsednik uprave zavarovalnice Grave, David Kastelic.
3: Andrejeva glavna sposobnost je povezovanje ljudi, iskanje rešitev, s tem ima vedno odlične menadžerske poteze, tako da jaz mislim, da je to ena celovita oseba, to, kar Maribor dejansko potrebuje.
2: Baumana, ki se zavzema tudi za večjo vlogo mestnih četrti in krajevnih skupnosti, so podprli tudi vodja Inštituta za fizioterapijo v zdravstvenem domu Maribor, Alen Pavlec, dolgoletni športni funkcionar Tone Vogrinec in prodekan Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Marko Javšovec. Ustavno sodišče je razveljavilo določbo zakona o parlamentarni preiskavi, ki je državnemu zboru preprečevala imenovanje preiskovalne komisije do odločitve sodišča o zahtevi za ustavno presojo. Po oceni sodnikov je takšna ureditev posegala v pristojnost državnega zbora. Državni zbor bo tako komisijo lahko imenoval tudi ob vloženi zahtevi za ustavno presojo. V Špilbergu pa se je začel podaljšani dirkaški vikend za veliko nagrado Avstrije, 15. preizkušnja od skupno 22. v letošnji motociklistični sezoni. Na drugem prostem treningu razreda MotoGP je slavil Pedro Acosta, drugo mesto je dosegel Fermin Aldeguer, tretji najhitrejši pa je bil povratnik po poškodbi Aj Ogura. Jutri ob 15. uri je na sporedu sprint dirka, v nedeljo ob 14. uri pa sledi še klasična preizkušnja za veliko nagrado Avstrije.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
2: Zaradi prometne nesreče je pri Jamni še vedno zaprta cesta Žihlava Sveti Jurij ob Ščavnici. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič 10.5.5.
4: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Še imamo nekaj sonca v Mariboru, Lenartu in v Framu 22 stopinj, v Črenšovcih 23. Jutri bo najprej pretežno oblačno, ker že danes po noči pričakujemo še tudi nekaj ploh, no čez dan jutri se bo oblačnost potem trgala in do 23 stopinj se bo segrelo popoldne. V nedeljo kaže na večinoma lepo in sončno vreme pri prijetnih 26 stopinjah. V ponedeljek bo nekaj več oblako in tudi nekoliko nižje bodo temperature, okoli 21 stopinj pričakujemo.
0: In v Totem studiju Andrej Mernik.
7: Tudi Matej Regent je z nami, lepo zdrav.
8: Zdravo.
7: Danes je petek, o petkih vrtimo Tote reporterje Milane, ki si jih vi zaželite, ne? In nam lahko pišete na nič Petra na 220-220, če bi kjerega starega radi slišali, ali pa recimo na info@totiradio.si. To je naš mail tudi. Danes bomo slišali tistega o klanju na črno.
9: Gospod Karne, glede, tu imate veliki rdeči flek, krvali.
10: To imam skos, te fleke. Imam pesa takega, bubija. Pa to si privleče neko živino šume, pa se pol špila, pa jih tu dokrajče. Od lisic, od medvedov, ne vem, kaj vse vlače. To je nevarno.
9: Kaj to je pes, o katerem govorite?
10: To ja, bubi.
9: To ti ne zgleda, da bi lahko kaj privleko.
10: Ja. Taca dvigne ko barala, zadnjo gor.
7: Da, res eden legendarnih iz minulih 25 let. Kdo si ga zaželel, slišimo po treh totih hitih in to so Ariana Grande, Spice Girls, tu pa je tudi George Ezra in Paradise.

0: Ariana Grande, Hater Made You Love Me na 12. mestu naše lestvice totih 30 let dobre glasbe ta teden. Ali bo še šla kaj više slučajno, pa bo jasno že jutri med 11. in 14. ko bova s Tinetom z vami v novi lestvici totih 30 vabljeni v najino družbo. Zdaj pa vabljeni, da se skupaj z nami spomnite še enega legendarnega totega reporterja Milana, ker je danes petek, ste si ga spet lahko zaželeli vi.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in seveda tudi ta petek pripravljamo legendarnega Milana po vaših željah. Kot vsak petek, če bi radi slišali kako legendarno zgodbo, zelo preprosto pišete na naš SMS 051-220-220, na naša družbena omrežja ali mail info@toteradio.si. In danes na željo poslušalke Mojce, tisti, ko so na črno klali, to je vse, kar je Mojca napisala, ampak smo uspeli najti to legendarno zgodbo, pa se spomnimo, da je bilo leta, leta nazaj. Uživajte.
1: Gospa inšpektorica Vida, dober dan, torej, kolje se na črno.
2: Dober dan, ja, tako ste rekli, čujte, čas kolin je, ampak tudi taki čas je, ko se vse več tega na črno pojavlja, ne, in pač mi zatem ne moramo vsega dovoliti, ne, ne moramo mi za pet korakov nazaj narediti pa pustiti, da ljudje kar po svoje to delajo, ne.
1: In tudi gospod Carinik je zraven, gospod Marjan, kako to, da ste vi zraven z inšpektorco?
3: Ja, čujte, zato ker smo mi zdaj po novem vse posod zraven, ne, odkar več ni mej, hodimo vse posod pa lukne, flikamo, samo čakam še, da me eno jutro klic dobo, da dan zvečer pa si redar v neki diskoteki, ne.
1: Dobro, pa predlagam, da kar opravite svoje delo, jaz bom stopil zraven.
2: Dobar dan, gospod Karner.
4: Ja, kaj bo dobrega? Vidim, da nič, ne? Ženska pa en s pištolo zraven, kaj pa ti?
1: A jaz sem z radija, pozdravljeni, dobar dan, lepo vas je srečati.
4: Kaj zdaj, pa imaš to pržgano? Se to jaz imam neke svoje pravice, ali kaj pa te zdaj koji snemali?
2: To vas naj ne zanima, čujte, mi smo prišli sem na podlagi ene prijave.
5: Lako tu malo na dvorišče, od zadaj stopimo.
4: Ja, kdo bo zdaj govoril? Ti, Alona?
2: Izmenično.
4: Ja, stopimo, kaj zdaj?
2: Čujte, gospod Karner, dobili smo prijavo, da v soboto naj bi, ampak tu vidim tudi krvavi flek na snegu, tudi ste na črno klali, tako da to bomo na hitro zaključili.
4: No, malo počasi. Kdo je na črno klal, kaj ste vi zmešani, ali kaj ste?
5: No, gospod Karner, glede, tu imate veliki rdeči flek
4: pa
5: krvavi.
4: Pa to imam skozi, te fleke. Imam pesa takega, bobija. Pa to si prevleče neko živino šume, pa se pol špila, pa jih tu dokrajči. Od lisic do medvedov, ne vem, kaj vse vlači. Preda nevarn.
2: Kaj to je pes, o katerem govorite?
4: To ja, Bobi.
2: To ti ne zgleda, da bi lahko kaj privleko.
4: Ja, taca dvigne ko barada, zadnjo gor. Pusti ti to, veš kako je to po noči, da ne upam vunit. To ni sigurno kako klanje, kaj ste vi zmešani.
5: Čude, gospod Karner, tu so te stavbe sosedne manjše, se vam pa nekaj kadi vun.
4: Ja, čudno, ker je minus pet, ne, da kurimo. Pardon, pač, zebe nas, ne, spod Carinik, zebe. Mrzlo je zima, ja, ne, januar.
2: Čute, gospod Karner, to ni von centralne ravno.
4: No, centralna nima vonja, ne? Na derva kurim, seveda.
2: Glede na von bi jaz ocenila, obstaja sum, da vi barite tu.
4: Veš, kaj ti povem, pa ne vem, kak imaš ti to, barili smo včasih, ko smo še mladi bili, zdaj ni več sajta, niti volje za to. Zelham, no, ja, zelham pa, ne, to pa ja.
5: Ja, odkot pa vam meso, da vi to zelhate?
4: Iš para, tam kupim svežo, pa si zelham tu.
5: Svežo meso kupite, pa si doma
4: ja,
5: zelhate.
4: Ja, seveda si zelham.
2: Opa, mamo vas, gospod Karner, kaj pa ta koža?
4: Kjera koža?
2: Svinska koža, čist friška, se vidi.
4: Čute, to pa je prišlo do neljubega dogodka, imam starejšega brata, ko je včasih hodil po celem svetu, ker je to zametalno, to te vare, gledal pa to. In mi je tigra prineso iz Afrike. In zdaj pa mi je baba, ker je bil neki flek gor, ker smo Bobija noc spustili, pa imam tace, ker vave to glih prejšnja zgodba se navezuje, pa mi je to vrgla v pralni stroj, zdaj pa vidite, da je to golo, niti enega šrepna več ne gor. Tako da zdaj sploh ne vem, kam naredil, ne.
5: Gospod Karner, tigrov ni v Afriki, ne?
4: Ja, no, kaj pa te ti, zdaj, kaj ti si v Kongu na meji delo, ali kaj? Daj spučta se zdaj, ker imam delo, jaz imam novo rundo. No,
2: eno točko, še vam tu napisano, prijava je bila tudi, da je bilo tako pravo živalsko cviljenje se čulo tu v soboto zjutraj, kaj pa na to pravite?
4: Ja, no, gled, to se glih ne bi zdaj s tabo tu meno, ker si dama, lahko pa s Carinikom to rešim, a zdaj hvalo za nekaj, ne, ne, pač sobota je tisti dan, ko sem našpičen, ne.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
6: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
7: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Še en toti huli hit je bil to, Lion Heart smo poslušali na totem radiju. Da ne pozabimo, zdaj ko je vikend pred nami, boste morda imeli tudi malo več časa za kako zanimivo aktivnost, ki se odvija v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, slogan letos mobilnost za vse in še traja seveda tam do 22. septembra, ko nas čaka tudi dan brez avtomobila, to bo torej vtorek, kot vsako leto se je tudi Maribor letos pridružil temu zanimivemu projektu in te dni je res pri nas v našem mestu veliko odličnih brezplačnih dogodkov, delavnic in še marsikaj se dogaja, zato vas vsaki dan na to upozorimo tudi tukaj na Totem Radio. Kaj nas čaka jutri recimo, ko je sobota, pa razlaga koordinatorka projekta Saša Bricman-Rantuša iz mestne občine Maribor.
1: Se bomo podali na kolesarski izlet po Dravski kolesarski poti Drava Bike do Ptuja ter udeležence popeljali skozi destinacijo Štajerska, ki ga bo organizirala Regionalna razvojna agencija za Podravje Maribor. Več o tem najdete tudi na njihovi spletni strani Drava Bike.
0: Fino pa še, da pravo vreme bo jutri tam do 23 stopinj se obeta, tako da odlično, vse informacije, sicer in celoten program za vsak dan, poleg tega, da ga slišite tukaj na Totem Radiu, najdete tudi na spletni strani mestne občine Maribor.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še Toti hudi hit.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
8: Zelo previdno zaradi prometne nesreče, zdaj zaprta cesta Žice, Sveta Ana, Zgornja Ščavnica pri Žicah. Tam je cesta torej popolnoma zaprta, izberite drugo pot. Radar pa ste opazili pred nekaj minutami med Renkovci in Gančani pri nadvozu, previdno tudi tam. 0800 10 55, če na poti opazite še kakšno posebnost. V Mariboru pri Svetem Tomažu 22 stopinj Celzija, v Lenartu 21, Sloveniji vasi pa 23 stopinj. Po noči pričakujemo nekaj ploh in jutri bo zjutraj najprej oblačno, čez dan se bo potem zjasnilo in se grelo do 23 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno, vreme prijetnih 26 stopinj se obeta, ponedeljek bo nekoliko bolj oblačen, ampak brez padavin pri 21 stopinjah.
0: In v Totem studiju Andrej Mernik.
8: Lep pozdrav, fajn, da ostajate z nami na Totem radio in na Totem TV. In če planirate jutri malo nakupovanja, vam povem, kje bo nakupovanje več kot samo to, kje bo še bolj zanimivo. Poleg tega ima Ana pripravljen še napovednik vseh ta pravih dogodkov, ki jih ta konec tedna ne smete zamuditi. Tudi to sledi po treh Totih hitih. Tanita Tikaram z nami, Glockenbachi in zdaj Katy Perry s svojim prvim number one hitom Hot and Cold.

0: Odličen, to ti je legendarni hit, Anita Tikaram, Twist in My Sobriety na Totem Radio. Pred nami je precej lep in pa sončen vikend, s temperaturami na delu celo do 26 stopinj, jutri do 23, kam vse bomo šli, ne samo eno idejo, en cel kup jih ima naša Ana.
1: Jo, Andrej, tudi ta vikend veliko pestrega dogajanja v naših koncih. Na terasi Mari Boksa je danes večer ob 20. koncert Nine Badrič. Soboto zjutraj pa spet začenjamo z joga pilatesom pri vodnem stolpu. Brezplačna vadba ob 8. zjutraj, seboj potrebujete le svojo podlogo. Od danes do nedelje vabljeni na Pohorje, na nogometna igrišča, kjer kinološko društvo Maribor organizira kinološko športno tekmovanje v disciplinah šolanja in dela s psi. V okviru 28. občinskega praznika občine Hoče Slivnica pa jutri med 9. in 12. na Pohorski tržnici v Pivoli predstavitev in pokušina štrudlja. Pripravljajo turistično društvo Hotinja Vas, hkrati pa bo potekala tudi otroška delavnica na temo trajnostnega razvoja, drevo obljub za boljši jutri. V okviru Evropskega tedna mobilnosti se bo jutri s pričetkom ob 9. odvilo kolesarjenje po dravski kolesarski poti Drava Bike. Zbirna točka bo pri Stari trti na Lentu, bo pa letošnja pot združila Maribor in Ptuj in udeležence popeljala skozi destinacijo Štajerska. Maribor bo danes med 17. in 21. uro znova v znamenju sodobne umetnosti. Na Maribor Art Walku bo vrata odprlo več kot 20 galerij, ateljejev in drugih prizorišč. Pod geslom Čuti na sprehodu bodo obiskovalce čakali ogledi razstav, odprti ateljeji in srečanja z umetniki. Razlaga Mojca Štuhec iz Urada za kulturo in mladino mestne občine Maribor.
2: Gre za dogodek, ki je namenjen vsem, ki imajo radi umetnost, da se pridružijo. Zdaj že četrtič, petek popoldan od 17. do 21. ure, da se pridružijo, se sprehajajo po mestnem središču, kjer obiščejo v bistvu lokacije, ki so namenjene sodobni umetnosti, razna razstavišča, galerije, ki niso nove, ampak mogoče kdo med nami še jih ne pozna ali pa vsak dan hodim mimo njih in si še niso upali odstopiti.
1: V Mariboru še do 27. septembra poteka tudi festival Maribor. Letos poteka pod geslom Romantiki, dobrodošli. Danes ob 17. se prične s predvečerom festivala v Malečniku v župniji Svetega Petra, jutri ob 11. dopoldan v Pokrajinskem muzeju Maribor koncert za otroke z naslovom V naročju pesmi. No samo spevi Franca Schuberta v novih preoblekah, Kameleonski poljub pa v klubu KGB jutri ob 20. No vsi ljubitelji kolešč, krolarjev, kolesa, skirujev in kotalk pa vabljeni v nedeljo med 16. in 18. na Zrolano mesto. Tradicionalna parada rolanja po ulicah Maribora v skupni dolžini trase 15 km v spremstvo glasbe, seveda. Dogodek je brezplačen in namenjen vsem generacijam, zbirna točka pa pred ledno dvorano na parkirišču ob 16. Želim vam čudovit vikend.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.
4: Pensate che moriria sin ti?

0: Izvrsna Pink, Walk Me Home na Totem Radio in Totem TV. Še eno dobro idejo imamo za vas, za jutri, kako zanimivo preživeti soboto, pa se malo srečati tudi z novimi tehnologijami. Festival inovacij jutri prihaja v trgovino Harvey Norman Maribor, in sicer jutri med 11. in 19. uro. Različni polurni dogodki se bodo tam zvrstili. Vi pa boste recimo lahko v družbi strokovnjakov odkrili, kaj recimo zmorejo na novejše računalniki, ali pa recimo umetna inteligenca, zelo popularno, kako lahko pametne funkcije umetne inteligence koristijo tudi vam v vsakdanjem življenju. Skratka, morda potrebujete samo nekoga, ki vam to malo razloži, in takšne sogovornike boste jutri torej našli v trgovini Harvey Norman Maribor. Cel dan torej festival inovacij med 11 in 19 uro, vabljeni k njim, zagotovo bo to nepozabna izkušnja.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še to.

0: preverite v lestvici Totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Maribor, pozor! Zenvital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zenvital.si.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
5: Ponovno opozorilo, da je zaradi prometne nesreče zaprta cesta Žice Sveta Ana Zgornja Ščavnica. Pri Žicah je cesta neprevozna tam, torej previdno. Radar ste opazili med Renkovci in Gančani pri nadvozu, radar pa zdaj tudi v Murski Soboti na Lendavski ulici pri dvojnem krožišču, tudi tam previdno in po predpisih. Nič 8 nič 10 5 5, če na poti opazite še kaj. 21 stopinj imamo v Mariboru, Lenartu in v Negovi 22, v Zavrču pa 20 stopinj Celzija. Po noči pričakujemo nekaj ploh, sicer bodo te do jutra ponehale, bo pa zjutraj najprej še oblačno, čez dan se bo oblačno strgala, zjasnilo se bo pri 23 stopinjah. Nedelja bo cela lepa in sončna pri 26 stopinjah, ponedeljek spet nekoliko bolj oblačen in 21 se obeta.
0: In v Totem studiju Andrej Mernik.
5: Lepo zdrav, 2 minuti čez 19, fajn, da ste z nami na Totem radiju, na Totem TV, ker že čez nekaj minut imamo za vas še en par kart, ekskluzivno na Totem radiju za jutrišnjo tekmo Maribor Aluminij, kjer enostavno morate biti zraven in navijati v živo. Če še niste poslali SMS-a, šampion in vaši podatki na nič 512-220-220, mi pa poslušamo Tote hure hite, Bruno Mars bo z nami z Grenade, tudi Nina Pušlar in še prej Leoni, tukaj je njen hure hit, Simple Life.

Твое место, твой радио. Самое наибольшее. Одвидно.

0: Legendarna Cyndi Lauper, I Drove All Night na Totem Radiu. 19:17 minut je tisti čas, ko bomo podelili še en par kart za jutrišnjo nogometno tekmo Maribor Aluminij v polnem Ljudskem vrtu jutri. Vsi ste seveda vabljeni in tudi Fras in Medvar bosta jutri v sobotnem jutru, v sobotnem Fras in Medvar šovu še imela tudi nekaj kart za vas, tako da boste pa potem res lahko še tisti zadnji vlak ujeli, če še danes niste sigurni, če vam bo zneslo, da greste ali ne. Ok, veliko SMS-a je prišlo tudi v totem popoldnevu na nič 51-220-220, ključno besedo šampion, pisal je SMS tudi Aco. Aco, lepo zdrav, zdravo. Je kaki dober razlog za dve karti, da zdaj prijeta k vam?
1: Razlogo imam jaz toliko, da bi se lahko 24 ur meni maraton, ne?
0: Pa dobro, ajde enega zdaj, da slišiš.
2: Tistega najboljšega.
0: En najboljši, ja.
1: Ko smo imeli otvoritveno, ne, novi stadion, ko smo prenovili proti Nafti, te ja. Smo začeli pretakati že v Rušah ob enih 8 jutro, pa sem bil že tak bogi, polko je bila tekma, da me niti topovski udar ni izbudil, ne, na ograji, ko sem bil na svoje.
0: Ja, to je zgodba za dve karti, bravo, bravo, Arco.
2: Bravo,
0: bravo, bravo.
1: Ja, no, bravo. Lepa, ne.
0: Kdo bo šel zraven?
1: Potra sem prekrstil, ker je prej včasih za Partizan navijal, zdaj pa sem rekel, da pač je vrak vzel šalo, ne, pa da ja, ne. Smo zdaj tu, ne, doma pa ni druge.
0: Pa to je to. Evo. Aco, uživajta z očetom, jutri na tekmi fejs glas nabojita, pa se vidimo. Ajde,
1: ja,
0: adio.
1: Hvala lepa, lep dan.
0: Malenkost, ajde, enako, adio. Hvala, adio.
3: V soboto, 15 minut čez 8 zvečer, v spet polnem Ljudskem vrtu. Enka Maribor, enka Aluminij Kidričevo.
4: Moramo biti dobri, več kot to, moramo biti pametni, izkoristiti moramo naše navijače, da bojo 12 igralec, da nam pomagajo. To pomeni pridobiti jih moramo z igro na našo stran.
3: Ne zamudite neposrednega prenosa na Totem Radiu, živo iz Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
5: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Korona, The Rhythm of the Night, točno tako kot mora zveneti odličen Eurodance komad iz 90-ih. In zdaj v toto jutro, Dejan in Jeger sta bila z vami danes, jutro med pol šesto in deveto in odkar smo poslušali toto jutro, čisto drugače gledamo na veslanje kot šport.
1: In Jeger, ne vem, če si to mislil, jaz si nisem, ampak da se bom zbudil v jutro, ko bom lahko rekel stavek, veslaški svet je na nogah. Zdaj ne pomeni, da bojo stojili veslali,
2: okay.
1: Ampak leta 2032 bodo olimpijske igre tretjič v Avstraliji, tokrat v Brisbaneu in zdaj počasi že objavljajo, se veš, neke pač te, ta tekmovališča, pa kaj bo, pa kaj ne. In veslanje je predvideno na reki, v kateri pa živijo krokodili.
2: Oh.
1: Vemo, da pač tam v Avstraliji živijo ti res gromozanski, največji krokodili v bistvu, ne, so tam. In seveda so zdaj v luftu, kak bo, kaj ne. Jaz pa sem tak si mislil, ne vem, zakaj se vznemirjate. Rekordi bodo padali.
3: Ema!
4: Ja?
3: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
3: Lekako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan?
3: Ja?
2: Je no, kaj
3: ne, to ni, to ne vela.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
0: Previdni bodite na pomurski avtocesti zaradi živali, na cesti oviran promet med Lenartom in Močno v obe smeri. Previdno torej na pomurski avtocesti med Lenartom in Močno, previdno tudi zaradi prometne nesreče, namreč zaprta cesta Žice, Sveta Ana, Zgornja Ščavnica pri Žicah. Tam izberite drugo pot, radar pa ostaja v Murski Soboti na Lendavski ulici pri dvojnem krožišču. Previdno je po predpisih tudi tam. Nič 8 nič 10 5 5, če na poti opazite še kakšno posebnost. V Mariboru 18 stopinj Celzija, v Lenartu in v spodnjem Dupleku 20, v Murski Soboti pa trenutno 21 stopinj. Jutri bo najprej pretežno oblačno, danes po noči bo namreč šlo mimo tudi nekaj ploh in potem jutri čez dan, ko se bo oblačno strgala, prijetnih 23 stopinj in več sonca popoldne. V nedeljo cel dan večinoma sončno in do 26 stopinj, v ponedeljek potem spremenljivo oblačno vreme.
5: V Totem studiju Andrej Mernik.
0: Lep pozdrav, fajn, da ostajate z nami. To je Toti Radio in Toti TV in Tinetov fejst slabi vic pride. Tako kot smo teden začeli, tako bomo tudi končali. Ta petek smo torej slišali še en vrhunski slabi vic. Če ste ga preslišali, srečano pa po treh Totih hitih še enkrat Sorry Papi, Under the Bridge in tu je Teddy Swims, Mr. Know It All, ta teden na tretjem mestu naše lestvice Totih 30.

0: Sorry, papi, to je Toti Hudi Hit, ki je še pripravljen za noro dober vikend, ki je pred nami in da gremo proti vikendu tudi z nekaj smeha, je poskrbel na Štine danes z novim slabim vicem.
1: To je fraz. Tako je, gremo.
2: Okay.
1: Dva kolega sedita v gostilni, ne? Kaj, Marja, nekaj slabo zgledaš? Ma, včeraj sem gledal Purnic večer, te pa je žena v sobo prišla. Ja, pa dobro, zdaj tako huda tudi ni. Na filmu, Joža, na filmu!
2: To ti je kar za pred tekmo, ne?
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Black Eyed Peas, Shakira in David Guetta so bili z nami in zdaj v Fras & Medvar Show zelo zanimiva kombinacija danes pri petkovih hudih haklih, ti niso manjkali in Italo Disco je bil rdeča nit, je pa Tomaž poskrbel za to, da smo se marsičesa tudi naučili.
1: Prej smo slišali Radio Rama, ne?
2: Chance to Desire, ja.
1: Tako, ta komad, pogovarjali smo se, da se začne z ono znano melodijo, pa ne ve noben odkot, ne? Z zvonci.
2: Tako.
1: Ok, jaz sem našel, zakaj in odkot. To gre za svetovno znano melodijo Westminster Quarters, torej cingla vsakih 15 minut, recimo najbolj prepoznavno Big Ben v Londonu. Zdaj recimo, če zašpila din, din, din, din, pomeni, da je 15 čez.
2: Ah, ok. Okay.
1: Ne? Če zašpila din, din, din, din, din, din, din, din, se pravi 8 tonov, pomeni, da je pol.
2: Ja.
1: Pol še zravn damo, ne? Enako. Je 3/4.
2: Ja.
1: Pa cela melodija dvakrat pomeni, da je polna ura, takrat pa za to melodijo še pridejo ure, to reče ura 3 z velikim zvonom. Dun, dun, dun.
3: Wow.
1: Ok.
3: To pa je fajn.
2: Bravo, Tomaž.
3: Bravo.
1: Se pravi.
2: Zvonar.
1: 3 je ura.
2: Te pa... Lahko potem...
1: Čakaj, se pravi, zdaj, ko bo ura ena,
2: ja, bo?
1: Bo moglo...
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

ena, ki če je bila, kje je bila na dobri stari zbirki Kušl Rock CD-jev Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Če jih še imate doma, komod pogledate in zagotovo jo boste našli. Veliko krat smo poslušali v tistem času, je pa sicer iz leta 1986, takrat kar okroglo 40-ko praznuje letos toti hudi legendarni hit. V nadaljevanju petkovem večeru nas čakajo The Killers. Human poslušamo že kmalu, tudi Žan Videc bo z nami. In ker se mora petko v toti večer začeti s ta pravimi ritmi, pride tudi Bebe Rexha in Faithless. Religion, torej že za začetek. Lep večer, lep vikend in uživajte tudi v družbi totega radija in totega TV.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en čir.

Zose krsi mi da.